היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב. עכשיו!

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: נראית שאני הכי לא יודעת מה לבחור.
1: מה, לאיזה כיוון את יותר?
0: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחד. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
1: אני מבינה.
0: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
1: אין ספק.
0: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה

0: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
1: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיש לקונגרס לאישור את הסכם שיתוף הפעולה עם סעודיה בתחום הגרעין האזרחי. על פי גורם בבית הלבן, טראמפ עדיין מתנה את התקדמות העסקה בנורמליזציה בין סעודיה לישראל. על פי ההסכם שעליו הודיעו שתי המדינות בחודש שעבר, התאפשר לסעודיה בתנאים מסוימים גם להעשיר על אדמתה את האורניום לצורך קורים גרעיניים למטרות אזרחיות. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הודיע לבעלות בריתה כי אין בכוונת ארצות הברית לחדש את התקיפות נגד איראן בתקופה הקרובה. וושינגטון תתמקד בעיצומים הכלכליים. על פי דיווח של ברק רביד באתר אקסיוס, רוביו לא שלל אפשרות של חזרה לפעולות צבאיות נגד איראן אם זו תתקוף שוב מטרות אמריקניות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר מהקמת מפלגות ימין חדשות אחרי שאופר וינטר הציג אמש את רשימתו עמך ישראל.
1: 1992 קמו שלוש מפלגות ואנחנו הפסדנו את הבחירות והבאנו אסון למדינת ישראל. אני חושש מאוד שאנחנו עומדים לראות חזרה על התרבות האיומה. מי שלא יעבור את אחוז החסימה שורף את הקולות.
0: בנו של ראש הממשלה תקף אמש את ללי דרעי, מועמדת ברשימתו של וינטר, אמו של סעדיה, זיכרונו לברכה, שנפל בלחימה ברצועת עזה. ברשומה ברשת X כתב יאיר נתניהו, אתם תזכרו כמו מפלגת התחייה שהביאה את ממשלת רבין ואת אוסלו. כך יאיר נתניהו. במשפחתה של היימנוט קסאו מגיבים בחיוב להודעת נשיא המדינה יצחק הרצוג על כניסת השבק למאמצי החקירה והחיפושים אחר הילדה שנעלמה לפני יותר משנתיים. תספאי, האביה של היימנוט, אמר לבוקר טוב ישראל כי התיק כולו צריך לעבור לידי שירות הביטחון הכללי.
2: הונום גן ישבק ויים יהגרוס דהננת הגלגולות.
0: עם כל ההתרגשות, כניסת השבק לתמונה היא צעד חשוב, אבל עדיין אינו מספק. המשטרה, הגוף שקשל במשך תקופה כל כך ארוכה, לא יכול להמשיך לנהל את החקירה. התיק חייב לעבור במלואו לשבק, כך אביה של היימנוט. הפועל באר שבע לא תשחק בליגת האלופות אחרי שהפסידה אמש בהערכה לסבחה האזרית ובסיכום שני המשחקים. באר שבע ספגה שער בדקה האחרונה של תוספת הזמן, מה ששלח את שתי הקבוצות להערכה, שם סבח כבשה שני שערים ובליבר שבע הורחק שחקן. באר שבע תשחק בעונה הקרובה בליגה האירופית, השנייה בחשיבותה ביבשת, אבל הקפטן מיגל ויטור התקשה למצוא את המילים אחרי ההפסד הכואב.
3: What a 30 second maybe to finish the game and we get the qualification. I don't have words what to say to explain how we feel right now. I feel also about the people in Beersheba, everybody, you know, because it was a dream to everybody and very tough moment.
0: היינו ממש 30 שניות מלהבטיח את העלייה לליגת האלופות. אין לי מילים להסביר את תחושתי. אני חושב על האנשים בבאר שבע, על כל האוהדים המאוכזבים. זה היה חלום של כולנו. אכן רגע קשה, כך מיגל ויטור. הזמרת, הכותבת, השחקנית והמפיקה, מלכת הקאנטרי, הלב של נשפיל, דולי פרטון, מתה אמש בגיל 80. משפחתה אישרה הלילה כי פרטון הובחנה באחרונה עם מחלת הסרטן. היא כתבה יותר מ-3,000 שירים, בהם Working 9-5 שאנו שומעים כעת, ג'ולין ועוד להיטי ענק רבים אחרים. למרות החזות הבלונדינית שגרמה לרבים לזלזל בה, נחשבה פרטון לאחת הכותבות והמבצעות הגדולות בארצות הברית, וגם לאשת עסקים ממולחת.
4: You're not pushing me around. You know, I'm not just some silly little girl here. Yeah. I'm a songwriter and I'm a singer and I've got some smarts and I think I can make us both a lot of money.
0: אמרתי לו, אתה לא תזלזל בי, אני לא סתם ילדה טיפשה, אני כותבת שירים, אני זמרת, יש לי קצת שכל, אני חושבת ששנינו יכולים, שאני ארוויח לשנינו כסף רב, כך פארטון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, גם הוא כידוע בן 80, הודיע על הורדת דגלי ארצות הברית לחצי התורן למשך שבוע ימים. מזג האוויר אצלנו, עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום.
5: בחסות המציע לכם להתרענן, מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
7: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי!
6: כפוף לתקנון.
5: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס. מוזיקה זה גלגלץ.
7: עידן סין עושה לי את הדרך.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

דולי פרטון, Here I am. 6:09, גלגלץ, בוקר טוב, שלום. טוב, אז מה שלומכם? אני רואה שאתם קצת עייפים, ואם אתם לא נכללים בקבוצה הזו, אז משהו טוב אצלכם. אנחנו מתחילים, רונה רוגנר כהן, עורכת עבורנו את המוזיקה, שיון שירה קרה במפיקה את דיווחי התנועה. לי קוראים עידן סין, אנחנו שוב ניגע קצת בידיעה על דולי פרטון, שגם שמעתם בטח במהדורה ובכל מיני מקומות. אז דולי פרטון הלכה אתמול לעולמה, והיא בת 80. דמות שלא חייב להכיר את היצירה שלה, כדי להבין כמה שירים ודברים שכולנו מכירים, היא עמדה מאחוריהם בכלל. זה שם שהולך לפני, מה שנקרא, הולך לפני החשיבה בכלל, הדברים שהיא עשתה. והיום בשתיים, רני לקי מקדיש תוכנית לזכרה, עם השירים שלה, הסיפורים שליוו אותה לאורך הדרך. אז שוב, זה היום בשתיים, בגלגלץ. אנחנו ממשיכים לבינתיים. Hit the wall.

מירי מסיקה, מאמי. 17 דקות אחרי 6, אנחנו נמשיך עכשיו עם שולי רנד, לב לבן, אבל רגע לפני שאנחנו נשמע את זה, אם אתם אוהבים את השיר הזה, למה לא להצביע לו במצעד השנתי של גלגלץ וויינט? זה בדיוק שנייה, כנסו ל-glglz.ynet.co.il וגם תבחרו את מעבר לשירי השנה שלכם, את אנשי השנה שלכם, אלבום השנה שלכם, פריצת השנה, הופעת השנה וגלגל השנה. אז תראו, איך אפשר בכלל שם להגדיל ראש, לעשות כל מיני בחירות מגניבות ויפות, ואולי תזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה, שכוללת גם כניסה ולנה לכל ימי פסטיבל התמ"ר. אמר, זאת מתנת פורום הפקות, אז כאילו למה לא? תראו איזה משתלם. ועכשיו לב לבן.

שולי רנד, לב לבן. 6:20, אז בוא נספר רק מה קורה בכבישים. נגיד שכביש 6-5 חסום מצומת דבורה עד צומת אומן, אנחנו רק כמובן נגיד את זה, ואנחנו תמיד מוזמנים לשמוע את הדיווחים שלכם ב-052-90-2002, כמובן לא אם אתם מאחורי ההגה, וגם 1-800-890-18, אנחנו ממשיכים עם אלטון ג'ון, קיטה.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: מוזיקה. זה גלגלץ.
7: זה 31, גלגלץ, ממשיכים עכשיו עם השיר החדש של שי אמבר, ממש מיולי האחרון, היא גם כתבה, הלחינה בעצמה, קוראים לזה הכל וכלום בבת אחת.

זה נקרא ריץ, I belong to you, 641, 675, עמוס מצומת דבורה, לכיוון צומת הסרגל, באיילון צפון, עומס תנועה מיוספטל עד חיל השריון, זה מה שאנחנו מכירים כרגע. מוזמנים לדווח לנו ב-05290-2002 בוואטסאפ.

0: עדיין רואה.
1: מוניקה סקס, כישוף נגדי, אנחנו מסיימים את השעה שלנו יחד, שום דבר לא נגמר. ממש אחרי החדשות אדר מקס תהיה פה עם מדינה בדרך, עד אז נגיד תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה עבורנו את המוזיקה, לבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, שיון שירה קבע במפיקה באולפן, ואמיר הטכנאית, לי קוראים עידן סין. סליחה, גוני כהן תהיה פה. נאחל בוקר שקט, תג בשורות טובות.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות המציעה לכם להתרענן, מזגן היד מבית אלקטרו-חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות ביקור רופא, המציעה
3: קודקוד שומע,
2: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: שבע בגלי צהל. בין סוכות לאנדרטאות, הסיור של חבר הכנסת בהבטחת צהל התקיים שבועיים בלבד לפני המועד שבו תכנן צהל ממילא להרוס את האנדרטה בכפר. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם את הפרטים ויביא את הדברים החריפים של חיילים שנקראו אתמול להבטח את סוכות. אנחנו תקועים בין טרור של פלסטינים לטרור של יהודים, הם אומרים. הפרצה בנתב"ג.
10: אני אריץ, מתפלחים 2-2 כזה, כך שלא יסתכל עליך. זה לא סיפור, כי עכשיו יש עומס מטורף בשדה תעופה.
9: למרות הידוק הנהלים, עריקים חרדים מספרים כיצד הם עדיין מצליחים לעקוף את צווי עיכוב היציאה ולהמריא לאומן.
11: אבא תודה, אנחנו אחרי, ברוך השם, אנחנו בדיוטי פרי. אבא תודה, מזמור תודה.
9: תודה אבא, כתבנו מרדכי הלפרין יפרסם. החלום ושברו.
12: סבא עולה לליגת האלופות, הפועל באר שבע, שוב. לא מצליחה לעשות את זה.
9: באר שבע הייתה רחוקה שניות ספורות מעלייה לליגת האלופות, אך הפסידה לאחר הערכה ובסיכום שני המשחקים לאלופת אזרבייג'אן סבח. אלה הקולות המאוכזבים, ונשמע עוד כאלה בפינת הספורט. וגם שלום, דולי. אגדת הקאנטרי דולי פארטון, הלב של נשוויל, סמל לעצמאות, נדיבות וקבלה, הלכה לעולמה, מתה בגיל 80. כתבת ראש תחום התרבות ענבל גזית, תסכם 60 שנות קריירה פורצת דרך בפינת התרבות. אפילו טיילור סוויפט מבכה את מותה של דולי. בוקר טוב ישראל.
13: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.
9: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיש לאישור הקונגרס את הסכם האנרגיה הגרעינית בין וושינגטון לריאד. על פי ההסכם, סעודיה תוכל בתנאים מסוימים להעשיר על אדמתה אורניום לצורך הקמת קורים גרעיניים אזרחיים. ברויטרס טוענים כי גורם בבית הלבן סבור שטראמפ עדיין עומד על דעתו שההסכם יצא לפועל רק אם סעודיה תקיים יחסי נורמליזציה עם ישראל, אבל עדיין לא ברור אם העמדה הזו של טראמפ כתובה בהסכם עצמו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הודיע לבעלות בריתה שאין בכוונת וושינגטון לחדש בתקופה הקרובה את התקיפות על איראן, וכעת היא מתמקדת בעיצומים הכלכליים. ברק רביד מדווח באקסיוס שרוביו הדגיש כי הוא לא שולל אפשרות של חזרה בעתיד לפעולות צבאיות נגד טהרן אם היא תתקוף שוב מטרות אמריקניות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר כי המפלגות החדשות בגוש הימין עלולות להביא את כישלונו.
14: ב-1992 קמו 3 מפלגות, ואנחנו הפסדנו את הבחירות והבאנו אסון למדינת ישראל. אני חושש מאוד שאנחנו עומדים לראות חזרה על הטעות האיומה הזאת. מי שלא יעבור את אחוז החסימה שורף את הקולות.
9: כן, נתניהו אמר את הדברים שעות אחדות לאחר שאופר וינטר הציג את מפלגתו החדשה, עמך ישראל. בנו של ראש הממשלה, יאיר, תקף אמש את המועמדת במפלגה החדשה, ללי דרעי, אמו של סעדיה דרעי, זיכרונו לברכה, שנפל בשירות המילואים בלחימה ברצועת עזה, וכתב, אתם תזכרו כמו מפלגת התחייה שהביאה עלינו את ממשלת רבין, כך יאיר נתניהו. יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, שב ומכריז, החלטתי שלא לקיים את פסיקת בגץ בנושא הבחירות למבקר המדינה.
3: החובה שלי ככנסת זה לספק את התנאים לבחירות חשאיות. אבל אם יש חק שבוחר לצלם ולהעלות את מה שהוא הצביע, אני יכול להגיד שההצבעה הזאת פסולה, פסק דין שניתן בחוסר סמכות, בניגוד לחוק, אני לא מתכוון לכבד אותו.
9: יושב ראש הכנסת, סמל שלטון, אומר לערוץ הכנסת שלא יקיים את פסיקת בגץ. כזכור, עורך הדין מיכאל רבלו, שניצח בהצבעה שנפסלה על ידי בגץ, הודיע כי לא ייכנס לתפקיד מבקר המדינה אם לא תתקיימנה בחירות חוזרות. נשיא סוריה אחמד אשארה נועד הלילה עם מפקד הכוחות הקורדיים בסוריה כדי לדון בשילובם במוסדות המדיניים בדמשק, כך דיווחה הסוכנות ידיעות בסוריה, זאת לאחר שה-SDF הודיע על פירוק הזרוע החמושה והצטרפות לצבא סוריה הרשמי. במשפחתה של היימנוט קסאו מגיבים בחיוב לדברי נשיא המדינה הרצוג על התערבות השבק בחקירת היעלמותה של היימנוט. תספיה, אביה של היימנוט, אמר לבוקר טוב ישראל, התיק כולו צריך לעבור לידי השבק.
15: הונום גן ישבק ואים, יאגרוס דיוננת הגלגולות, ודה גודאו מגבט אספלה גרמג'ה ביהונם, ההונם ביהון בקי איידלם. פוליס קדם מסיד אינדיאסה ווקן שבק, יאגז אינדנה ברנאו, נגר גן.
9: עם כל ההתרגשות, כניסת השבק לתמונה היא צעד חשוב, אבל הוא עדיין אינו מספק. המשטרה, הגוף שכשל במשך תקופה ארוכה כל כך, לא יכול להמשיך לנהל את החקירה. התיק חייב לעבור במלואו לשירות הביטחון הכללי, כך אביה של היימנוט. עדכוני תנועה בשעה זו מאולפן גלגלצ, איילון צפון, עמוס מיוסף טל עד חיל השריון, כביש 675 עמוס מצומת דבורה לכיוון צומת הסרגל. מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום.
16: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
17: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים יתקשרו כוכבית 9088.
18: תראי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.
19: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
18: מדינה בדרך. גוני כהן עשה לי את הבוקר.

יהודית רביץ עם בך לא נוגע. בוקר טוב, אתם על גלגלץ, 9 דקות עכשיו אחרי 7, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו עדיין, מה שנקרא, בשבוע כבר אפשר להגיד, האחרון של אוגוסט, מה שאומר שברמת הכבישים, ובסופו של דבר אך ורק שם, המצב יחסית רגוע, אז אנחנו להערכתי, בבוקר שיש בו גם מימדים של צ'יל, אתם יותר ממוזמנים להצטרף. שיון שירקאווה במפיקה כאן באולפן, אדווה אמיר על הסאונד, דני גוני כהן על המוזיקה, דנה יצחק, אנחנו ברביעי ישראלי, אבל אתם יודעים, גם הוא נסוג מפני דולי פרטון, אתמול התבשרנו שהיא הלכה לעולמה בגיל 80. אני רק אעדכן שרן אליקים יקדיש לה תוכנית שלמה היום בשתיים, אבל עד אז גם אנחנו נתייחס, כי פשוט אי אפשר שלא, דולי פרטון, מהקולות הגדולים והחשובים במוזיקה האמריקאית, ובכלל אייקון תרבות כזה אמיתי, שורשי, בסיסי כל כך באמריקאיות הקלאסית. מי שהצליחה לעשות בכל כך הרבה מובנים את הבלתי יאמן, אם תחשבו על זה, להשתבץ לכל התבניות של הנשיות, עם התסרוקות המנופחות האלה שלה, האוס וייף, הציפורניים, השמלות הקטנות, המחשופים, הכל הזה הגבוה, ועדיין לפלס את דרכה בכבוד ובאסרטיביות בתעשייה גברית כוחנית, והיא עשתה את זה עם כישרון גדול ועם הרבה הרבה הרבה מאוד ממזריות במובן הכי טוב של המילה. והנה מדגם מייצג, דולי פרטון עם I will always love you. אגב, כתבה את השיר הזה באותו יום שהיא כתבה את ג'ולין. לפעמים הברק מכה פעמיים.

איזו אישה הזאת, על הקול שלה והקסם וההומור העצמי והאותנטיות. עוד נדבר על זה, אתם יודעים, הדיבור באמריקה, כל הזמן עשו סקרי דעת קהל של מי האדם הכי אהוב באמריקה, ודולי פרטון הייתה לוקחת את זה כמעט באופן קבוע, ממש זכתה לקונצנזוס מוחלט, לאהדה שווה מדמוקרטים, מרפובליקנים, ואתם יודעים, זה איזשהו משהו שהוא נדיר. הוא נדיר בעולמנו. הנה גרסה שלה לפליז פליז פליז יחד עם סברינה. בסוף דולי פרטון היא הפרוטוטייפ

דולי פארטון, סברינה קרפנטר עם פליז פליז פליז, אתם על גלגלץ, מדינה בדרך, כביש מספר 675 עמוס מצומת דבורה לכיוון צומת הסרגל, גאה לצפון, גן רווה עד גבעת שמואל. הנה מיקה משה חדש, מזל שאתה פה.

אתם על גלגלת מדינה בדרך. טוב, השיר הבא שננגן מבחינתי הוא באמת אחד מהסימבולים הגדולים לחופש הגדול. אני לא יודעת אם גם אתם עברתם את זה, אבל אני הייתי בחופש הגדול נוסעת לשפעים, ובפארק המים שפעים זו לא הייתה חוויה פשוטה של מגלשות ובריכת גלים. הכל היה, אבל היו גם הופעות, ואני הייתי לפחות בארבע הופעות של שרית חדד. אני רוצה שבאמת באמת באמת נבין את החוויה הזאת. את מנסה לתזמן את עצמך לבריכת גלים בכל שעה עגולה, ובין לבין רואה את שרית חדד. זה שפע ואושר, לדעתי.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
1: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
5: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.
6: טוב חברים, הזדמנות טובה. לאחל הרבה הרבה הרבה מזל טוב לעומר אדם וסשה ישראלוביץ'. היא כבר תקנה באינסטגרם, תקנה, היא עדכנה את שם המשפחה שלה לאדם, ועכשיו היא סשה אדם לכל מי שמעוניין. אתמול הם התחתנו, זה בעצם מה שנקרא המאורע הראשון מסדרה של מאורעות בעניין החתונה. הם התחתנו בפורטופינו באיטליה. מתוקים, שיהיה לכם כיף ביחד, שתדעו להתמודד עם כל מה שיזרק עליכם, והחיים יזרקו, אבל יש אתכם ויהיה בסדר.
7: בואי נרוץ רחוק.
6: בול.

שתדעו שזה פשוט ואתם מוזמנים, ויש לנו שם קטגוריה חמודה של השנה שנתיים האחרונות, גלגלי ושנה, כלומר הקאבר שעשו כאן באולפני גלגלת, שהיה המוצלח ביותר בשנה החולפת, והנה מועמד בולט, ויש מצב גדול שהודות לגרסה הזו של אמיר דדון לכולם גנבים, של אושר כהן, השיר הזה גם יטפס במעלה המצעד. ככה הוכיחו השנים האחרונות, בחיי, הקרדיט הוא תמיד לאושר וליוצר, אבל זה מסייע. הנה אמיר דדון ממש עושה את זה, כי כאילו הוא נולד לתוך השיר, כאילו הוא תמיד אמר את המילה קס קס, הכל שם.

האם היה שיר השנה שלנו, זה היה כזה ב-2020 לדעתי, 2020-2021. יש לי זיכרונות שלי, עושה כזה, אתם יודעים, הליכות בקורונה ושומעת את שני משוגעים, אז לכן אני משייכת את זה לאזורים האלה. אתם על גלגלת, זה משיר שנה אחד לפשוט שיחה פשוטה על המצעד השנתי שלנו. ההצבעה נפתחה. אני ממש עכשיו הצבעתי, אתם יודעים, אולד סקול, כתבתי כזה בגוגל, הצבעה גלגלת מצעד שנתי, וככה הגעתי לזה. אז

אמיר דדון עם כולם גנבים, מועמד לגלגלי בשנה, הביצוע הכי מוצלח שהיה כאן באולפנים. בדיוק אמרתי שמבחינתי הגרסה של מירי מסיקה לאט לסט. מי שלא שמע, איפה אתם? עדיין מבחינתי גלגלי בשנה. קרב ענקיים בין אמיר למירי. בסדר גמור, בינתיים אנחנו עם אב טיפוס. אני לא יכולה עם זה שבגלל שאוגוסט הכל מצלצל לי באנרגיות האלה של החופש הגדול, של הטיולים, של הנוער העובד, אז זה בפרט.

קו טיפוס עם בוקר טוב עולם, כביש מספר 675, חסום מצומת דבורה לכיוון צומת הסרגל בגלל תאונה, גאה לצפון, גן רווה עד גבעת שמואל, ירושלים תל אביב, גנות עד קיבוץ גלויות.

0: ועכשיו אנחנו עם בנייה ברבי חדש, זה נקרא לילה טוב. אני רוצה שתנחשו לפי האינטרו. אינטרו זה הקטע שמכניס לשיר. מה השיר הבא שהולך להתנגן? זה מאוד פשוט.
1: כבר שרפתי את כל הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

0: זה?
1: בני אבא רבי חדש, אני חייבת להגיד שאני מאוד אהבתי את השיר הזה, ואני גם מאוד אוהבת את האופן שבו הוא מגיש אותו, אני אוהבת אתה. נכון, יש שם איזה עומק אחר בצורת הגשה, זה הרבה יותר דרמטי, והרבה יותר אמוציונלי, והרבה יותר כבד במובן של שירי דיכאון, וזה יפה ומחמיא לו, וזה כיף לראות שהוא מסוגל להחזיק את הגם וגם. בני אבא רבי עם לילה טוב, ועכשיו חברים, תראו, זה אהב טיפוס. זה אהב טיפוס של הסאונד. ולא סתם שאלתי איזה שיר יגיע מיד אחר כך. ידעתי שתקלעו. יאללה, נשתמע בשעה הבאה.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר. מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום. בשניים בספטמבר ב-5 אחר הצהריים. שנקר הנדסה.
5: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלצ.
8: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.
9: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. האנדרטה שניפץ אתמול צבי סוכות בסיור בכפר שמדרום לשכם אמורה הייתה להיערס בכל מקרה בידי כוחות צהל באופן מוסדר בעוד כשבועיים. צהל קבע כי תאריך היעד להריסה יהיה בספטמבר, ללא קשר לסיור שקיים סוכות, אותו אישרו הרמטכ"ל זמיר ומפקד פיקוד המרכז בלוט. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי לוחמים שיבטחו את הסיור יתאכזבו במיוחד מההתנהלות של סוכות. אחד הלוחמים סיפר למשפחתו כי הכוח שיבטח את הסיור הרגיש ש מבזבזים לו את הזמן ואת הכוחות. לדברי אותו לוחם, הוא וחבריו נדרשים לאירועים כאלה לעתים קרובות, והם צפו מראש בעיות. עוד אמר הלוחם למשפחתו, אנחנו תקועים פה בין הטרור של היהודים לטרור של הפלסטינים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיש לאישור הקונגרס את הסכם שיתוף הפעולה בתחום הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה. עדיין לא ברור אם בהסכם כתוב גם התנאי שהציב טראמפ בעל פה, ולפיו ההסכם יתקדם רק אם סעודיה תקיים יחסי נורמליזציה עם ישראל. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הודיע לבעלות בריתה כי אין בכוונת ארצות הברית לחדש את התקיפות על איראן בתקופה הקרובה, והיא תתמקד בעיצומים הכלכליים. על פי דיווח של ברק רביד באקסיוס, רוביו לא שלל אפשרות עתידית של חזרה לפעולות צבאיות נגד איראן, אם זאת תחזור לתקוף מטרות אמריקניות. יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, שב ומכריז, החלטתי שלא לקיים פסק דין של בגץ.
11: החובה שלי ככנסת זה לספק את התנאים לבחירות חשאיות. אבל אם יש חק שבוחר לצלם ולהעלות את מה שהוא הצביע, אני יכול להגיד שההצבעה הזאת פסולה? פסק דין שניתן בחוסר סמכות, בניגוד לחוק, אני לא מתכוון לכבד אותו.
10: את הדברים אמר אוחנה אתמול בריאיון לערוץ הכנסת. יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואים ניקים, חילי טרופר, אמר בריאיון הבוקר בבוקר טוב ישראל, כי דברי אוחנה מסוכנים.
12: יש כללי יסוד בישראל שמאשרים לנו לקיים את המדינה הזו ביחד. אחד מהם הוא שלא מפירים את קביעת בגץ, נקודה. אני מקווה שעוד יושב-ראש הכנסת יתעשת ושראש הממשלה יתערב בעניין הזה. נדרש מיושב-ראש הכנסת לשמור על הממלכתיות.
10: עריקים חרדים רבים ממשיכים להפר צווי עיכוב יציאה מהארץ עבור הנסיעה לאומן. לאחר הודעת רשות האוכלוסין והגירה כי ימנעו מעריקים להירשם לטיסות ולבצע בידוק, פנו העריקים לחברות תעופה זרות, שם האכיפה פחותה. כך נשמע עריק חרדי שהצליח לעלות לטיסה לאומן.
13: אני עריק, מתפלחים 2-2 כזה, כדי שלא יסתכל עליך. זה לא סיפור, כי עכשיו יש עומס מטורף בתעופה כל טוב. הצ'קין עובר, אני מחד צ'קין עובר.
10: כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין שהביא את העדויות בבוקר טוב ישראל מציין כי ברשות האוכלוסין והגירה מתקשים להתמודד עם התופעה בשל מצוקת כוח אדם. מהרשות נמסר בתגובה, השנה תוגברו משמעותית מנגנוני הפיקוח על היציאה מהארץ, לרשותנו כלל האמצעים הטכנולוגיים והמבצעיים הנדרשים לבלימת ניסיונות יציאה שלא כחוק. במשפחתה של היימנוט קסאו מקווים כעת כי תיק החקירה כולו יעבור לידי השב"כ, זאת לאחר שנשיא המדינה הרצוג בישר להם אתמול על התערבות שב"כ בחקירה. אלוף משנה במילואים דורון הדר, שמסייע אסטרטגית למשפחה והיה אתמול בפגישה עם הנשיא, דיבר בבוקר טוב ישראל.
14: אנחנו דורשים שהשב"כ לא יהיה מעורב, שהשב"כ יהיה אחראי. גוף אחראי הוא גוף שמוביל את קו החקירה, הוא מפעיל את כל הארסנל שיש לו, הוא נמדד בתוצאה. כל עוד זה לא יקרה, אני חושש שאנחנו נמצא עם חקירה שלא מפוענחת.
10: הפועל באר שבע תשחק בעונה הקרובה בליגת האירופית ולא בליגת האלופות אחרי שהפסידה הפסד כואב במיוחד אתמול לסבח אלופת אזרבייג'אן, וכעת האדומים צריכים להרים את הראש ולהתכונן להמשך העונה האירופית. הזמרת, הכותבת, השחקנית והמפיקה, הלב של נשוויל, מלכת הקאנטרי, דולי פרטון, מתה אמש בגיל 80. משפחתה של פרטון נשרה הלילה כי הובחנה עם מחלת הסרטן. היא כתבה יותר מ-3,000 שירים מובאים לעיתי ענק כגון ג'ולין, Working 9 to 5, איים בזרם, יחד עם קני רוג'רס. למרות החזות הבלונדינית שנחשבה בעיני כמה אנשים כקלת דעת, פרטון היא אחת הכותבות והמבצעות הגדולות בתולדות ארצות הברית וגם נחשבת לאשת עסקים ממולחת. טיילור סוויפט מסרה הבוקר כי קשה לדמיין את העולם בלי דולי פרטון, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, גם הוא בן 80, הורה להוריד את הדגל במוסדות הרשמיים בארצות הברית לחצי התורן למשך שבוע ימים. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 675 חסום מצומת דבורה לכיוון צומת הסרגל בגלל תאונת דרכים, כביש גאה צפון העמוס לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל, בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה מגנות עד קיבוץ גלויות. מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון נמסר, מחברת מטאוטק נמסר שגם אצלכם תהיה הכבדה בעומס החום. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ונועם נקש.
15: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! תפוף לתקנון.
16: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
17: שקודה. בחסות ביקור רופא, המציעה
18: קודקוד שומע,
17: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, הפניה למיון ועוד. ביקור רופא, כוכבי 9101.
19: רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.
7: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
19: מדינה בדרך, גוני כהן, עושה לי את הבוקר.

גלגלצ, מדינה בדרך, 8:09, כיף שאתם איתנו, רביעי ישראלי. כאן באולפן, בני כבודי ושיון שירקאו בקרן רון טכנאית, אני גוני כהן, דנה יצחק על המוזיקה. ואמרנו רביעי ישראלי, אבל חברים, נפרדנו אתמול מדולי פרטון. היא הלכה לעולמה בגיל 80, ותהיה גם תוכנית שלמה בגלגלצ היום ב-2 עם ערן אליקים, אז על חשש. אבל עד אז, גם אנחנו נתייחס, כי אי אפשר שלא, האישה והקסם האישי, והקול הגבוה והמדויק, ואתם יודעים, והשיער, והציפורניים, כל כולם מכף רגל ועד ראש, מודעות עצמית, ואומץ, ותעוזה, ופיקחיות. מי שאמרה בגאונותה, זה עולה הרבה כסף להיראות כל כך זולה, והחזיקה את כל הדבר הזה. סינגר סונגרייטרית נדירה, ואולי דווקא בגלל הפחד, אתם יודעים, היא בעצם לא פחדה להיות כל מיני דברים, להשתבץ לכל מיני תבניות, אז דווקא בגלל היעדר הפחד, אולי היא הצליחה לכתוב שירים ככה, באיזו חיות ובחדות ובעוצמה מלודית ובבהירות. והנה שיר שהיא כתבה, ושתדעו שבעצם יש פה את הציפורניים שלה ברקע, בתוך כלי ההקשה, היא הייתה מלחינה עם הציפורניים, יש רעיון מפורסם שלה ל-60 minutes, שהיא מספרת את זה, אז תחפשו בתוך 9 to 5 את הציפורניים של דולי פרטון. כדאי.

אייקון אמריקאי, וחלק מזה קשור לעובדה שהיא מייצגת את האמריקן דרים, את החלום האמריקאי. היא הגיעה ממשפחה ענייה, ברוכת ילדים בטנסי, והצליחה בסופו של דבר להוביל את עצמה לפסגת התרבות האמריקאית, ובשיר הבא שננגן, היא מדברת בדיוק על זה, היא כתבה אותו כשהייתה באוטובוס, בדרך להופעה, היא כתבה את זה כזה על קבלה של ניקוי יבש, שהיא מצאה ברכב, כזה התחילו לעלות לה המחשבות, על איך היא גדלה בבית של דלות, אבל כזה שהיה עשיר בהרבה דברים אחרים. Coat of many colors, דולי.

דולי פארטון, Coat of Many Colors. אתם יודעים, זה מפליא אותי כל פעם מחדש כמה היא בהירה בשירה שלה, נכון? כמה זה בהיר, כמה זה פשוט, כמה זה מבריק, כמה זה באמת, אתם יודעים, נטול אוטוטיון, נטול איזה עומס הפקתי, וככה פשוט. דולי פארטון, אתם על גלגלץ, כביש מספר 675, חסום מצומת דבורה לכיוון צומת הסרגל בגלל תאונה, הגיע לצפון, גן רווה עד גבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, גנות עד קיבוץ גלויות. יש

0: לי איתו.
1: ואני אוהבת את המעבר מניר כנען לציון, לציון הדרך הבא. מציינים היום 30 שנה לפטירתו של המלחין יאיר רוזנבלום, ובאמת קשה עד בלתי אפשרי לדמיין את התרבות הישראלית, בעיניי את הזהות הישראלית בלעדיו. אתם יודעים, בתקופה ההיא, כשהוא היה המנהל המוזיקלי של הלהקות הצבאיות, כל הקיום התרבותי שלנו נסוב סביבן, והן בכל כך הרבה מובנים הכתיבו את הפסקול הלאומי, את התפיסה המוזיקלית הלאומית, התרבותית הלאומית, ולכן הוא דמות מפתח בכל אלה. בשנות ה-60 הוא היה אקורדיוניסט בלהקת הנחל, ואחר כך הוא השתלב בעבודה עם הלהקות הצבאיות, ובאמת לא רק הסתפק בלהלחין שירים, הוא שאף ליצור מכלול מוזיקלי שלם, ועיבודים מורכבים, והרמוניות, וכל הגאונות שאנחנו מכירים היא בסמלה אדומה, ומה אברך, וישנן בנות, הכל זה יאיר רוזנבלום, וגם היופי הבא.

אין מה לעשות. אגב, אני מאוד מאוד מאוד אהבתי את החיבור הזה. לא יודעת איך זה גרם לכם להרגיש. מעניין לדעת מה יאיר רוזנבלום היה חושב על טודו בום ועל סטטיק ובנאל. היה מעריך את המורכבות. אתם על גלגלץ, חברים, תקשיבו, יש עכשיו בכאן 11 את הסדרה על תולדות ההיפופ הישראלי, זהב שחור. באמת, כדאי, כדאי, כדאי. החבר'ה שיצרו את הסדרה סיפרו שכשהם עשו את הפיץ', מה שנקרא, כשהם רצו למכור את הסדרה לכאן 11, הם פשוט הגיעו, עלו כזה, אתם יודעים, בסוף מדובר בשני חנונים, והם פשוט התחילו לשיר את השיר הבא. סמל זה סמל

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: כביש מספר 66, עמוס, מצומת הזורע, צומת התשבי.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: הבחירות של ישראל מתקרבות.
3: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
2: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
3: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
2: כל קול יכריע את הקו.
3: יו, איזה לחץ, ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
2: עוד רגע זה קורה.
3: מה לעשות?
4: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
3: מה?
5: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון וויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
6: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
7: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
6: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: נעול לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
13: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
14: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
15: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית. BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990 AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
16: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
17: מדינה בדרך, גוני כהן, עושה לי את הבוקר.

0: כשאהוד בנאי חלם על התיכון, דבר שקורה לי אחת לשבוע שבועיים, ואני קמה בבעתה. אבל הוא לקח את זה והפך את זה לזמנך עבר וללהיט, וחלק מיצירה שלמה ומפוארת שהיא אהוד בנאי והפליטים. אתם על גלגלץ, רק נעדכן ש-66 עמוס מצומת הזורע, צומת התשבי. כבר עשיתי לכם קצת, אני יודע, טיזינג עם השיר הבא, אבל אהוד בנאי בא לנו בטוב, כי אני לא יודעת אם ראיתם, אבל מסתובב ברשת סרטון שרביד פלוטניק עומד על במה ואומר, אשתי בהיריון ולילד שלי אני הולך לקרוא אהוד בנאי, ככה שם פרטי. אז אנחנו יודעים, שמענו, שאהוד בנאי פלוטניק הגיח לאוויר העולם, זה היה אתמול, שלשום, אז מזל טוב לרביד ולמאי המתוקים. מה אני אגיד לכם? הולך להיות קשה. קשה. אבל זה שווה את זה. כמו כנען.
1: מקום אי שם בנגב המדבריות של צ...

שלומי שבן, שולי רנד, ואבא רביד פלוטניק. דמיינו לכם, שנה הבאה באוגוסט, רביד מסתובב בג'ימבורי. זה פשוט אין פריים, אין, זה מרגיש כל כך נכון. אתם גלגלת מדינה בדרך, אנחנו נועלים את השעה הזאת. אתם יודעים, שיר שכל כולו על להמשיך תנועה, גם בהיוודאות שהיא חלק מסלע קיומנו. אין אופציה אחרת. על המילים והלחן, שמולי קראוס, וזה אריק לוי. זה קורה.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
1: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
2: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
3: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
2: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
3: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
2: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
3: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים. זו חובה לאומית.
2: אני יודעת, אני יודעת. אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
3: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
2: עכשיו, עכשיו?
3: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
4: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
5: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
11: מדינה בדרך, גוני כהן. עושה לי את הבוקר.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. האנדרטה אותה ניפץ סבי סוכות אתמול בסיור בכפר שמדרום לשכם, הייתה אמורה להיערס בכל מקרה בידי כוחות צה"ל באופן מוסדר בעוד כשבועיים. צה"ל קבע כי תאריך היעד להריסה יהיה בחודש ספטמבר, ללא קשר לסיור שקיים סוכות, אותו אישרו הרמטכ"ל זמיר ומפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי לוחמים שיבטחו את הסיור יתאכזבו במיוחד מההתנהלות של סוכות. אחד הלוחמים סיפר למשפחתו כי הכוח שיבטח את הסיור הרגיש שמבזבזים לו את הזמן ואת הכוחות. לדברי אותו לוחם, הוא וחבריו נדרשים לאירועים כאלה לעתים קרובות, והם צפו מראש בעיות. עוד אמר הלוחם למשפחתו, אנחנו תקועים פה בין הטרור של היהודים לטרור של הפלסטינים. הכרזתו של אופר וינטר על הקמת מפלגה חדשה. יושב ראש ביחד בנט אומר ליניר קוזין והדר גיציס בגלי צהל כי הוא לא שולל שיתוף פעולה עם וינטר.
15: הוא היה מזכיר צבאי שלי ובעיניי הוא היה מפקד שדה מעולה. בשדה הפוליטי אנחנו צריך לראות מה העמדות שלו. כל מי שציוני, כל מי שבעד גיוס לכל ולא להעביר שקל למי שלא מתגייס לבית ספר שמלמד נגד גיוס בצהל, לא מלמד אנגלית, לא מלמד מתמטיקה, לא... אני מברך על כל מי שנכנס עם הרצון האמיתי לתקן.
14: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיש לאישור הקונגרס את הסכם שיתוף הפעולה בתחום הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה. עדיין לא ברור אם בהסכם כתוב הסעיף עליו הכריז טראמפ בעל פה, ולפיו ההסכם מותנה בנרמול היחסים בין סעודיה לישראל. עריקים חרדים רבים ממשיכים להפר צווי עיכוב יציאה מהארץ עבור הנסיעה לאומן. לאחר הודעת רשות האוכלוסין וההגירה כי ימנעו מעריקים להירשם לטיסות ולבצע בידוק, פנו עריקים לחברות תעופה זרות, שם יש פחות אכיפה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שהביא את העדויות בבוקר טוב ישראל, מציין כי ברשות האוכלוסין וההגירה מתקשים להתמודד עם התופעה בשל מצוקת כוח אדם. מהרשות נמסר בתגובה, השנה תוגברו באופן משמעותי מנגנוני הפיקוח על היציאה מהארץ. לרשותנו כלל האמצעים הטכנולוגיים והמבצעים הנדרשים לבלימת ניסיונות יציאה שלא כחוק. במשפחתה של איימנוט קסאו מקווים כעת כי תיק החקירה כולו יעבור לידי שירות ביטחון הכללי לאחר דברי נשיא המדינה הרצוג על התערבות שבק במאמצי החקירה והחיפוש אחר איימנוט. אלוף משנה במילואים דורון אדר, שמסייע אסטרטגית למשפחת קסאו, קרא בריאיון לאפי טריגר לשירות הביטחון הכללי לקחת לידיו את תיק החקירה כולו.
16: אנחנו דורשים שהשב"כ לא יהיה מעורב, שהשב"כ יהיה אחראי. גוף אחראי הוא גוף שמוביל את קו החקירה, הוא מפעיל את כל הארסנל שיש לו, הוא נמדד בתוצאה. כל עוד זה לא יקרה, אני חושש, אנחנו נמצא עם חקירה שלא מפוענחת.
14: ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דניאל הקליש והראל לוי.
17: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
18: בחסות
19: היי,
18: המציע לכם להתעורר. מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר.
20: אייס,
21: רביעי ישראלי
22: עכשיו בגלגלצ.
10: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלצ.
21: מדינה בדרך, גוני כהן. עשה לי את הבוקר.

תשע דקות אחרי תשע, גלגלת, מדינה בדרך, רביעי ישראלי. תודה רבה לכם שאתם איתנו כאן באולפן, בני כבודי ושיעון שירקאווה בצוף דרור על הסאונד, אני גוני כהן, דנה יצחק על המוזיקה, ואמרנו רביעי ישראלי, אבל דולי פארטון, אתמול נפרדנו ממנה, ממש מהקולות החשובים והגדולים בהיסטוריה של המוזיקה, כמה חן ותחכום ופשטות וכישרון וישירות היא הביאה לבמה ולתעשייה, ובו זמנית, אתם יודעים איזה חדות ודיוק ואסרטיביות וממולחות, מה שנקרא, היא הצליחה להחזיק את התדמית הזו הקוקטית של עקרת הבית עם השיער המתוקתק והציפורניים, כלומר ליפול במודעות מלאה ושלמה לכל הקלישאות והתבניות, בטח אגב בימים ההם, 60's, 70's, והיא עדיין הצליחה להחזיק ולנהל בעצמה קריירה מפוארת, ליצור, לכתוב, להלחין. והשיר הבא שננגן הוא בעיניי פסגת היצירה שלה, דווקא כי הוא לא מפחד להביא חולשה ופגיעות וחוסר ביטחון. הנה ג'ולין, שכל כולו תחינה מהאישה האחרת, אל תקחי לי את הגבר.

אגב, לפני כמה שנים ביונסה עשתה קאבר לג'ולין, הוסיפה שם גם כמה מילים ופשוט חרבה את השיר, כי היא ניסתה כמובן באלגוריתם הביונסאי להפוך את זה לשיר העצמה, כאילו תשובה לג'ולין המקורי, ועוד פעם, זה לא להבין את הסנטימנט. הסנטימנט הוא שאנחנו חלשים לפעמים, ואנחנו במקום חסר ביטחון, ואפשר להביא את זה, וזה לא מפחיד להביא את זה, וזה נהדר להיות חשוף, וזה למה דולי פרטון היא דולי, סתם. לא רוצה לחלך על ביונסה, אבל דולי יש רק אחת.

דולי פרטון, עם קני רוג'רס, איזה יופי וכמה זה מוזיקלי. היום אגב בשעה 2, אצלנו כאן בגלגלץ, שעה שלמה של דולי עם אירן אליקים, אי אפשר לפספס, אי אפשר לפספס. אתם על גלגלץ, כביש מספר 66, עמוס, מצומת הזורע עד צומת התשבי, איילון דרום, איילון סליחה, צפון, מוולפסון עד השלום. ירושלים, תל אביב, גנות עד קיבוץ גלויות, 60 לדרום, עמוס, משבות רחל עד צומת האמבטיה. בני אמר לי באוזניות, גוני, זה צומת האמבטיה. אל תיבעלי, זה מהכתובים. מהכתובים, זה פשוט הכתובים שלנו, הכתובים של המפות. מי כתב את הכתובים של המפות אגב? המפות, מפות. גוגל, ווייז, אני חושבת שזה אתה, בני, אתה היית פה לפני ווייז. טוב חברים, יש לנו שיר שהוא למעשה הקדשה לרגל חתונה מאוד מאוד מרגשת שתתקיים היום. שניים ששירתו בעוטף עזה, אריאל ועידו. הקלה סיימה מילואים לא מזמן, חתן איש קבע, וההקדשה הזאת היא מאימא מיטל לאריאל הבת. והיא כותבת לנו ככה, אריאל אהובתי הבכורה שלי, הילדה שתמיד תהיה בלב שלי, היום את מתחילה פרק חדש עם עידו, ואני מסתכלת עלייך עם דמעות בעיניים ועם לב מלא באהבה ובגאווה. מאחלת לכם שתמיד תאהבו, תצחקו, תחבקו, תבחרו אחד בשנייה מחדש בכל יום. אוהבת אותך עד הירח ובחזרה, אימא. אז אריאל ועידו, חיבוק גדול גם מאיתנו, אתם אלופים, ותודה גדולה.

הבנת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

0: טונה עם רוק 30. השיר הזה כתוב כל כך טוב, באמת מצליח לגעת בסנטימנט הזה שכולנו מכירים, המפגש בין הפנטזיה למציאות, לזמן שעובר.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: איילון צפון, וולפסון, עד השלום, ירושלים, תל אביב, גנות, את קיבוץ גלויות, 60 לדרום, עמוס משבות רחל עד צומת מגרון.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי.
3: בתוך הדף, בבגדים, בנירה.
2: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
4: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר. מכשירים

0: 9990 AAC, המכללה האקדמית אשקלון. תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר. מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום, ב-2 בספטמבר ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה.
1: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
2: גם קורס קריין פרסומות?
3: כן, כן!
1: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן? כן. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי 5-6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
6: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה,
7: מוזיקה,
6: זה גלגלץ.
8: מדינה בדרך, גוני כהן. עושה לי את הבוקר.

אורי קולטוב לא רוצה לאהוב אותי, הוא גם מועמד לתואר פריצת השנה במצעד השנתי של גלגלצ וויינט. באמת מצעד מעניין.

0: אותך בחזרה.
1: מצד שנתי ישראלי גלגלץ וויינט, אתם מוזמנים להיכנס להצביע. אני הצבעתי היום בבוקר, אני לא יכולה לחשוף את ההצבעה שלי, היא דיסקרטית כחלק מהמנגנון הדמוקרטי שאנחנו שואפים להכיל כאן בגלגלץ. לא יודעת, מעניין מאוד מה יהיה שיר השנה. בני, מה השיר השנה שלך? יש? הוא עדיין לא החליט. יש פה צעקות באולפן, רולקס וקסקט, נכון. אני נוטה להסכים שזה מועמד בולט, אבל עוד פעם השנה אין איזה אחד מובהק, נכון? נכון?

קירל, בעיניי, ואני יודעת שזה טייק שרץ, זה השיר הכי טוב שלה. כלומר, יש, אתם יודעים, יש פייט, מיליון דולר ופנטרה וזה, אבל השיר הזה הוא שיר שיש בו מימד מסוים של נינוחות. ואיזה כיף זה, נכון? אתם על גלגלץ, איילון צפון, עמוס מוולפסון, עד השלום, גאה לצפון, חולון מזרח עד אלוף שדה, ירושלים תל אביב, גנות קיבוץ גלויות, 60 לדרום, שבות רחל עד מגרון, עכשיו נדב חנציס. זה חדש, נקרא אביצ'י.

0: עברי לידר, עם תמיד אהבה. אהבתי נורא. כמעט בן 30 השיר הזה.
1: וזה תמיד אהבה.
0: אתם על גלגלץ, מדינה בדרך. תודה שהייתם איתנו, תודה לבני כבודי, שיון שירקאווה בעיצוב דרור, דנה יצחק על המוזיקה.
1: וזה תמיד אהבה.
0: והפריטות האלה, שהיו בסוף מה שנקרא, מי ששמע, שמע. לוקחות אותנו בטבעיות למרחב האקוז של עולם הרש. אופה. יאללה, נשתמע. אני גוני כהן. תהנו בסופש.

0: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
1: בחסות אייסייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות ביקור רופא, המציעה
3: קודקוד שומע,
2: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, מרשם לתרופות ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
2: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
3: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
9: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.
10: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10. שלום רב באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, הוא היעד בו איראן ניסתה להתנקש, כך דווח בארצות הברית. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
13: מקור ביטחוני מסר לרשת ניוזמקס כי סוכנים איראניים כבר שהו באזור מיאמי ותכננו את ההתנקשות בשטח, תוך מעקב אחר פעולותיו של יאיר ומקום מגוריו בפלורידה. לפי הדיווח, למודיעין הישראלי נודע על המזימה בדצמבר שעבר, ויאיר הונחה לעזוב בדחיפות את ארצות הברית. הוא טס חזרה ארצה מבלי לקחת אפילו את חפציו. כזכור, ראש הממשלה נתניהו חשף השבוע שטהרן ניסתה להתנקש באחד מבניו מבלי לציין את שמו.
12: הכרזתו של אופר וינטר על הקמת מפלגה חדשה. יושב ראש ביחד בנט אומר ליניר קוזין והדר גיציס בגלי צהל כי הוא לא שולל לשיתוף פעולה עם וינטר.
14: הוא היה מזכיר צבאי שלי ובעיניי הוא היה מפקד שדה מעולה. בשדה הפוליטי אנחנו נצטרך לראות מה העמדות שלו. כל מי שציוני, כל מי שבעד גיוס לכל ולא להעביר שקל למי שלא מתגייס לבית ספר שמלמד נגד גיוס בצהל, לא מלמד אנגלית, לא מלמד מתמטיקה, אני מברך על כל מי שנכנס עם הרצון האמיתי לתקן.
12: משפחתה של איימנות קסאו מקווים כעת כי תיק החקירה כולו יעבור לידי שירות הביטחון הכללי. לאחר דברי נשיא המדינה הרצוג על התערבות שבק במאמצי החקירה והחיפוש אחר איימנות. ירוס קסאו, אחותה של איימנות, סיפרה בגלי צהל. ראש הממשלה אמר לנו ששבק לא יכול להתערב בתיק.
15: לפני זה שביקשנו שהשבק ייכנס לתמונה, מה שהם אמרו לי שבחינת החוק השבק לא יכול להתערב בתיק של אזרחים, זה משהו שאמר לנו ראש הממשלה בבינת נתניהו. ולתארי מה שראינו בתיק של יובל ויאללה ובת, כן השבק התערב תוך 24 שעות וכן מצאו אותם.
12: משרד הבריאות התקן על פתיחת מספר חופים בחיפה שהיו סגורים בימים האחרונים. לאחר בדיקות חוזרות שנעשו, הוסרה אזהרת הרחצה בחיפה בחופים דאדו, זמיר, חוף כרמל, סטודנטים והחוף השקט. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל, מוסיף שבחופים בת גלים וקריית חיים עדיין קיימת אזהרת רחצה בעקבות תוצאות מיקרוביאליות חריגות. ילד בן 10 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח סמוך לכינרת. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
16: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
17: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבית 9822 או באתר מועדון הוט.
18: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: מוזיקה זה גלגלת.
19: קולות החיילים, יניב יוסף עושה לי את השירות.

בוקר טוב, אתם על קולות החיילים בגלגלץ, כבר 10, זה הבוקר המאוחר, הבוקר שהתעוררנו, שהכל טוב, יאללה, אתננו לתוך היום הזה. אנחנו כאן כרגיל, עם החיילים שבחרו לנו שירים לשעתיים האלה. תודה רבה לגוני כהן שהייתה כאן קודם עם מדינה בדרך. החיילים של היום הם גדוד 9 של חטיבה 401. אלה הרבה מספרים, אבל בגדול מדובר בשריונרים. שריונרים שפועלים בגזרות שונות לאורך המלחמה הזאת, שומרים עלינו, יקרים, אין עליהם. יאללה, אז לפני שמתחילים, תודה לצוות היקר שלנו על דיווחי התנועה, בני כבודי ושיון שירקאו ב... העורכת המוזיקלית שלנו, התהל דבק אתר, על הסאונד עידן איני, המפיק שלנו הוא עידו ללנה היקר, אני עניב יוסף. ונפתח עם... קצת היפ-הופ, קצת אפל, רבית פלוטניק, נתראה בגלגול הבא.

0: לעשות שהפלואו של אמינם unmatched מעולם אחר. Lose Yourself, גלגלת סקולות החיילים. מהכבישים שלושה דברים בפי: איילון צפון עמוס מוולפסון עד השלום, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, וכביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות. וזה הכל בינתיים לפחות מהדרכים. צ'יל. אם אתם תקועים איפשהו, אז בוואטסאפ 052-90-2002. Bad Bunny.
1: Hey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha

Titi me preguntó, Bad Bunny 10-20, גלגלץ, קולות החיילים עם חטיבה 401 בשיריון, והשיר הבא שנשמע מוקדש לסמל ראשון יהוד מתל אביב. אתה מקשיב, סמל ראשון יהוד?

0: איזה רומנטי. ברונו מרס, 10:30, גל גלץ. נשמע קצת מהכבישים? יאללה, נשמע קצת מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: ככה, איילון צפון עמוס מחולון עד השלום, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, וזה הכל, בינתיים, מהדרכים. אם אתם קוראים איפשהו, בוואטסאפ 0529-2002, אנחנו זמינים, או בטלפון, אם אתם נוהגים, 1-800-891-8. ככה, גלגלץ, אנחנו קולות החיילים, עם השירים שבחרו חטיבה 401 של שריון, הסדירניקים היקרים, אנחנו עכשיו נצא לכמה הודעות קצרות, ומיד נחזור לכל השירים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
2: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית. BA בכלכלה וחשבונאות. הינכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: מוזיקה. זה גלגלת.
10: קולות החיילים. יניב יוסף. עושה לי את השירות.

איזה ביתר בנאי. חיילים של 401 בשריון בחרו את כל הדברים היפים האלה. גלגלץ מהכבישים. עדיין ככה, ילון צפון עמוס מחולון עד השלום, גיאל לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, כביש ירושלים תל אביב, עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות. אמן. מרווין גיי, תמי טרל. אמרנו דברים יפים או לא אמרנו?

ג'יי-זי, ריאנה וקניה ווסט. מה זה השילוש הזה? רנדי סטאון. 10:52 גלגלץ, אנחנו מסיימים שעה כאן בקולות החיילים, אבל היא נשתמע מיד אחרי החדשות. ועד אז, נס וסטילה, חדש. מונולוג.

0: קולות החיילים, יניב יוסף עושה לי את השירות.
1: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
2: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
1: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
2: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
1: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
3: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
1: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
1: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
5: בכל חמישי, אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, הציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכול לא. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה. המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
3: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
6: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,
7: בחסות המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
8: בחסות ביקור רופא המציע
9: קודקוד שומע
8: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
10: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
11: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
12: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
14: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
13: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
18: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, הוא היד בו איראן ניסתה להתנקש, כך דווח בארצות הברית. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי.
19: מקור ביטחוני מסר לרשת ניוזמקס כי סוכנים איראניים כבר שהו באזור מיאמי ותכננו את ההתנגשות בשטח, תוך מעקב אחר פעולותיו של יאיר ומקום מגוריו בפלורידה. לפי הדיווח, למודיעין הישראלי נודע על המזימה בדצמבר שעבר, ויאיר הונחה לעזוב בדחיפות את ארצות הברית. הוא טס חזרה ארצה מבלי לקחת אפילו את חפציו. כזכור, ראש הממשלה נתניהו חשף השבוע שטהרן ניסתה להתנקש באחד מבניו מבלי לציין את שמו.
18: במשפחתה של הימנות קסאו מקווים כעת כי תיק החקירה כולו יעבור לידי שירות הביטחון הכללי, לאחר דברי נשיא המדינה הרצוג על התערבות שבק במאמצי החקירה והחיפוש אחר הימנות. ירוס קסאו, אחותה של הימנות, סיפרה בגלי צהל, ראש הממשלה אמר לנו ששבק לא יכול להתערב בתיק.
9: לפני זה שביקשנו שהשב"כ ייכנס לתמונה, מה שהם אמרו לי שבחינת החוק השב"כ לא יכול להתערב בתיק של אזרחים, זה מה שאמר לנו הראש הממשלה ביבי נתניהו. ולצערי מה שראינו בתיק של יובל ויאללה ובת, כן השב"כ התערב תוך 24 שעות וכן מצאו אותם.
18: כוחות הביטחון פשטו על בתי מחבלים ומשפחות מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים והמשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית, מאות אלפי שקלים נתפסו. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
20: כוחות משטרה פשטו הלילה על כ10 בתים של משוחררי עסקה שהמשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית. הפשיטות בוצעו בעקבות צו שהוציא שר הביטחון קץ נגד המחבלים. נתפסו 96 אלף שקלים במזומן, 5 כלי רכב ותכשיטי זהב. השווי הכולל של הפריטים שנתפסו מגיע למאות אלפי שקלים.
18: כתב אישום הוגש נגד אחמד ארג'וב, בן 24 מרמלה, בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
21: בכתב האישום מיוחסות לארג'וב עבירות של נשיאת נשק בתחמושת, השמדת ראיה ושיבוש מהלכי משפט. עוד עולה כי ארג'וב לא היה מרוצה מקצב התקדמות הדביעה שניהל עורך הדין פלדמן, ולכן החליט לרצוח אותו. בכתב האישום צוין כי הוא ירה מדווח קצר 6 יריות בפלג גופו העליון, בראשו ובידו של פלדמן. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד לתום ההליכים.
18: משרד הבריאות עדכן על פתיחת מספר חופים בחיפה שהיו סגורים בימים האחרונים. לאחר בדיקות חוזרות שנעשו, הוסרה אזהרת הרחצה בחיפה בחופים דדו, זמיר, חוף כרמל, סטודנטים והחוף השקט. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסיף שבחופים בת גלים וקריית חיים עדיין קיימת אזהרת רחצה בעקבות תוצאות מיקרוביאליות חריגות. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
8: ברשות ביקור רופא, המציעה
7: קודקוד שומע,
8: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, הפניה למיון ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
15: מוזיקה זה גלגלת.
0: קולות החיילים, יניב יוסף עושה לי את השירות.

בוקר טוב לכולם, אהלן, חזרנו למוזיקה, לא סתם מוזיקה, גלגלת קולות החיילים עם גדוד 9 בחטיבה 401 של שריון. השריונרים היקרים בחרו לנו את השירים לשעתיים האלה של היום. שעה רק שעה אחת, אבל מה לעשות? לפני שנתחיל, לפני שנצלול להכל, נגיד תודה למפיק שלנו עידול אלנה, לעורכת המוזיקלית תהל דבק אתר, על דיווחי התנועה בני כבודי ושיון שירקאו על הסאונד אליאנה הרולד. אני יניב יוסף. ועכשיו, פותחים, אין, הם איכותיים, הם גם גילינו כבר בשעה הקודמת, אבל פותחים עם טינה טרנר. The best.

ממכר המבטא הזה. גלגלצ, השריונרים של גדוד 9 בחטיבה 401 בחרו לנו כאן רצף שירים לפנתיאון. ומהכבישים ככה כבר הצטמצמו הדברים לספר. 57 עמוס מבית יצחק עד מחלף נתניה, וגיעה לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל. עכשיו אני רוצה שכל הצד השני של האולפן, בני שיון ואליאנה, תקשיבו טוב למה שהם בחרו עכשיו. איזה שיר?

0: קצר, בויה. שמעת את הבנגר החדש מהרחבות של לבנון?
1: עוד לא. ובכלל רציתי לספר לך סצנת ההיפ-הופ של תל אביב והאינדי מהקריות שלא מפסיקות לייצר לעיתים.
0: אם כבר לעיתים, אני חייב להשמיע לך כמה דברים חדשים מכאן.
1: רגע, אתה מתכוון למוזיקה ים תיכונית?
0: ישראלית! ים תיכונית תהיה בבית שלך.
1: לא מצליח להבין את הסיפור הזה של מוזיקה מזרחית. מה זה?
2: סער גמזו ושחר אמנו מדברים קצת אחרת על השירים מהשכונה והשכנים שהעסיקו אותם השבוע. כל ראשון ב9, גלגלץ.
1: תגיד, שחר, קריית מלאכי זו באמת העיר תאומה של לוס אנג'לס?
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: וידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
6: יבוא!
5: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף.
6: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
7: המקבצה שלך לאזרחות.
8: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: מוזיקה. זה גלגלץ.
11: קולות החיילים. יניב יוסף. עושה לי את השירות.
12: קולות החיילים בהחלט. אנחנו חזרנו לשירים שבחרו גדוד 9 בחטיבה 401. ועכשיו... זה לזכר סבא של רבת שין וכל חללי גולני השריונרים מקדישים.

אסף אבידן. Love it or leave it. גלגלץ, מהכבישים. כך, כביש 57 עמוס מבית יצחק עד מחלף נתניה, וגיעה לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל. זה הכל בינתיים, קולות החיילים, עם השירים שבחרו חטיבה 401. הסדירניקים היקרים בשריון, קבלו את זה. אלן פרסונס פרוג'קט. אותו המפיק של Dark Side of the Moon וזה, Pink Floyd. Eye in the Sky. Hell yeah.

0: לא לבד. חנן בן ארי וגלגלץ, אנחנו ככה כבר מתקרבים לסוף הזמן ביחד. כאן עם השירים שבחרו לנו גדוד 9 בחטיבה 401 של שריון. אנחנו, זהו, תודה רבה לכם. תודה רבה לעורכת המוזיקלית שלנו, תהל דבק אתר. על הסאונד הייתה אליאנה הרולד, על דיווחי התנועה הייתה שיון שירקה רובה, אני הייתי עניב יוסף. אחרינו דלית רצ'סטר, כמובן, שיהיה לכם יום טוב, שמרו על עצמכם. ועכשיו נסיים עם עדן חסון ונדב חנציס, ביצוע מיוחד למצעד השנתי כאן בגלגלץ. יכולים למצוא גם, ביוטיוב, בכל הפלטפורמות, את הביצוע הזה. זה אדם שבור ואהבה ראשונה במשאפ. קבלו אותם.
1: יש קהל טוב היום.
2: קהל מעולה.

0: למחוא כפיים לנדב!
1: עדן חסון, אני אוהב אתכם, תודה רבה.
2: איזה ביצוע חזק. עדן חסון ונדב חנציס. זהו, אז גלגלץ, כמו שאמרנו, נגמר לנו הזמן ביחד. אתם מוזמנים בעצמכם גם להצביע על המצעד השנתי שהולך לקרות בקרוב ב-glglz.ynet.co.il. הצביעו, השפיעו, תנו את קולכם. זה גם שיר שנה, גם איש שנה, גם אלבום שנה, פריצת שנה, הופעת השנה בגלגלייב. מה לא, מוזמנים לבחור, וככה, זהו, איזה תענוג היה פה, קולות החיילים עם השירים שבחרו לנו. החיילים הסדירים היקרים בשיריון חטיבה 401, יאללה, נשתמע.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.
4: קולות החיילים, יניב יוסף, עושה לי את השירות.
5: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
6: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
5: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
6: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
5: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
6: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
5: אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
6: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
5: עכשיו?
6: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
7: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
3: קלאסיקה.
8: קלאסיקה.
3: זה גלגלץ.
9: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
10: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
11: דמיינו, השעה 3:00 PM, ובכביש...
12: אימא!
5: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב-3:00 עד 5:00 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
13: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גם במילואים.
15: שלום א', מאמי.
16: שלום וברכה.
15: אני רק אשפר רגע על החזות שלך.
16: בבקשה.
15: יש פאות ארוכות ארוכות, ויש כיפה שחורה, שחורה, שחורה. ובגלל זה אתה נחשב בודד?
16: כן, לצערי הרב, אני במגזר שקצת קשה להכיל את זה, שעולים על מדים. מפה אני חוזר ישירות לגדוד. אחרי שאני ניתן פה באהבה, באוכל טוב, במוזיקה טובה, אני ממשיך לסגור עד מתי, עד אלו ידע ועד מתי שיצטרכו.
14: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
13: כל יום, והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו. יום רביעי, שנות ה-2000, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלת.
17: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
18: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5, 3 בספטמבר.
19: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
8: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. דיווח בעזה על תקיפה של צה"ל על בניין מגורים במחנה ג'באליה. על פי הדיווח ישנם ארבעה נפגעים, ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס כתב הבוקר ברשומה בפייסבוק בערבית כי יהודיות המדינה זהו מצב קיים שנכפה עלינו ולא אנחנו שבחרנו בו. זו בחירתו של הרוב היהודי ולא דרישה שלנו. עוד הוסיף כי המפלגות הערביות נאלצו לקבל זאת מבחינה מעשית, שאם לא כן הן עלולות להיפסל מהתמודדות בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות. כתובתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת שהדברים של חבר הכנסת מנסור עבאס נאמרים ברקע המגעים עם חבר הכנסת סגלוביץ' להצטרפותו למפלגה. כוחות הביטחון פשטו על בתי מחבלים ומשפחות מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים והמשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית. מאות אלפי שקלים נתפסו. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
11: כוחות משטרה פשטו הלילה על כ10 בתים של משוחררי עסקה שהמשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית. הפשיטות בוצעו בעקבות צו שהוציא שר הביטחון קץ נגד המחבלים. נתפסו 96,000 שקלים במזומן, 5 כלי רכב ותכשיטי זהב. השווי הכולל של הפריטים שנתפסו מגיע למאות אלפי שקלים.
8: כתב אישום מוגש נגד אחמד ארג'וב, בן 24 מרמלה, בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
14: בכתב האישום מיוחסות לארג'וב עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראיה ושיבוש מהלכי משפט. עוד עולה כי ארג'וב לא היה מרוצה מקצב התקדמות התביעה שניהל עורך הדין פלדמן, ולכן החליט לרצוח אותו. בכתב האישום צוין כי הוא ירה מטווח קצר 6 יריות בפלג גופו העליון, בראשו ובידו של פלדמן. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד לתום ההליכים.
8: עובדת בבנק מזרחי בתל אביב נפצעה באורח בינוני לאחר שנדקרה על ידי לקוח. כוחות המשטרה הגיעו למקום ועצרו את החשוד, גבר בשנות ה-60 לחייו. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הרקע לאירוע פלילי. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים וולפסון בחולון. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דניאל הקלי, שראל לוי וצביקה אליהו.
7: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
19: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

דולי פארטון, וואו, איך אפשר, אפשר עכשיו בכמה משפטים לסכם או להיפרד, אבל באמת עוד אחת, עוד מהגדולים שהלכו לעולמם אתמול. היום בשתיים הצהריים, נראה לי כי יהיה כאן עם ספיישל, עם תוכנית לזכרה של דולי פארטון. השיר הזה, אגב, זה, מי שלא יודע, במקרה השיר הזה מוכר בגרסה של וויטני יוסטון, אבל זה שיר שלה שהיא כתבה במקור שלה. זה בעצם שיר שהוא התחיל כסוג של מכתב התפטרות כזה. כל הסיפורים על השירים הגדולים שלה יהיו בשתיים בצהריים, דולי פארטון, אחד היוצרות זמרות הכי גדולות בתולדות המוזיקה, וגם בתולדות הפמיניזם. תודה על הכל. שש דקות עכשיו, או שבע דקות, אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלה, צהריים של יום רביעי, אנחנו בדרך כלל עם גלגליי, אבל אנחנו יצאנו לפגרה קטנה של גלגליי ועד החגים, כמו כולם, גם בגלגליי צריכה איזה נשימה, כמובן, יש לנו עוד שבועיים, את המיצד, הישראלי השנתי, איך וכו', בהכנות נמרצות אליו, זה מה שנקרא. היום כאן בצהריים שיון שירקאו במפיקה, בן שני הטכנאי, נידלי טרצ'סטר, סיינה ספארו.

קטטוניה, מודרן סקלי. מודרן סקלי, זוכרים? שזוכר צמד הסוכנים, אקס פיילס. עכשיו 20 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ. בכבישים גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד אלוף שדה, אלון דרום, עמוס מקקל ועד לגוארדיה. עכשיו אנחנו טיימים פעלה, לוזר. לוזר.

0: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
1: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם, רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
0: כן.
1: אז הנה, אמרנו.
2: עומר ירדני, כל חמישי, 3 PM, גלגלץ.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי 5, 6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
7: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
8: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: רפואי.
1: סלין דיון. טוב, בוא נמשיך. עדן גולן ושרק, סטארבקס.

ניקי מינאז' סופר בייס עכשיו רבע לאחת ככה בכבישים גאה לדרום עמוס ממורשה ועד אלוף שדה ואילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה מוניקה סקס

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות אייסייס, המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
6: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
5: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 1. שלום רב, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. לאחר שבליכוד הוחלט אתמול על ספירה חוזרת של הקולות בקלפי בבאר יעקב, בהמשך לטענתו של השר חיים כץ כי בספירה חוזרת, חברת הכנסת אתי עטייה עוקפת את השרה גמליאל. הפער בין השתיים עומד על כמה מאות קולות, כך שאם עטייה תגבר על גמליאל במספר הקולות, היא תיכנס למקום ה-25 ברשימה ותדחק את גמליאל למקום לא ריאלי. בגיון לאמיר איבגי תקפה גמליאל, יש ניסיונות להכניס את אתי עטייה בכל מחיר בצורה שהיא לא חוקית. חיים כץ יעשה הכל כדי שהיא תיכנס.
11: חיים כץ, לאורך כל התקופה הזאת, כדי להיות משוריין, על פי סמר אתה תקבל בחד השירים, ובזמן הזה לנסות בכל דרך להכניס את אתי עטייה. אז פתאום יש איזה קלפי שהתעוררה משום מקום, פשוט גניבה של סירות שמצריכה גם חקירה משטרתית במידת הצורך. חיים כץ יעשה הכל כדי שאתי עטייה תיכנס. בשחיתות מופלאה. בשיטות לא שיטות כדי לבוא ולנסות לגנוב את הבחירות
10: הללו. יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס כתב הבוקר ברשומה בפייסבוק בערבית כי יהודיות המדינה זהו מצב קיים שנכפה עלינו ולא אנחנו שבחרנו בו. זוהי בחירתו של הרוב היהודי ולא דרישה שלנו. עוד הוסיף כי המפלגות הערביות נאלצו לקבל זאת מבחינה מעשית, שאם לא, כן הן עלולות להיפסל מההתמודדות בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת שהדברים של חבר הכנסת מנסור עבאס נאמרים ברקע המגעים עם חבר הכנסת סגלוביץ' להצטרפותו למפלגה. דיווח בעזה על תקיפה של צה"ל על בניין מגורים במחנה ג'באליה. על פי הדיווח ישנם 4 נפגעים, ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. עובדת בבנק מזרחי בתל אביב נפצעה באורח בינוני לאחר שנדקרה על ידי לקוח. כוחות המשטרה הגיעו למקום ועצרו את החשוד, גבר בשנות ה-60 לחייו. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הרקע לאירוע פלילי. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים וולפסון בחולון. כמחצית מהמורים למדעים בבתי הספר היסודיים לא מוכשרים ללמד את המקצוע, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדווח כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף.
12: על פי הנתונים של הלמ"ס, שמתפרסמים בשעה זו, 52% בלבד מהמורים מוכשרים ללמד מדעים ביסודי, בעוד בחטיבות הביניים חלה עלייה בשנים האחרונות, ובשנת הלימודים הקודמת כ-80% מהמורים שלימדו מדעים הוכשרו לכך. עוד בנתונים כ-10% מהמורים למתמטיקה עוזבים בשנה הראשונה לתפקיד, ובמקצוע מדעי המחשב תוך 3 שנים עוזבים כרבע מהמורים.
10: ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
13: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
14: בחסות ביקור רופא, המציעה
15: קודקוד שומע,
14: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, מרשם לתרופות ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
7: מוזיקה זה גלגלת.
16: דלית רצ'סטר,

טיילור סוויפט. קול סאמר. טוב, עכשיו, שש דקות אחרי אחת, השנה היא 2026, מי היה מאמין שבאותה שנה גם טיילור וגם עומר אדם התחתנו בהפרש ממש של כמה ימים. חודש וקצת. מזל טוב.

פלפ, common people. עכשיו 19 דקות אחרי אחת, הכבישים פנויים, תנועה זורמת, אם אתם יודעים אחרת, תעדכנו אותנו, אנחנו פה, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, עכשיו אריאנה גרנדה חדש.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
2: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
3: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: מוזיקה זה גלגלצ.

ונדה, האם זה שיר השנה? וואי, אולי. האם עודיה תהיה אשת השנה במוזיקה, והאם ההופעה שלה, הופעת השנה? הרבה קטגוריות, אתה יודע, משלה באיזה מהם היא תיקח, זה תלוי בכם, אם עדיין לא הצבעתם, אז איפה אתם? glglzn.yn.co.il, בחוץ שיר השירי השנה, כאילו כמה, לא אתן לכם רק אחד לבחור כמובן. אנשי השנה, אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה וגלגלייב השנה, זה הביצוע מתוך אולפן, מתוך גלגלייב כמובן. הפרס מאוד מאוד שווה, כרגיל, חבילת הופעות וגם פסטיבלים שווה מאוד, וגם שבתוכה זה כבר כולל טיסה, כניסה, כמו טיסה, כניסה ולינה של ימי פסטיבל התמר, ותנת פורום הפקות, שווה, שווה, שווה.

Hoosier, too sweet. עכשיו 14 דקות לשתיים, אתם איתנו בגלגלת, הכבישים פנויים, את מה זורמת? משיכים רייכל.

הפנינה ביי רוזליה. טוב, 5:55, חברות חברים, אנחנו נפרדים להיום, אנחנו מחר כמובן נשתמע שוב, ותודה רבה לנועה בר-און שמפיקה כאן באולפן, דניאל פאמר הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, אחרי יהיה פה ערן אלקים, יהיה כאן עם שעה לזכרה של דולי פרטון, יהיה מרגש.

0: בחסות
1: אייס,
0: המציע לכם להתעורר, מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר
2: אייס. בחסות ביקור רופא, המציעה
3: קודקוד שומע,
2: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. לאחר שבליכוד הוחלט אתמול על ספירה חוזרת של הקולות בקלפי בבאר יעקב, ובהמשך לטענתו של השר חיים כץ כי בספירה חוזרת חברת הכנסת אתי עטייה עוקפת את השרה גמליאל, תוקפת גמליאל בריאיון לאמיר איבגי. יש ניסיונות להכניס את אתי עטייה בכל מחיר, בצורה שהיא לא חוקית. חיים כץ יעשה הכל כדי שהיא תיכנס.
13: חיים כץ, לאורך כל התקופה הזאת, כדי להיות משוריין, על בסיס מה אתה תקבל בכלל השריון, ובזמן הזה לנסות בכל דרך להכניס את אז פתאום יש איזה קלפי שהתעוררה משום מקום, פשוט גניבה של בחירות שמצריכה גם חקירה משטרתית במידת הצורך. חיים כץ יעשה הכל כדי שאתי עטייה תיכנס בשחיתות מופלאה, בשיטות לא שיטות, כדי לבוא ולנסות לגנוב את הבחירות הללו.
12: מהשר חיים כץ נמסר בתגובה, לפי פרוטוקול הקלפי נראה בבירור שהשרה גילה גמליאל קיבלה 100% קולות, דבר שאינו הגיוני. צריך לשאול אותה מי מחבריה זייף את התוצאות. השר חיים כץ לא התערב ולא זייף, וכל ניסיון לטעון טענות שכאלו הן קשקוש מקושקש. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת שהפער בין השתיים עומד על כמה מאות קולות, כך שאם עטייה תגבר על גמליאל במספר הקולות, היא תיכנס למקום ה-25 ברשימה השמור לנשים בליכוד, ותדחק את גמליאל למקום לא ריאלי. בית המשפט בחיפה האריך את מעצרו של החשוד המרכזי בחיסול יאניס יושבייב בקיסריה ב-8 ימים עד ה-3 בספטמבר. עורך דינו של החשוד ירון שומרון טען בתום דיון הערכת המעצר. החשוד מכיש, הוא לא מכיר את המנוח, המעצר היה מאוד חריג.
14: החשוד שאני מייצג מרשי, מכחיש מכל וכל כל מעורבות לאירוע עצמו. הוא אומר שהוא לא מכיר את המנוח, אין לו שום קשר, לא היה סכסוך קודם ביניהם. הובילו אותו עם פלנלית על העיניים, הוא גם היה באלם מהסיטואציה. גם המעצר היה שם מאוד חריג.
12: מדבריו הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. עובדת בבנק מזרחי בתל אביב נפצעה באורח בינוני לאחר שנדקרה על ידי לקוח. כוחות המשטרה הגיעו למקום ועצרו את החשוד, גבר בשנות ה-60 לחייו. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הרקע לאירוע פלילי, צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים וולפסון בחולון. כמחצית מהמורים למדעים בבתי הספר היסודיים לא מוכשרים ללמד את המקצוע, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
1: על פי הנתונים של הלמ"ס, שמתפרסמים בשעה זו, 52% בלבד מהמורים מוכשרים ללמד מדעים ביסודי, בעוד בחטיבות הביניים חלה עלייה בשנים האחרונות, ובשנת הלימודים הקודמת כ-80% מהמורים שלימדו מדעים הוכשרו לכך. עוד בנתונים כ-10% מהמורים למתמטיקה עוזבים בשנה הראשונה לתפקיד, ובמקצוע מדעי המחשב תוך 3 שנים עוזבים כרבע מהמורים.
12: ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
15: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
16: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה.
17: זה...
16: גלגלת.
18: ערן אליקים, עושה לי את הצהריים.

דולי פרטון, ג'ולין. אתמול בערב נעצב העולם, לא רק עולם המוזיקה, נראה לי, רבים, רבים, ביקו את לכתה. המפתיע, יש לומר, של דולי פרטון, אמנם מלכת הקאנטרי, מה שנקרא, אבל האישיות שלה והמוזיקה שהיא עשתה, הרגו הרבה מעבר לתחום הספציפי הזה של מוזיקת קאנטרי מהדרום האמריקני, כזו שמספרת את סיפורי החיים, קצת עצב, קצת שמחה, הרבה הרבה סיפורים. דולי פרטון הלכה אתמול לעולמה והיא בת 80, ובשנים שהייתה פעילה מוזיקלית, השפיעה רבות על תחום התרבות. אם נשיא ארצות הברית הכריז על שבוע שבו הדגלים והמוסדות הרשמיים יהיו בחצי התורן לזכרה ולכבודה של דולי פרטון, זה כבר אומר הכל. בניין האמפייר סטייט בילדינג בניו יורק הואר באור ורוד לכבודה של המלכה שהלכה לעולמה. היא לא סיפרה ולא חלקה שהיא חולה, כן היו איזה שהם רמזים, ביטולים של הופעות, אבל אתמול בערב משפחתה, האחיין שלה ליתר דיוק, היה זה שבישר לעולם על כך שנדם קולה של דולי פרטון. אז אנחנו בשעה הזו, במקום עשורים, נהיה עם השירים היפהפיים של דולי פרטון וסיפור חייה. רונה רוגנר כהן ערכה עבורנו את המוזיקה, טל דגן נמרון על התחקירים, נועה ברון על ההפקה, יונתן גטני הוא הטכנאי, אני רני דקים. עשו לכם רגוע בנחת, בלי שטויות בדרך, עוד נגיע אל הדיווחים. פתחנו עם ג'ולין, שהוא שיר מומצא שכזה, זאת אומרת הוא כן מבוסס על איזושהי חוויה של אישה ש... ראתה את בעלה, מתחיל עם מישהי, מתחננת, בסדר גמור. אבל דולי פרטון גם הוציאה שירים מהחיים שלה, של עצמה. לא היו חיים קלים בהתחלה, כן, בת למשפחה ברוכת ילדים, אז זו עיירה קטנטונת בטנסי, 12 ילדים היו במשפחה הזו, ובית מאוד מאוד מאוד מאוד קטן וצנוע. יום אחרי שהיא סיימה את התיכון, היא כבר עברה למקום שבו עושים את המוזיקה. מגיל 13 היא כבר הקליטה שירים, אבל מיד אחרי שסיימה את התיכון, יום לאחר מכן נסעה אל נשוויל, העיר הגדולה, ששם עושים את המוזיקה. השיר הבא הוא כזה שמדבר על המקום ממנו בא, והיא לא שכחה לרגע, ועם כל הכסף והתהילה נשארה אנושית ורגליים על הקרקע. הנה מיי טנסי.

שבן אדם הוא עני רק אם כך הוא רוצה לראות את עצמו. דולי פארטון, Coat of Many Colors, שיר שמבוסס על מקרה אמיתי בילדות שלה, שהיא שירבתה אחר כך על דף של קבלה מניקוי יבש, שהיה ככה בסביבה באיזה באוטובוס כשהיא הייתה בטור, ובעצם מספרת על הילדות שלה, שהייתה כל כך ענייה ולא היה כסף לבגדים, אז אמא שלה משאריות של בדים תפרה לה מעיל, מעין חולצה שכזו, ואיתה היא הלכה לבית ספר גאה בעבודה של אמא שלה, והילדים צחקו עליה. אבל מבחינתה זה היה עולם גדול ושווה הרבה יותר מכל מה שהיה לילדים העשירים או בעלי האמצעים שהיו איתה בבית הספר. לימים, כשדולי פארטון הקימה את דוליווד, פארק השעשועים על שמה והמוזיאון עליה, אז את החולצה עצמה שהייתה לה כשהייתה ילדה קטנה, כבר אתם יודעים, עברו שנים, מה שנקרא, אז אמא שלה תפרה במיוחד לדוליווד שוב את כותון את התלעים הזו. הנה דולי פארטון שרה שוב על העולם האמיתי של האנשים הפשוטים.

The Bargain Store, חנות המציאות. מי שבעצם בחנות עצמה היא אישה פגועה ממערכות יחסים, וכל מה שהיא רוצה היא אהבה, והשורה שם שאהבה תקנה את מה שצריך ובעצם לא צריך כסף, גרמה לשיר הזה להיות מוכרע מתחנות הרדיו, כי חשבו שהיא בעצם מדברת על זנות, מה שכמובן לא היה. The Bargain Store, אנחנו זוכרים ונזכרים בדולי פרטון בשעה הזו במקום עשורים. 2:20 עכשיו, תודה שאתם איתנו. אם אתם בגאה מהשבעה לאלוף שדה, יש עומס, איילון לצפון, חולון להלכה, איילון לדרום, ההלכה ללגוארדיה. זה מה שקורה בדרך. סבלנות חברים, כיף שאתם איתנו, טלי וגלי וגם בנצי, שכולם נהנים ממוזיקת הקאנטרי שלנו. ממשיכים עם האלבום הראשון של דולי פרטון שהיה מועמד לפרס הגרמי. מצד אחד, אולי זה הראשון, מצד שני, היא עותרה בכל כך הרבה פרסים, גם קרמי, גם של מוזיקת הקאנטרי, הייתה מועמדת גם לטוני ולאמי ולאוסקר, והיא בהחלט, בהחלט ראויה לכל הפרסים האלה. הנה, Here You Come Again. האחת והיחידה, מיס דולי פרטון.

דולי פארטון, קני רוג'רס, איזו קלאסיקה. איים בזרם, ברי גיב מהביג'יז כתב, מתחלה לא בשל קני ודולי, ממש ממש לא. אולי שאולי זה נועד למרווין גיי, דיאנה רוס. יש דברים שלא עובדים בסופו של דבר, ואז קורה הדבר הנכון, והדואט הנהדר הזה נשאר עמנו עד היום. גם השיר הבא הוא דואט של דולי פארטון, עם עוד אחד מהענקים של המוזיקה, וממש ממש ממש לא מתקשר למוזיקת הקאנטרי, כמו לפחות קני רוג'רס. אם כבר הזכרנו את דיאנה רוס, אז אולי אתם זוכרים שבאייטיז, אם אתם חובבי אייטיז ועשורים שמונים שיש האומרים וכאלה, אז אתם בטח זוכרים את הדואט הנהדר של חוליו איגלסיאס ודיאנה רוס. נכון, אז את השיר הבא במקור ביצעה דיאנה רוס בתחילת שנות ה-90, ואז ב-94 חוליו איגלסיאס הוציא אלבום שבו עשה כמה וכמה דואטים, ואת מי הוא צירף אליו? דולי פארטון. אז הנה, איזה שיר נהדר זה. אני יודע שאתם אולי לא תשאיר אותו בכל רם, כי הוא מהפחות מוכרים של דולי פארטון, אבל בהחלט סיבה טובה להגיד לבוס, רגע, תן להזין. דולי וחוליו? כן, כן. היא הרבה יותר מרק זמרת קאנטרי. הרבה יותר מרק זמרת, כמובן.

0: איזה קסם של שיר, דולי פארטון וחוליו איגלסיאס, When You Tell Me That You Love Me. אז קודם אמרתי שאולי הוא לא הכי מוכרים פה, אבל תשמעו, מאזיני אסורים וגלגלת, אתם אלופים. לדוגמה, אולגה אומרת שזה השיר הסלו שלה בחתונה לפני 18 שנה. וואי, וואי, וואי, איזה יופי. ולילך אומרת, זה אחד המדהימים בעולם. ושני, אומרת, מי לא מכיר את הדואט הזה עם חוליו? אני חשבתי שאולי, את יודעת, זה רק אני, אבל בסדר. וליאת אומרת, מה, אתם לא מכירים את המילים? היא קראה את השמיים באטלנטה עם השירה שלה. ועודת אומרת, זה שיר ענק. וגם עודי החברים, אין עליכם איזה יופי ליליאן. ארז אריזונה, בוקר טוב אצלכם באמריקה, שעם הדגלים בחצי התורן. אנחנו היום במקום אסורים של האלפיים ושעה של דולי פארטון. בכל זאת, אחת מענקיות המוזיקה, אבל בהחלט לא רק מוזיקה, אלא גם כמובן קולנוע וטלוויזיה. אשת עסקים, אולי נדבר על זה ככה, איך היא עשתה לעצמה, חסכה לעצמה כמה מיליונים בראייה טובה, שאולי גם באה מהלב ולא רק עסקים, ובעיקר בן אדם שהרעיף כל כך הרבה אנושיות, שבשקט יכלה להיות עם האף בעננים ודיבה גם בהתנהגות, אבל לא, לא. היא בהחלט נתנה את היחס לכל אחד, כאילו היא מעולם לא יצאה מהבית העני ההוא בטנסי. תכף עוד שיר של דולי, אבל בביצוע של ענקית מוזיקה אחרת, שגם היא לצערנו לא אימנו. מי מדובר? מי את?
1: גלגלץ. רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
2: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
1: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
2: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
1: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
2: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
1: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
2: מה?
1: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 999 אפס, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: ערן אליקים עושה לי את הדרך.
0: אנחנו מציינים שעה עם שיריה של דולי פארטון. אתמול הלכה לעולמה והיא בת 80, ולפני מקבץ התשדירי אמרתי שאני עם גרסת כיסוי של זמרת ענקית שכבר לא אימנו. אז כולכם חשבתם שנשמע את I Will Always Love You בביצוע של וויטני יוסטון. טעות? לא, לא, זאת אומרת, אחלה ביצוע של וויטני, אנחנו נשמע את השיר המקורי בהמשך. עכשיו אנחנו עם טינה טרנר, הצעירה, שנות ה-70, היא כמובן עם אייק בעלה המכה, והיא כבר עושה צעדים ראשונים של זמרת סולו, אז היא חיפשה כיוון, ובין היתר ניסתה גם את שוק הקאנטרי, היא לקחה שיר שכתבה דולי פרטון, ועשתה ביצוע משלה, אז הנה טינה טרנר, בשיר קאנטרי, There's always been music.
2: Galgalats.
14: Makes rhythmic sounds when it's falling. There's music in a

הנני, דולי פרטון. זה מתוך האלבום של ה-Coat of Many Colors, 1971. כבר שמענו את שיר הנושא שלו בתחילת התוכנית. השיר הזה היה להיט גדול כשיצא כסינגל בשבוע הראשון שיצא אותו כבר מחר 10,000 עותקים. האלבום עצמו אגב גם כן נחשב לאחד הטובים של דולי פרטון. לדוגמה מגזין טיים כלל אותו ב-100 האלבומים הטובים ביותר של כל הזמנים. כן, כן. זה. הוא גם נכנס לאיפשהו באמצע 500 הטובים ביותר של הרולינג סטונס. הישג לא רע לדולי פרטון. עשורים היום לא. היום אנחנו בשעה של דולי פרטון, שהלכה אתמול לעולמה והיא בת 80. אם אתם בדרך בשעה הזו, אלון צפון חולון להלכה, לדרום הלכה ללגוארדיה, 6 נחשונים לכיוון בן שמן, אם אתם עושים דרומה, ובירושלים בכביש בגין, מגולום לגבעת שאול, גם כן עמוס. סבלנות בבקשה, כיף שאתם איתנו, שחר ואסטל ואולגה וליאור ונטע ואבי שאומר כמה השלווה האישה הזו משדרת, לא רק שלווה, גם רוגע וחום. ונירית אומרת שהשיר ששמענו יראיין, זה אולי מגדיר את המהות של הקיום של דולי, כן, נושית ותרומה לחברה, כן, היא הייתה נוצרית אדוקה, אבל היא בהחלט ידעה לקבל כל אדם באשר הוא אדם. זה רעיון שבו היא אמרה, לדוגמה, לגבי להטאבים, שמה לה לשוות, היא לא אלוהים, ורק אלוהים יכול להגיד מה נכון ומה לא, והיא מחבקת את כולם. אז אכן כזו הייתה. השיר הבא גם הוא נכלל במקום גבוה בדירוגים, לדוגמה ברולינג סטונס, הוא מקום 27 ב-50 השירים הגדולים של דולי פרטון. בלדה יפהפיה, Touch Your Woman, רק מגע, לא צריך יותר.

Love is like a butterfly. This love we share have very 1974. כן כן, גם זה היה מקום ראשון במצעדים כמובן. אבל כשדולי פרטון התחילה את תוכנית הטלוויזיה שלה ב-76, זה השיר שפתח את התוכנית. השיר הבא, טוב, השיר הבא הוא להיט גדול, אתם כבר מכירים, אני בטוח, הייתה לו גם את הגרסת כיסוי של וויטני שהייתה סבבה לגמרי. השיר הזה בעצם מסמל את תחילת דרכה של דולי פרטון כעצמאית. כשהיא התגלתה, אז היא עבדה עם שותף שקוראים לו פורטר וגנר. הוא נתן את, הוא כבר היה אומן ידוע, והוא פשוט לקח אותה תחת חסותו, והם הפכו לצמד מוזיקלי. היא אמרה, אני עושה את זה 5 שנים, כשהגיעו החמש שנים לסיומם, היא אמרה, אני יוצאת לקריירת סולו, והוא לא כל כך אהב את זה, זאת אומרת, הוא הסכים, אבל זה גרם לה לכתוב שיר, מעין שיר תודה. הוא אמר לה אחרי זה שהוא יסכים לשחרר אותה, או שהוא ייתן לה ללכת לדרך שלה, כי לא הייתה לו ברירה, רק אם היא תיתן לו להפיק את השיר הזה. אז היא כתבה לו את I will always love you. קצת אחר כך, אלוויס פרסלי רצה להקליט גרסת כיסוי לשיר הזה. ודולי אמרה סבבה. אבל אז אמרו לה שאלוויס פרסלי רוצה 50% מזכויות השידור של השיר הזה, זאת אומרת, תקבל 50% מכל הרווחים שיהיו, והיא אמרה, לא מקובל עליי. כולם אמרו לה, מה קרה לך? זה אלוויס פרסלי, איך את עושה דבר כזה? הוא יעשה גרסה על השיר שלך. והיא אמנם בלב כבד סרבה, אבל עמדה על שאלה, ולא חתמה על דברים שלא הייתה מוכנה לעשות, וזה השתלם לאחרי זה, כשדולי ושוויטני יוסטון הוציאה את הגרסה שלה, וזה הניב לה עוד כמה מיליונים, אבל היא הלכה עם האמת שלה. We will always love you, דולי.

אבל נגמר לנו הזמן, אנחנו נסיים עוד אחד מהלהיטים הגדולים של דולי פרטון. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לרונה רוגנר כהן על העריכה המוזיקלית, וגם לטל דגן על התחקירים. נועה ברון על ההפקה, יונתן גטניו הטכנאי. תכף נעמי רביע תהיה איתכם, אני רן אליקים. השיר הבא מהסרט שהזניק את הקריירה שלה כשחקנית, 9 to 5, תחילת שנות ה-80. כמובן, אתם יודעים, גרל פאור והכל עובד כמו שצריך. היא ולילי טולן וג'יין פונדה. והשיר שבעצם מקבלת, אתם יודעים, היא הייתה גיטריסטית, אבל לא ציפורניים מאוד מאוד ענקיות, ונועה מספרת לי שהיא כיוונה את הגיטרה שלה אחרת, כדי שהיא תוכל לא לזייף עם הציפורניים האלה, האמתניות, והציפורניים האלה גם הביאו את ההשראה לתחילת השיר עצמו. היא הייתה מקישה עליהם ככה, אחת על השנייה, וזה נשמע לה כמו מכונת כתיבה, וזה מתאים למי שעובדת במשרד, בסרט, 9 to 5.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: ערן אליקים עושה לי את הדרך
2: בחסות אייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות ביקור רופא, המציעה
4: קודקוד שומע,
3: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
0: גלגלת.
5: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
9: גלגלצ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. איראן מאשרת כי הגיעו להסכם עם אומן לגבי פתיחה של נתיב שייט במיצר הורמוז. על פי הודעת משמרות המהפכה, ארצות הברית שיבשה את הליך המסע ומתן, ולכן אומן ואיראן לא הגיעו להסכמות מוקדם יותר. עוד נכתב כי ההסכם הזה לא קובע פתיחה מוחלטת של המיצר, וכי דבר כזה לא יקרה עד שוושינגטון תענה לכלל הדרישות של טהרן. לאחר שבליכוד הוחלט אתמול על ספירה חוזרת של הקולות בקלפי בבאר יעקב, ובהמשך לטענתו של השר חיים כץ כי בספירה חוזרת חברת הכנסת אתי עטייה עוקפת את השרה גמליאל, תוקפת גמליאל בריאיון לאמיר איבגי. יש ניסיונות להכניס את אתי עטייה בכל מחיר בצורה שהיא לא חוקית. חיים כץ יעשה הכל כדי שהיא תיכנס.
12: חיים קאץ, לאורך כל התקופה הזאת, כדי להיות משוריין, על בסיס מה אתה תקבל בך את השריון, ובזמן הזה לנסות בכל דרך להכניס את אתי עטייה. אז פתאום יש איזה קלפי שהתעוררה משום מקום, פשוט גניבה של ספירות שמצריכה גם חקירה משטרתית במידת הצורך. חיים קאץ יעשה הכל כדי שאתי עטייה תיכנס, בשחיתות מופלאה, בשיטות לא שיטות, כדי לבוא ולנסות לגנוב את הבחירות הללו.
11: מהשר חיים קאץ נמסר בתגובה, לפי פרוטוקול הקלפי נראה בבירור שהשרה גילה גם גמליאל קיבלה 100% קולות, דבר שאינו הגיוני. צריך לשאול אותה מי מחבריה זייף את התוצאות. השר חיים כץ לא התערב ולא זייף, וכל ניסיון לטעון טענות שכאלו הן קשקוש מקושקש. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס ויואב סגלוביץ', לשעבר חבר כנסת מיש עתיד, נפגשו היום בהמשך למגעים בין השניים לריצה משותפת. גורם המעורה בפרטים מסר לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי כי בימים הקרובים הם צפויים לצאת בהצהרה משותפת. בית המשפט בחיפה העריך את מעצרו של החשוד המרכזי בחיסול יאניס יושבייב בקיסריה בשמונה ימים עד השלושה בספטמבר. עורך דינו של החשוד ירון שומרון טען בתום דיון הערכת המעצר. החשוד מכחיש, הוא לא מכיר את המנוח, המעצר היה מאוד חריג.
13: חשוד שאני מייצג מרשי, מכחיש מכל וכל כל מעורבות לאירוע עצמו. הוא אומר שהוא לא מכיר את המנוח, אין לו שום קשר, לא היה סכסוך קודם ביניהם. הובילו אותו עם פלנלית על העיניים, הוא גם היה באלה מהסיטואציה, גם המעצר היה שם מאוד חריג.
11: מדבריו הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. בנפאל לפחות 17 הרוגים בשיטפונות ענק בסמוך לגבול עם סין. מאות מוגדרים נעדרים, ביניהם גם עשרות אזרחים זרים. לא ידוע על הרוגים או נפגעים ישראלים. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה כי שיטפונות הענק נגרמו בעקבות רעידת אדמה בעוצמה 4.5 שהקטה באזור. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך רועי ולד, בצוות דניאל הקלי, שראל לוי וצביקה אליהו.
4: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
14: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
4: שקודה.
0: מוזיקה זה גלגלת.
4: נומי רביע עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: ניה טווין, you're still the one. תקשיבו, אחרי שעה שלמה של דולי פארטון, חייבים לתת גם את כל מי שהושפע ממנה, כל מי שאהב אותה והלך בדרכיה. שנה היה אחת מהן.
1: I'm so glad we made it. Look how far we've come, my baby.
0: שבע דקות אחרי שלוש, אחרי הצהריים, צהריים מהבילים חמים, אבל האמת שאתמול היה יותר גרוע. פותחים שעתיים של אחלה מוזיקה שבעולם, שערך לנו איתמר בן אריה, נעמי רביע, אני, נועה בר-און עורכת, אליאנה הרולד. זהו זה. תמו להן כמה, שנתיים, אה? יא רבי, אתם מבינים? זה מה, ככה זה כשאתם עובד עם חיילים. הם פשוט נעלמים לך יום אחד. פשוט נעלם, פשוט זהו. פושטים מדים, הולכים לאזרחות, עוברים לחייהם החדשים, ועכשיו תורה של אליאנה. אז חיימי, תודה על השנתיים האלה. בהצלחה בדרכך. וכמו שאמר, היה אומרת כל הזמן אבי עליו השלום, אללה ויאקי, שזה בעיראקית על המרק. ממשיכים גם כן עם עוד טיפונת קאנטרי, אבל הרבה הרבה הרבה יותר חדש, ממש מעכשיו. אלה לנגלי, תקשיבו, כאילו זה דיפ אמריקה הקאנטרית עד הסוף, אלבאמה. 10 שנים כבר בחוץ, אבל רק בשנה האחרונה היא נהייתה ככה ממש, היא שברה את פסגת המצעדים, ו... זה נקרא Be Her. תהי. אמרה כל אימא פולניה כשהיא ראתה איזה רופאה.

כמה אני אוהבת את השיר הזה, היה על קובי רכט, קובי אושרת, למה עכשיו? 3:15 בגלגלץ. חברים, אוטוטו מסתיים את השנה, מגיע ראש השנה, ועם ראש השנה מה מגיע? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ, אז ההצבעה למצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט נפתחה, אז כנסו עכשיו ל-glglz.ynet.co.il, בחרו את שירי השנה שלכם, אנשי השנה שלכם, אלבום השנה שלכם, פריצת השנה, הופעת השנה וגלגלייב השנה, הביצוע החי מאולפן גלגלץ, ואולי תזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה לאללה, שכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות סופר שווה. האם פולטנק יהיו אנשי השנה? האם נינט תהיה אשת השנה? רק אתם קובעים. הנה הם יחד, פולטנק ו...

נינט ופולטרנק, 3:20 עכשיו בגלגלץ, ענייני תנועה, גאה לדרום עמוס ממחלף השבעה עד ראשון לציון, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה. איילון צפון, מחולון עד ההלכה, איילון דרום מההלכה עד לגוארדיה, כביש 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, ובירושלים בגין לצפון עמוס ממחלף גולומב, עד גבעת שאול. אם יש לכם משהו נוסף בשבילנו בענייני תנועה, 1-800-891-8, אתם יכולים גם לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה. אחד הדברים היותר מגניבים לאחרונה, Don't leave me on my own, זושה. שם הזה לעולם לא הפסיק לשעשע אותי.

0: שלוש וחצי עכשיו בגלגלץ. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ונחזור.
1: גלגלץ.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר.
2: נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זה.

0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
5: מוזיקה זה גלגלצ.

20 לפני 4 עכשיו בגלגלת. כביש גאה לדרום עמוס עם מחלף השיבה עד ראשון לציון, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, איילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, איילון דרום מההלכה עד לגוארדיה, 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, ובירושלים בגין לצפון עמוס עם מחלף גולומב עד גבעת שאול. אם יש לכם עוד משהו בשבילנו, 1-800-891-8 או בוואטסאפ 052-90-2000 ואז שתיים. ניר כנען עכשיו, אוי ואבוי לי.

Listen to your heart, רוקסט. קצת קיץ' מעולם לא הרג אף אחד. אולי קצת תדביק אותנו. סתם דבר. חמש דקות לפני ארבע עכשיו בגלגלת, ככה דיווחים על קצה המזלג לקראת סוף השעה. 77 עמוס מרמת ישי עד זרזיר, כביש 6 לצפון, עמוס מכיוון בקה עד מנהרות נילי. מסיימים את השעה עם נדב חנציס, אביצ'י, אללה רחמו, אחלה די-ג'י מעולה, תרם עת, ממש ממש ממש תרם עת. אביצ'י, לא נדב, חס ושלום, חס ושלום, שיבדל לחיים ארוכים.

0: בחסות המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. איראן מאשרת כי הגיעו להסכם עם אומן לגבי פתיחה של נתיב שייט במצר הורמוז. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ כליל מור.
7: ההודעה הזו של איראן מגיעה ימים אחדים בלבד לאחר שאומן הצהירה כי שתי המדינות הגיעו להסכם לפתיחת נתיב שייט במצר הורמוז. משמרות המהפכה לא מסרו פרטים בהצהרתן, רק ציינו כי המסע ומתן עם אומן התעכב בעקבות הפרעות אמריקניות. עוד הדגישו משמרות המהפכה כי מצר הורמוז בשלמותו לא ייפתח עד שארצות הברית לא תענה לכלל הדרישות של הרפובליקה אסלאמית.
6: לאחר שהצהירה בריאיון בגלי צהל כי בכוונתה להתלונן במשטרה, השרה גילה גמליאל הגישה תלונה נגד השר חיים כץ ומנכ"ל הליכוד דוד שרן בגין העלמה במרמה וזיוף. זאת לאור ספירה חוזרת של הקולות בקלפי הפריימריז בבאר יעקב. תוצאות הספירה החוזרת עשויות להציב את אתי עטייה במקום ה-25 ברשימה ולדחוק את השרה גמליאל למקום לא מציאותי. גמליאל תקפה מוקדם יותר בריאיון לאמיר איבגי בגלי צהל, יש ניסיונות להכניס את אתי עטייה בכל מחיר בצורה שהיא לא חוקית.
8: חיים כץ, לאורך כל התקופה הזאת, כדי להיות משוריין, על פסיס מה אתה תקבל בך את השירים, ובזמן הזה לנסות בכל דרך להכניס את אתי עטייה. אז פתאום יש איזה קלפי שהתעוררה משום מקום, פשוט גניבה של צירות שמצריכה גם חקירה משטרתית במידת הצורך. חיים כץ יעשה הכל כדי שאתי עטייה תיכנס, בשחיתות מופלאה, בשיטות לא שיטות, כדי לבוא ולנסות לגנוב את הבחירות הללו.
6: חיים כץ הגיב לאמירה של גמליאל, לפי הפרוטוקול הקלפי נראה בבירור שהשרה גילה גמליאל קיבלה 100% קולות, דבר שאינו הגיוני. צריך לשאול אותה מי מחבריה זייף את התוצאות. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס ויואב סגלוביץ', לשעבר חבר הכנסת מיש עתיד, נפגשו היום בהמשך למגעים בין השניים לריצה משותפת. גורם המעורה בפרטים מסר לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי כי בימים הקרובים הם צפויים לצאת בהצהרה משותפת. עשרות קיצוניים חרדים חוסמים את כביש 10 סמוך לבית שמש כבר קרוב לשעה. זאת במחאה על מעצרי עריקים חרדים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין מציין כי הכביש נחסם לחלוטין לתנועת כלי רכב ונהגים מופנים לכביש 38 הסמוך. עד כה המשטרה לא ביצעה מעצרים. דומה לחסימה המוקדם יותר השבוע של כביש 4, גם בה לא נעצרו מפגינים. בנפאל לפחות 22 הרוגים בשיטפונות ענק סמוך לגבול עם סין. מאות מוגדרים נעדרים, ביניהם גם עשרות אזרחים זרים. לא ידוע על הרוגים או נפגעים ישראלים. שיטפונות הענק נגרמו בעקבות רעידת אדמה בעוצמה של 4.5 שהכתה באזור. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תוסיפנה להיות גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל ירונן.
9: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
10: שקודה. בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבי 9088.
11: מוזיקה זה גלגלת.
12: נומי רביע עושה לי את הדרך.
13: גלגלת עם החיילים והחיילות.

לא בטוחה שזה רעיון כל כך טוב לנסוע לטבריה. 37 מעלות חברים. האמת שבשבת 35, אתם חושבים שזה נסבל? ברוך בורא הכינרת שאפשר לטבול בה, כי תכלס זה הנקודה הקרירה היחידה שיש שם. מיכה שיצרית פותח לנו את השעה הזו של מוזיקה בגלגלץ. איתמר בן ארי עורך את המוזיקה, נועה ברון עורכת כאן באולפן, אליאנה הירולד עדיין איתנו, מפה היא הולכת הביתה, ואז הפעם היו הולכים לבקום, עכשיו משתחררים פה. פותחים שעה נוספת של אחלה מוזיקה, ממשיכים עם יובל דיין.

לי קלארקסון, בואו נשמע קצת מה קורה בכבישים, מה אתם אומרים, מתאים לנו? יאללה. כביש 77 עמוס מרמת ישי עד המוביל 6 לצפון, עמוס מכיוון בקע עד מנהרות נילי, בכיוון ההפוך עומס תנועה מהירון עד בקע. גאה לדרום עמוס ממורשה עד גן רווה, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מחולון עד קקל, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן 444. עמוס מנחשונים עד צומת נבלט. פעם ראשונה שאני שומעת על הצומת הזה. בכל דבר יש פעם ראשונה. אם יש לכם משהו בענייני תנועה בשבילנו, אנחנו ב-1-800-890-18. אם יש לכם משהו בעניין אחר בשבילנו, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. אבל בואו, תנו למי שנמצא לידכם, מאחורה, כל מי שהוא לא מול ליד ההגה, לכתוב לנו, אוקיי? סבבה. יש מצב שאני מחזירה את חלקכם לתקופת התיכון או הטינג' או משהו בסגנון. לא במקרה שלי, אני קצת לא בגיל. אבל הנה One Direction, Story of My Life.

One Direction, Story of My Life, 4:19 עכשיו בגלגלץ. חברים, אתם זוכרים שלקראת ראש השנה, כל שנה מחדש, יש לנו את אחד הדברים היותר כיפים. המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט, ההצבעה נפתחה, ייכנסו ל-glglz.ynet.co.il, בחרו את שירי השנה שלכם, את אנשי השנה שלכם, את אלבום השנה שלכם, את פריצת השנה, הבנתם בקיצור, נכון? וגם, השנה יש לנו גם את גלגלי ושנה, הביצוע החי מאולפן גלגלץ. אתם עשויים לזכות בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה, שכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. מה אתם אומרים? האם נועה קירל תהיה אשת השנה שלכם?

לחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
1: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
2: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
3: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
4: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
5: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
6: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: מוזיקה זה גלגלץ.

I'm bad. He's bad. מייקל ג'קסון. רבע לפני חמש עכשיו בגלגלת הדיווחים שלנו. כביש 77, עמוס מרמת ישי עד המוביל, 6 לצפון, עמוס מכיוון בקה עד מנהרות נילי. בכביש 6 לדרום, עומס נועה מאירון עד בקה. בהמשך, עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן. 444, עמוס מנחשונים עד צומת נבלת.

לדרום עמוס ממורשה עד גן רווה, הגיע לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מחולון עד קקל, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. לדיווחים נוספים 1-800-890-18 או בוואטסאפ 052-90-2002.

דריק, God's Plan. 11 לפני 5 בגלגלץ. ממשיכים עכשיו לליעד מאיר ואופק הדנק בהפקה של דודה, יוצאת מן הכלל.

נגמור את זה ככה. עזבי את זה, מי חשב אי פעם שנתחיל? ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה לטשטש עקבות, את תמיד מוצאת לך איזה פאקינג שביל. היית כמו שמש בעולם שכולו סתיו, ואז

מאז קצת השתניתי, היום פחות שיער, פחות נבהל, פחות פתטי. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת בי באיזה גשם לא צפוי. את משהו אחר ולא קשה לראות איך מילאת לי את החסר.

0: נגמור את זה ככה. שבוע בדיוק לפני שהטסה, איזה כפה. לא מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לך, ובכל זאת מרגיש כאילו רק אתמול אמרתי לך.
1: ניכנסי כבר אל האוטו וניסע, ממה
0: רצית שניסע הכי רחוק ולא נשאל למה. אמרתי לך, החיים זה פיוז'ן של גורל וקרמה. אמרת לי, עזוב שטויות, בוא נאכל שווארמה. עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה, הייתי משוכנע

סינג אלונג לונג לונג טונה ורביד בגלגל לייב. תבחרו את הגלגל, אני לא יודעת אם זה בשנות, בשנה הזאת, את הגלגל לייב שלכם. יש לנו את המצעד, אוטוטו, אתם זוכרים, נכון? ההצבעה נפתחה, GLGLZ, ynet, COIL, נקודות במקומות הנכונים. חמש דקות לפני חמש עכשיו, אנחנו סוגרים את ה... שעתיים המשותפות שלנו יחד בגלגלץ. תודה רבה לאיתם בן אריה שערך את המוזיקה, לנועה ברון שערכה, יובל זמיר טכנאי, אני נעמי רביע. סוגרים UB40 כמו שקראנו להם ב-80s, י' ב' 40.

0: בחסות רויאלטי. ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
2: ברסות ביקור רופא, המציעה
3: קודקוד שומע,
2: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, הפנייה למיון ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון, BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה לאקדמית אשקלון.
5: סוף השערוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
6: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום ב-2 בספטמבר ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
7: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 5. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. איראן מאשרת כי הגיעו להסכם עם אומן לגבי פתיחה של נתיב שייט במצר הורמוז. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ כליל מור.
11: ההודעה הזו של איראן מגיעה ימים אחדים בלבד לאחר שאומן הצהירה כי שתי המדינות הגיעו להסכם לפתיחת נתיב שייט במצר הורמוז. מקור איראני בכיר מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ההסכם עדיין לא הושלם וכי פרטים אחרונים עדיין צריכים תאום בין שתי המדינות. בהודעתן, משמרות המהפכה לא מסרו עוד פרטים על ההסכם, רק ציינו כי המשא ומתן עם אומן התעכב בעקבות הפרעות אמריקניות. עוד הדגישו משמרות המהפכה כי מצר הורמוז בשלמותו לא ייפתח עד שארצות הברית לא תענה לכלל הדרישות של הרפובליקה האסלאמית.
10: ונשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לפני זמן קצר למצבו של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, בריאיון טלפוני בתוכנית הרשת של גלן בק, ואמר, אני לא חושב שהוא מת.
12: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. If he is, they're putting on a pretty good show because they talk about going back to talk to him all the time, you know, to get a final blessing on things. But you make a deal with them. It's not the most honorable group. We're going to have a big victory here very soon.
10: אני לא חושב שמוג'תבא חמינאי מת, הוא נפצע קשה. אם הוא כן מת, אז באיראן עושים מופע טוב מאוד, כי הם כל הזמן אומרים לנו שהם צריכים לדבר איתו כדי לקבל את האישור האחרון. כשעושים עסקה איתם, נגיד שזה לא שיש להם כל כך הרבה כבוד. הולך להיות לנו ניצחון גדול בקרוב. כך טראמפ. הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. מחבלים השליחו הבוקר בקבוק תבערה לעבר רכב ישראלי בכביש 55 בשומרון. הבקבוק התנפץ והתלקח בכביש, הרכב ונוסעיו לא נפגעו והמשיכו בנסיעה. בנוסף, סוכל פיגוע דקירה בשומרון. בשעות האחרונות התקבל סימן מודיעיני על אישה פלסטינית שמתכוונת לבצע פיגוע דקירה בצומת גנות ליד שכם בשומרון. המחבלת עשתה את דרכה לצומת ושם נעצרה בידי כוחות צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי נמצאה סכין על גופה. היא הודדתה שבכוונתה היה לבצע פיגוע והועברה להמשך חקירת שבק. לאחר שהצהירה בריאיון בגלי צהל כי בכוונתה להתלונן במשטרה, השרה גילה גמליאל הגישה תלונה נגד השר חיים כץ ומנכ"ל הליכוד דוד שרן בגין העלמה במרמה וזיוף. זאת לאור ספירה חוזרת של הקולות בקלפי הפריימריז בבאר יעקב. תוצאות הספירה החוזרת עשויות להציב את אתי עטייה במקום ה-25 ברשימה, ולדחוק את השרה גמליאל למקום לא מציאותי. גמליאל תקפה מוקדם יותר בריאיון לאמיר ריבגי בגלי צהל, יש ניסיונות להכניס את אתי עטייה בכל מחיר, בצורה בלתי חוקית. חיים כץ הגיב לאמירה של גמליאל, לפי הפרוטוקול הקלפי נראה בבירור שהשרה גילה גמליאל קיבלה 100% קולות, דבר שאינו הגיוני. צריך לשאול אותה מי מחבריה זייף את התוצאות. דלתא איירליינס מחדשת את טיסותיה מישראל לראשונה ממבצע שאגת הארי. בשישה בספטמבר תחודשנה טיסותיה היומיות הישירות של החברה בקו ניו יורק תל אביב. בדלתא מציינים כי חידוש הטיסות מגיע לאחר בחינת המצב הביטחוני באזור, וכי החברה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שגם יונייטד איירליינס האמריקנית צפויה לחדש את הטיסות בין ישראל לארצות הברית בספטמבר, גם היא לראשונה ממבצע שאגת הארי. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תוספנה להיות גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
13: מוזיקה. זה גלגלת.
14: אחינועם בר.

יהודית רביץ, עכשיו הכל בסדר, כי עכשיו 5:08, וזה אומר שאנחנו מתחילים את התוכנית שלנו היומית לערב זה. איזה כיף שאתם כאן, צלחתם כמעט את כל השבוע, אנחנו ברביעי בערב, עוד אותו סופש, זה שנייה, שנייה פה. טוב שאתם פה. לי קוראים אחינו אמבר, וגילי פוקסמן שאל, עורכת לנו את המוזיקה, נועה ברון, עורכת את דיווחי התנועה, ועכשיו, שיר חדש לשי אמבר, שקוראים לו הכל וכלום בבת אחת, המילים ישר ללב, באמת באמת, זה כאילו כליל כזה, יענו במוזיקה וכיפי, אבל המילים, אני חושבת שהרבה אנשים, בעיקר נשים, יוכלו להזדהות. שי אמבר, חדש.

אברי לוין, גירלפרנד, אתם על גלגלץ, 5:16 דקות. אנחנו עם דיווחים מהכבישים, נתחיל עם 77, עמוס מרמת ישי עד המוביל, 6 לצפון, עמוס מבקה עד אנטוט, 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד גן רווה, גאה לצפון, מחולון מזרח עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מחולון עד קקל, איילון דרום, עמוס לסירוגין מקקל עד משה דיין, וזה הכל. אנחנו כאן בוואטסאפ, כתבו לנו על שיר השרשרת, מה אתם אומרים? דלה סול, היינו עם מרכב ההיפופ המדהים הזה, פורץ הדרך הזה מסוף שנות ה-80, עם השיר Me, Myself and I, לאן מכאן. תשמעו, היינו בעיסוק של כמה ימים כבר בלהיות נרקיסיסט ולהסתכל על עצמך, ואני ואני ואני. אז Me, Myself and I, בואו נשבור עכשיו. אולי משהו שקשור לדלה סול, סול, לא יודעת, אבל ההגה בידיים שלכם, אתם המוח, אני רק הפה, אני רק מברברת, מה? 052-90-2002 ואז 2 להצעות שלכם, מתרגשת לראות לאן תיקחו את זה, כי באמת אני לא יודעת לאן זה ילך. דלה סול, Me, Myself and I. אבל פה היפופ OG כזה, מקורי של אז, בלאק סטריט ביחד עם הסנדק דוקטור דרה, No Diggity.

שבק סמך נופל וקם. כבר יצא לי להזכיר בתוכנית את הסדרה זהב שחור של כאן 11. אתמול יצא הפרק השישי, עוד לא הספקתי לראות את השישי והאחרון. הערב, למי שאוהב היפופ וראה את הסדרה ומתעניין בכל השיח שנוצר בקהילה המוזיקלית סביבה, היום בפופ-טוק, בפודקאסט של יסמין אישבי ושלי כאן בגלגלץ, אנחנו נדבר על הסדרה. נתן כזה את הטייק שלנו, ביקורת סדרה, וגם נעשה סדר בכל הביקורות, אמרתי את המילה ביקורת המון פעמים, על הסדרה, בין היתר מאנשי גלגלץ שמשדרים כאן. אז אם אתם, אתם יודעים, אם זה הדבר שלכם, אז אתם ממש מוזמנים לבוא ולשמוע. 9 בערב, פופ-טוק. הערב, ואחר כך עולה לכל הסטרימינגים. עכשיו, רוד סטיוארט. אתם יודעים שרוד סטיוארט התחתן ב-2007, באותו מקום שעומר אדם מתחתן בו היום? בווילה, המנזר המטורף הזה בפורטופינו באיטליה. זה עומר אדם בחברה טובה.

0: Every Day, אייס הברוקי לקח שיר מדהים של רוד סטיוארט, שנקרא In a Broken Dream, והפך אותו לשיר מדהים לא פחות. Every Day, אתם על גלגלץ, 5:33. מה קורה בכבישים? טוב ששאלתם. חמודים, יש את שיש 6 לצפון, עמוס מבקה עד אנטוט בגלל תאונה, 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, 44 לדרום, נחשונים עד נבלת, 77 עמוס מרמת ישי עד המוביל, זהו בינתיים, רשימה מלאה בהמשך מזכירה את שיר השרשרת, דלה סול, והשיר Me, Myself and I, משהו אולי שקשור לדלה סול, כי פשוט היינו בהרבה שירי אני ואני ואני, וליאור נרקיס, ואז נרקיס, הדמות המיתית שמאוהבת בעצמה, ואז בואו נשבור, תביאו לי משהו אחר, תפתיעו אותי, תרגשו אותי. 052-90-2002 בוואטסאפ, עכשיו כמה הודעות.
1: גלגלה.
0: ונחזור.
2: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר. מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום, ב-2 בספטמבר ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה.
3: סוף השארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי 5-6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, קולות ואווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: כל ססון וכל פיקדון. הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת חתונה. אם התחתנתם בזמן השירות, או לאחר סיום שירותכם הצבאי, או השירות הלאומי. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
8: אחינועם בר עושה לי את הערב.

0: these beautiful things that I've got.
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלצ.

0: רועי אדם, שנמצא עכשיו הרחק בפורטופינו, מתכונן לקראת החתונה שתארך הערב, ושלשום היה טקס אזרחי מצומצם, הערב זה החינגה, הערב מתפרים, כאילו מה זה מתפרים? זה בשלבים, בהתחלה זה חופה בהפרדה, הביאו את מוטי שטיינמץ, הזמר החסידי, זה לא חינגה, זה מכובד, זה דתי, זה כזה. אחר כך, לתוך הלילה, מה שמצופה בחתונה הזאת, זה קודם כל, הם כנראה הביאו איזה די-ג'יי בינלאומי שלא נחשף השם שלו, אבל מישהו ביג, הביאו תזמורת מלאה. ואנדריאה בוצ'לי, האגדה האיטלקית, שהופיעה גם בחתונה של קים קרדשיאן, למשל, וקלואי קרדשיאן. מה שטוב לקים וקלואי, טוב גם לעומר וסשה. אז עומר צפוי לעשות איתו דואט. אני ממש מקווה שיהיו לנו משם תיעודים ושהם לא יתקמצנו עלינו. זה הכי קרוב שיש לנו לחתונה מלכותית, לרויאל וודינג. תנו לנו קצת, חם לנו פה, ואוגוסט לנו פה, וקשה לנו פה. אנחנו רוצים קצת לחיות את החיים העשירים שלכם דרך הטלפון ודרך האינסטגרם. אז בבקשה. תודה.
1: פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך. רק מת לחיות איתך והכל פה מרוב אהבה הלב שלי מוצף בך אז פה ושם אני נסחף איתך עד שבא לך ממני לעוף את הים שלי אני תובע בך לא מוצא את החוף איתך

טוב, טוב, טוב. אז אמרנו דואט עם אנדריה בוצ'לי. בואו נפנק גם בקלאסיקה הכי גדולה של בוצ'לי. שר את זה ביחד עם סרה ברייטמן. Time to say goodbye. מעניין אם הם יבצעו ביחד עובר אומר את Time to say goodbye או את רק שלך. אולי את איפה כל החברות שלך, גרסה איטלקית. ראו.

כל הדרמה. זה קצת מצחיק אותי שזה היה זמר בחתונה של עומר אדם. לא יודעת, כאילו, זה נורא לא חפלה. כאילו, אתה אומר, חתונה של עומר אדם, צריך להיות חפלה, צריך להיות פשוגה. לא, אנדריה בוצ'לי. טוב? אבל זה מה שמצריק, הוא כאילו התחתן עם קלאסה אירופאית, ראיתם את הלוק שלה לחתונה, לא מתאמץ, נעליים שטוחות עם פרחים קטנים, כאילו אף ישראלית בחיים, כאילו לא הייתה לובשת את זה לחתונה, והיא כולה נסיכה איטלקיה. אז זה חיבור עולמות חמוד כזה, מעניין איך הם ישלבו בין ה... כאילו בטוח יהיה גם הרמות, בטוח גם יהיה הרמות, הוא לא יוותר על זה. טוב, שיר השרשרת שלנו, אתם בטח כבר מזהים. רואי בית, כתב לנו, היי אחי נועם, אני ממשיך להציע עד שאני אבחר, כנראה שהוא מציע כל יום, אז נחמר לי בי, וגם הצעה טובה, אז בכלל. אחרי דלה סול, מי מייסלף עיניי, אמרתי שאני רוצה דברים שקשורים לדלה סול, ולא למי מייסלף עיניי, אבל דווקא ויזווי טובה. מי מייסלף עיניי, היינו בקטע נרקיסיסטי, ברצף כזה של שירים על עצמי, ועצמי ואני, אבל הוא דווקא אומר מי מייסלף עיניי, לבד. מהזווית העצובה.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
3: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
2: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
3: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
2: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
3: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
2: אני יודעת, אני יודעת. אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
3: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
2: עכשיו, עכשיו?
3: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
4: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: בחסות המציע לכם להתרענן, מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות ביקור רופא המציע
7: קודקוד שומע
6: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
8: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
11: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
12: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
11: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה 6. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. מחבלים השליחו הבוקר בקבוק תבערה לעבר רכב ישראלי בכביש 55 בשומרון. הבקבוק התנפץ והתלקח בכביש, הרכב ונוסעיו לא נפגעו והמשיכו בנסיעה. בנוסף, סוכל פיגוע דקירה בשומרון. בשעות האחרונות התקבל סימן מודיעיני על אישה פלסטינית שמתכוונת לבצע פיגוע דקירה בצומת גנות ליד שכם בשומרון. המחבלת עשתה את דרכה לצומת ושם נעצרה בידי כוחות צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי נמצאה סכין על גופה, היא הודתה שבכוונתה היה לבצע פיגוע ועוברה להמשך חקירת שבק. לאחר שהצהירה בריאיון ביומן הצהריים בגלי צהל כי בכוונתה להתלונן במשטרה, השרה גילה גמליאל הגישה תלונה נגד השר חיים כץ ומנכ"ל הליכוד דוד שרן בגין העלמה במרמה וזיוף. זאת לאור ספירה חוזרת של הקולות בקלפי הפריימריז בבאר יעקב. תוצאות הספירה החוזרת עשויות להציב את חברת הכנסת אתי עטייה במקום ה-25 ברשימה ולדחוק את השרה גמליאל למקום לא מציאותי. עורך דין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, אמר לירון וילנסקי בגלי צהל, מצטער על הפנייה של גמליאל למשטרה.
15: ועדת הבחירות של הערכאה הראשונה החליטה לספור מחדש את הקולות, והתוצאות של הספירה החוזרת שונות מאוד מהתוצאות שדווחו בפרוטוקול כדת וכדין. אני בכלל מצטער על כל סוג של כזה של פנייה, ואני לא מאמין שגם אם נעשו טעויות הם נעשו בזדון, ואני מקווה שכולם יסתפקו בבית הדין.
14: נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס מוקדם יותר למצבו של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, בריאיון טלפוני בתוכנית הרשת של גלן בק, ואמר, אני לא חושב שהוא מת.
7: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. If he is, they're putting on a pretty good show because they talk about going back to talk to him all the time, you know, to get a final blessing on things. But you make a deal with them. It's not the most honorable group. We're going to have a big victory here very soon.
14: אני לא חושב שמוג'תבא חמינאי מת, הוא נפצע קשה. אם הוא כן מת, אז באיראן עושים מופע טוב מאוד, כי הם כל הזמן אומרים לנו שהם צריכים לדבר איתו כדי לקבל את האישור האחרון. כשעושים עסקה איתם, נגיד שזה לא שיש להם כל כך הרבה כבוד. הולך להיות לנו ניצחון גדול בקרוב, כך טראמפ. בנפאל לפחות 95 הרוגים בשיטפונות ענק סמוך לגבול עם סין. 341 אזרחים זרים מוגדרים נעדרים, ועוד מאות אזרחי נפאל נעדרים גם הם. ארגון זקה מעדכן כי נבדק דיווח ראשוני על ישראלי שטייל עם תיירים זרים באזור טיבט, והקשר עמו נותק מאז שהחלו השיטפונות שנגרמו בעקבות רעידת אדמה בעוצמה 4.5 שהכתה באזור. הרב חזקי ליפשיץ, שליח חב"ד בקטמנדו, בירת נפאל, אמר ביומן הערב בגלי צה"ל, כפרים שלמים נעלמו מתחת למים.
16: זה פשוט כפרים שנעלמים לגמרי, נמחים לגמרי. כל הכפר נוסע ביחד עם הבתים, ביחד עם האנשים, עם הרחבים, נוסע, נכנס לתוך הנער ונעלם. זה קורה כל שנה, אבל לא בעוצמות כאלה כמו שאנחנו רואים עכשיו. הישראלים מאוד אדוקים בקשר לעונות של המטיילים. בתקופה של המונסונים, אוגוסט, בדרך כלל אנשים לא נמצאים בנפאל, רק ישראלים בודדים.
14: ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תוספנה להיות גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
4: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
1: שקודה.
17: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.

שלומו, ארצי, בשבילה את המלך העולם, זה קאבר, הידעתם אפילו יותר מקאבר, זה עברות. המקור הוא משנת 71 של להקת White Plains, זה לא העברות היחידי של שלומו ארצי. השני פחות מוצהר, אבל באו. גם שינוי המזג האוויר, לקוח משיר באנגלית, ושלומו קצת שינה אותו פה ושם, אבל זה... פעם הייתה לי פה בגלגלץ פינת שירים מתורגמים. הייתי מביאה כל פעם תרגום, אלה יחסית מוכרים מה שציינתי עכשיו, אבל הייתי מביאה פה יציאות, איי, געגועים. אולי אני צריכה לחזור לזה מתישהו. אתם על גלגלץ. שלום, אני אחי נועם בר. כיף שאתם כאן, שעה שנייה שלנו מתוך שתיים. גילי פוקסמן שעל ערכה, אוי אוי אוי, איזה מוזיקה. עכשיו מיקה משה עם שיר חדש, שמאזכרת פה את שלמה ארצי בפזמון. זה נקרא מזל שאתה פה.

קריסטינה פרי, ארמס, שש ורבע, גלגלץ. שש לצפון, עמוס מבקה עד אנטוט בגלל תאונה, שש לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, 444 דרום, עמוס מנחשונים עד נבלת, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד גן רווה, גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, איילון צפון, עמוס מחולון עד קקל, ואיילון דרום קקל עד לג וורדיה. עכשיו, אווירה איטלקית... האמת שזה לא אווירה איטלקית, זה פשוט להקה איטלקית, אבל המוזיקה לא כזו איטלקית. אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו עם עומר אדם שם בפורטופינו. להקת W, כל הדרך מאיטליה. Please don't go.

בשנות האלפיים המוקדמות בארץ, לא היו שנים פופיות במיוחד. היה רוני סופרסטאר, אבל זה היה בעיקר לנוער וילדים. והיה קצת מיכל אמדורסקי, הבלחות, אבל בגדול לא, זה לא שנים של פופ. מאחר רצח רבין אפשר לסרטט קו כזה שבו הפופ בישראל הפך להיות שירי גיטרות כאלה. הכי פופי שהיה זה מירי מסיקה וקרן פלס, אבל אתם יודעים, זה לא הפקות עכשיו אלקטרוניות, זה לא מה שאנחנו רואים שקרה בחול במקביל, בריטני ספירס, וכאילו השירים הכי פופ אלקטרוני כזה מתקתק. ומיקה קרני הביאה את השיר הזה בשנת 2004, והוא היה ממש חריג בנוף. הוא אחד משירי הפופ המופקים, המתקתקים, היחידים שיש לנו מהתקופה הזו. אני ממש מתה על השיר הזה. בזכות ולא רק, גם בכללי, גם מנותק הקשר, הוא פשוט שיר נפלא. עכשיו 6:27, אפרופו שירים נפלאים. אוי אוי אוי, איזה כיף לשדר לכם את השיר הזה. לאנה דל ריי, מתוך האלבום הראשון וה... יפהפה של הבון, אתה יודע, אחד האלבומים האהובים עליי אישית בעולם. והשיר הזה הוא תמצות מושלם של האסתטיקה שלה, של הכתיבה שלה, של הווייב, לאנה דל ריי, שנחשפנו אליו לראשונה עם הפרויקט הזה כבר לפני כמעט 15 שנה. National Anthem, לאנה.

0: אני מאוד נהניתי, אני מקווה שגם אתם עדיין זוכרת את כל המילים בעל פה. כבר 15 שנה עברו מאז שהייתי אובססיבית לשיר הזה, והנה זה דברים שנשארים. 6:31, אתם על גלגלת. שימח אותי, עשה לי טוב. עכשיו בואו נוריד. למה לא? 6 לצפון, עמוס מבקה עד אנטוט, הייתה שם תאונה, לכן העומס. 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, 444 לדרום, נחשונים עד נבלת. הגיע לדרום ראש עד גן רווה, הגיע לצפון חולון מזרח עד אלוף שדה, כי איילון צפון עמוס מחולון עד קקל, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, וזה הכל. עכשיו כמה הודעות ונחזור.
1: גלגלת.
2: ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: מוזיקה זה גלגלת.
9: אחינועם ברט עושה לי את הערב.

0: כמה בולטת טביעת האצבע המוזיקלית של צביקה פיק. אי אפשר לפספס שזה שיר שלו, שהוא הלחין ושהוא הפיק לרותי נבון, בין האצבעות. בכלל, הייתה להם דרך יפה מאוד ביחד, הם עבדו ביחד פעם ראשונה במחזמר שיער, שצביקה פרץ שם בתפקיד. האייקוני היה אליל הבנות ב-1970. הוא המשיך עם רותי אחר כך, היה להם גם את הרקדן אוטומטי, לא הרבה אחרי, ואז בין האצבעות. ועכשיו, עוד שיתוף פעולה. עדן גולן ביחד עם שרק.
1: אני יודעת.

Meet me halfway. שש 47, אתם על גלגלץ, אנחנו עם דיווחים מהכבישים, יש לנו את שש לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, גאה לדרום, מורשת גן רווה, גאה לצפון, עמוס מחולון, מזרח, עד אלוף שדה, איילון צפון, חולון עד קקל, ואיילון דרום, עמוס לסירוגין, מקקל עד לגוארדיה, וזה הכל. בדיוק יצא ידיעה עכשיו על מותו של השחקן טים קרי, האנגלי, גם בגיל 80, ממש כמו דולי פארטון שלחה לעולמה אתמול, וטים קרי, למי שלא מזהה את השם, למי שלא מכיר את השם, אולי אתם מכירים אותו מהתפקיד האייקוני שלו, בתור רוקי, ממופע הימים של רוקי, רוקי הורור פיקצ'ר שואו, שנת 1975, אחד הסרטים הכי מטורפים בהיסטוריה, אחד הסרטים הכי משפיעים, כל כך היה חריג בתקופתו ומוזר וגבר טרנסווסטייט עם ביריות ועם פנינים ומשהו עקום ואבסורד ומדהים ונפלא ושירים. זה באמת סרט שאני זוכרת שאולי הראו לי אותו קצת מוקדם מדי, הייתי ילדה ממש קטנה ואף לי המוח, חושבת שראיתי אותו מאות פעמים מאז, כולל יש תרבות שלמה של ללכת להקרנות שאתה ממש, יש מילים שאומרים ביחד עם, עם השחקנים, וזרוקים אורז על המסך בסצנה של החתונה, והייתי באחת כזו. זה פשוט, מציירים לך וי על המצח, אם זו פעם ראשונה שלך בהקרנה, כאילו וירג'ן שיש לך. זה סאב קולצ'ר שלם, זה תרבות שלמה, וטים קרי באמת סחב את, את הסרט הזה על הגב המאמם שלו, והוא עושה תפקיד מדהים. אז כן, הלך לעולמו ממש ממש עכשיו פורסם, אז לזכרו ולאורו, כי מבחינתי חתיכת אור, מתוך מופע ימים של רוקי. See you met my sweet transvestite. Hand in hand. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the cat.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: איזה דבר זה. Sweet Transvestite לזכרו של טים קרי, שמשחק את רוקי במופע אימים של רוקי שהלך עכשיו לעולמו בגיל 80. אני מניחה שלרוב האנשים שמאזינים זה לא אומר הרבה, בשבילי זה שובר לי את הלב. אין ברירה, אין מנוס, צריך לעשות הקרנה הערב של הסרט לזכרו. 6:52, אתם על גלגלץ. מה קורה בכבישים? יש לנו את 6 לדרום שעמוס מנחשונים עד בן שמן, גאה לדרום, מורשה עד גן רווה, גאה לצפון, עמוס מחולון עד אלוף שדה, הילון צפון חולון עד קקל, הילון דרום עמוס לסירוגין מקקל עד לגוארדיה. ועכשיו, האחת והיחידה, הדבר היחידי שמדברים עליו בתעשיית המוזיקה בחודש האחרון, סיאנה ספיירו, Great Expectations.

Great Expectation. אתם על גלגלץ, 6:55. יש שם את השורה הזו בשיר, If happiness is just an illusion, אם שמחה היא רק אשליה, you are the best I ever had, אתה הכי טוב שהיה לי. והרבה זמן אמרתי, מה הקשר בין זה לזה? ואז אמרתי, הוא האשליה, אתה האשליה הכי טובה שהייתה לי. לא באמת היית הדבר, היית אשליה. לא משנה. מתפלספת על השורות. אנחנו נסיים כאן. אני הכי נועם בר, המתפלספת, הפלספנית. יש לנו את גילי פוקסמן שעל העורכת המעולה שלנו, שערכה בן שני טכנאי, יואב גולדברג מפיק כאן באולפן שרי, כי רואי הולך להיות כאן מיד אחריי, ואנחנו נסיים עם אגם בוחבוט והמבט בעיניך. אם עוד לא הצבעתם לה במצד השנתי ואתם חייבים שהיא תהיה אשת השנה, אז חבר'ה קדימה, gilgil.ynet.co.il.

0: המציע לכם להתעורר. מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: ברשות ביקור רופא, המציעה
2: קודקוד שומע?
1: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, הפנייה למיון ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
6: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
7: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
8: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
7: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: צהל השעה 7. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דובר מחלקת המדינה האמריקנית לעיתון הלבנוני אל ערבי אל ג'דיד, המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא התחדש בספטמבר. הוא מסר כי וושינגטון מצפה מכל הצדדים לדבוק במסגרת המוסכמת, וקבוצת התאום הצבאי הלבנוני תמשיך להבטיח יישום מוצלח של אזורי הניסוי הראשונים. עוד הוסיף כי ישראל ולבנון הן מדינות המתמודדות עם לחצים פוליטיים פנימיים. אנו מודעים לכך שחיזבאללה מנסה לחבל בתהליך, אנו ממשיכים ללחוץ על פירוקו מנשקו. וושינגטון תומכת באופן מלא בריבונותה ובשלמותה הטריטוריאלית של לבנון. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. ניקולאי מלדנוב, הנציג העליון של מועצת השלום בעזה, ביקר את תקיפות ישראל נגד מטרות של חמאס. התקיפות הללו משמרות את הסטטוס קוו שהביא לשבעה באוקטובר, מסר מלדנוב. עוד הוסיף בנאומו בפני מועצת הביטחון של האום כי תקיפה נוספת על מחסן תחמושת לא תמנע התחמשות מחדש של חמאס או את שחרור אחיזתו בעזה. תקיפות כאלה רק תעכבנה את תהליך פירוז עזה מנשק. מפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן הודיעה היום על מגעים בינם לבין יושב ראש כחול לבן בני גנץ. בהודעה נמסר כי הבוקר התקיימה פגישה חיובית בין השניים וכי פגישה נוספת תתקיים בימים הקרובים. כתבתנו הפוליטית מוסרת כי המגעים מתקיימים על רקע עזיבתם של חברי כנסת רבים את כחול לבן. בנפאל לפחות 95 הרוגים בשיטפונות ענק סמוך לגבול עם סין. 341 אזרחים זרים מוגדרים נעדרים ועוד מאות אזרחי נפאל נעדרים גם הם. ארגון זקה מעדכן כי נבדק דיווח ראשוני על ישראלי שטייל עם תיירים זרים באזור טיבט, והקשר עמו נותק מאז שהחלו השיטפונות שנגרמו בעקבות רעידת אדמה בעוצמה 4.5 שהגתה באזור. הרב חזקי ליפשיץ, שליח חב"ד בקטמנדו, בירת נפאל, אמר ביומן הערב בגלי צהל, כפרים שלמים נעלמו מתחת למים.
11: זה פשוט כפרים שנעלמים לגמרי, נמחים לגמרי. כל הכפר נוסע ביחד עם הבתים, ביחד עם האנשים, הרחבים, נוסע, נכנס לתוך הנהר ונעלם. זה קורה כל שנה, אבל לא בעוצמות כאלה כמו שאנחנו רואים עכשיו. הישראלים מאוד אדוקים בקשר לעונות של המטיילים. בתקופה של המונסונים, אוגוסט, בדרך כלל אנשים לא נמצאים בנפאל, רק ישראלים בודדים.
10: השחקן הבריטי, טים קרי, הלך לעולמו בגיל 80. קרי מוכר בעיקר בזכות השתתפותו בסרטים מופע קולנוע של רוקי, וזה שם גילם את פניווייז הליצן שהפך לאחד מתפקידי האימה המפורסמים בטלוויזיה. קרי החל את דרכו המקצועית בתיאטרון הווסט אנד בלונדון כשכיכב בהפקה המקורית של המחזמר שיער, ובין תפקידיו המאוחרים בקולנוע היו רוסטר הניגן בסרט אני. כתבתנו מאיה זוהר מוסרת שהוא היה גם מדובב פורה, ובשנת 1991 זכה בפרס אמי על עבודתו בסדרת האנימציה פיטר פן ושודדי הים. במוצאי שבת צפוי לפקוד את מישור החוף והשפלה אירוע גשם חריג ומשמעותי לתקופה זו בשנה. שיא הגשם צפוי להיות בראשון עם 20 עד 30 מילימטרים שירדו בזמן קצר, ועשויים אף לגרום להצפות עירוניות בגוש דן. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסיף כי זה אירוע הגשם השני באוגוסט השנה, ותופעות אלו הופכות שכיחות בעקבות ההתחממות הגלובלית שיוצרת אירועי מזג אוויר חריגים. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תוספנה להיות גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות אריאל זיגמן ויואב בצללי.
2: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
12: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
13: מוזיקה,
12: זה גלגלץ.

Dire Straits, So Far Away, 7-8 עכשיו. אנחנו גלגלץ. כאלה שירים יפים אתם רוצים? בסדר, אז ניתן לכם. זה טל דגן הכל בחר. אתם יכולים להגיד לו תודה אחר כך. תודה גם ליואב גולדברג בהפקה. מי זה שם הטכנאי? זה אייל הוברמן. תודה גם לאחי נועם בר. עוד תשמעו ממנה היום. אני רואי שריקי, מקווה שאתם בסדר. אתם על גלגלץ אגב, אם לא ידעתם. שים לכם אחד של אלה לנגלי. כמובן שאני לא אגיד שהיא לא מחזיקה נר לרגליו של נופלר, אבל זו המציאות.

דודו טס, הפריד, 7:19 גלגלץ, קרה מהכבישים, 6 לדרום עמוס, מכיוון נחשונים עד בן שמן, גאה לדרום, ממורשת גן רווה, גם בגאה לצפון, עומס, שם זה מחולון מזרח עד אלוף שדה, איילון צפון עמוס, ממשה דיין עד קוממיות, ודרום, מרוקח עד לגוארדיה, זה הכל. אנחנו כאן, אם אתם צריכים ולא נוהגים, אז אתם כבר יודעים את זה, בטלפון ובוואטסאפ. השיר עכשיו, קודם כל זה שיר מדהים, אבל מעבר לזה, יותר ספציפית, הסולו, סולו גיטרה, אחד היפים והאלגנטיים, זה רק בריאן מיי.

0: זושה, Don't leave me on my own, זושה. זה שניים. זאק ושלומו. אבל זה זכריה, זה בסדר. הרי מה זה זאק? זה לא יעשו עלינו הוואנטו. זה הכל אנחנו. עושים לכם איזה מוקי טוב. גלגלת.
1: לא הייתי משנה שום דבר. יאו. יאללה, שימי לב אליי.

0: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
1: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
0: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
1: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
0: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
3: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום ב-2 בספטמבר ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: מוזיקה. זה גלגלץ.
13: זה שיר ממש יפה. איזה זמרת, רנדי קרופורד. זה קצת שיר דיסני, אבל בעטיפה של שיר נשמה כזה R&B. לחן יפה. One day I'll fly away.

הפרויקט של עידן רייכל, לילה לא רגוע, 7:41, גלגלץ. למה לא רגוע? שיהיה רגוע קצת. הכבישים בסדר, יחסית. הגיע לדרום עמוס ממורשת גן רווה, הגיע לצפון מחולון מזרח עד אלוף שדה. הילון צפון עמוס ממשה דיין עד קוממיות, ודרום מרוק אחד לגוארדיה. זהו. מקווה שלאט לאט גם זה...

0: ליאן ריימס, Can't Fight the Moonlight, 7:51, אתם על גלגלץ. קודם כל, אני אזכיר לכם, אתם צריכים תזכור, אין שום בעיה, לכו תצביעו למצעד השנתי, הישראלי, של גלגלץ וויינט, זה ב-glglz.ynet.co.il, תוכלו כמובן להשפיע, שזה הכי חשוב, אבל גם לזכות בפרסים שווים, שזה לא, אין בזה פשע. יש מצב שתזכו אחרי שתצביעו בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה, כולל כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. אז אם לא בשביל ההשפעה, לפחות בשביל זה. עכשיו, אמרתי קודם כל, כי דבר שני, יש מצד, אתם יודעים כבר שאנחנו עושים בגדול, אנחנו, we go big, we don't go home, אז יש לכם גם השנה כל מיני ביצועים. מה זה, בסימן משאפים? אני קורא את המפה נכון? יש פה שניים.
1: קהל מעולה.
0: זה עדן חסון וחנציס.
2: חזק.
0: וזה זמין לכם בכל הפלטפורמות, כמובן.

0: כפה כפיים לנדב!
1: עדן חסון, אני אוהב אתכם, תודה רבה.
2: גלגלץ, קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
3: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
4: בחסות רויאלטי החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קראט ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי כפוף לתקנון.
5: בחסות אייסייס המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות ביקור רופא המציעה
7: קודקוד שומע
6: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא כוכבית 6101.
8: נולה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
9: אין בעיה ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה 8, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. דובר משרד החוץ של ארצות הברית לעיתון הלבנוני אל-ערבי אל-ג'דיד, המסע ומתן בין ישראל ללבנון התחדש ברומא בספטמבר. הדובר טומי פיגוט מסר כי וושינגטון מצפה מכל הצדדים לדבוק במסגרת המוסכמת. קבוצת התאום הצבאי הלבנונית תמשיך להבטיח יישום מוצלח של אזורי הניסוי הראשונים. עוד הוסיף כי ישראל ולבנון הן מדינות המתמודדות עם לחצים פוליטיים פנימיים, ואנו מודעים לכך שחיזבאללה מנסה לחבל בתהליך, אנו ממשיכים ללחוץ על פירוקו מנשקו. וושינגטון תומכת באופן מלא בריבונותה ובשלמותה הטריטוריאלית של לבנון. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. ניקולאי מלדנוב, הנציג העליון של מועצת השלום בעזה, ביקר את תקיפות ישראל נגד מטרות חמאס. התקיפות הללו משמרות את הסטטוס קוו שהביא לשבעה באוקטובר. עוד הוסיף בנאומו בפני מועצת הביטחון של האום, כי תקיפה נוספת על מחסן תחמושת לא תמנע התחמשות מחדש של חמאס או את שחרור אחיזתו בעזה. תקיפות כאלה רק תעכבנה את תהליך פירוז עזה מנשק. מפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן הודיעה היום על מגעים בינם לבין יושב ראש כחול לבן בני גנץ. בהודעה נמסר כי הבוקר התקיימה פגישה חיובית בין השניים, וכי פגישה נוספת תתקיים בימים הקרובים. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסרת כי המגעים מתקיימים על רקע עזיבתם של חברי כנסת רבים את כחול לבן. השחקן הבריטי טים קרי הלך לעולמו בגיל 80. קרי מוכר בעיקר בזכות השתתפותו בסרט מופע הקולנוע של רוקי ובמיני סדרה המיתולוגית זה, שם גילם את פניווייז הליצן שהפך לאחד מתפקידי האימה המפורסמים בטלוויזיה. קרי החל את דרכו המקצועית בתיאטרון הווסטנד בלונדון, כשכיכב בהפקה המקורית של המחזמר שיער. בין תפקידיו המאוחרים בקולנוע היו רוסטר הניגן בסרט אני. כתבת התרבות מאיה זוהר מוסרת שהוא היה גם מדובב פורה, ובשנת 1991 זכה בפרס אמי על עבודתו בסדרת האנימציה פיטר פן ושודדי הים. במוצאי שבת צפוי לפקוד מישור החוף והשפלה אירוע גשם חריג ומשמעותי לתקופה זו בשנה. שיא הגשם צפוי להיות בראשון עם 20 עד 30 מילימטרים שירדו בזמן קצר ועשויים אף לגרום להצפות בגוש דן. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסיף כי זה אירוע הגשם השני באוגוסט השנה, ותופעות אלו הופכות שכיחות בעקבות ההתחממות העולמית שיוצרת אירועי מזג אוויר חריגים. ומזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
15: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

אימי ויינהאוס, Tears Dry on Their Own, אתם על גלגלת 86, אנחנו עם עוד שעה ועוד קצת שירים טובים, אם בא לכם. אם לא, תעברו. אל תעברו, סתם.

קלפטון, Wonderful Tonight. כל אחד יפה. למרות שהוא אוכל, לא נורא, בסדר. הוא אדם עתיר זכויות. בסדר, 8:20, גלגלץ, מה קורה בכבישים? אותו דבר, הגיע לדרום עמוס ממורשת גן רווה, הגיע לצפון מחולון, מזרח עד אלוף שדה, הילון צפון עמוס ממשה דיין עד קוממיות, ודרום מרוקח עד לגוארדיה. זה מה שקורה. אנחנו כאן, אם אתם צריכים, ולא נוהגים. זה מהאלבום האחרון של בניה ברבי. לילה טוב.

0: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
1: שחר מנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
2: סוף ארוך של הרשמות באקדמית כנרת. 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
3: מוזיקה, זה גלגלת.

MGMT, time to pretend, 837, אתם על גלגלץ. מה זה? ירד דיווח אחד? בסדר, נשארנו עם שלושה, לא נורא, אנחנו נסתדר. גאה לדרום עמוס ממורשה עד גן רבי, הילון צפון ממשה דיין עד קוממיות, ודרום מרוק אחד לגוארדיה. מקווה שכולם שם בסדר. אולי ידווחו לכם בשעה הבאה. מקווה שעד אז כבר לא תעמדו. ואם לא תעמדו, ותגיעו כמובן, אז תצביעו למצד השנתי. מה אכפת לכם? זה ב-glglz.ynet.co.il. אני מבטיח שזה אפילו כיף, ואתם יכולים לזכות בפרסים שווים. למה לא? אם אתם למשל רוצים שיהיה להילה רוח שיר שנה, אולי זה אפשרי? חשב.

אבל איזה שיר טוב זה, Human Nature, אה? גם זה אחלה, גם זה אחלה. SWV. זה סימפול יפה. גלגלץ, רבלה. נוגה ארץ.

8:51 גלגלץ. יש פה שיר חדש לגל ג'ומה, שהיא זמרת ורקדנית ויוצרת תוכן, וביחד עם אסולין, שהיא גם בחורה מוכשרת ברמות. כבר שמעתם פה שיר שלה אחד כמה, אבל לפחות לאחרונה את זה עם הנזק תזמני. זה הם ביחד, לא אשקר לכם, זה די פגז, זה די פייר. זהרה.

זהרה, גל ג'ומה והסולין. זה טוב. יש גם 10 אנשים חתומים על השיר הזה. זה, כדאי שזה יהיה טוב, אה? One family. אתם על גלגלת, אנחנו נסיים. תודה רבה לטל דגן שערך את המוזיקה. יואב גולדברג בהפקה. יובל זמיר טכנאי. אני רואי שריקי. תכף. חינוך אמבר ויסמין איש בי פופ-טוק.

0: פה בגלגלצ,
1: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
3: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
4: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
5: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
4: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: הקטל בדרכים, רוכב אופנוע בן 60 נהרג לאחר שנפגע מרכב בכביש 65 סמוך לצומת מגידו. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוות מדע שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. פרשה חמורה בצהל, מגד קרבי בדרגת סגן אלוף חשוד בהטרדה מינית של קצינה. הקצינה הגישה נגדו תלונה. למצח, הקצינה התלוננה בפני קצינה אחרת, ממונת יועצת הרמטכ"ל לענייני המגדר של היחידה. קיים חשד שממונת היוהלם ניסתה לחפות על מעשיו של מפקד הגדוד ולגרום לקצינה המתלוננת למחוק הודעות מפלילות מהטלפון הנייד שלה. מדובר צהל נמסר בתגובה, בעקבות המקרה נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, בסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. צהל רואה בחומרה רבה כל פגיעה במשרתים ופגיעה מינית בפרט. גורמי הסיוע והליווי של יחידת יוהלם עומדים לרשות כלל הנפגעים והנפגעות. לשון הודעת דובר צהל, ממנה הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. גבר בן 38 במצב בינוני לאחר שנפצע מפיצוץ ברהט, המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שצוות מדע פינה את הפצוע למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. השיטפונות בנפאל, לפחות 95 הרוגים באסון שהתרחש סמוך לגבול עם סין. מאות אזרחי נפאל ועוד 341 אזרחים זרים מוגדרים נעדרים. ארגון זקה מעדכן כי נבדק דיווח על ישראלי שטייל עם תיירים זרים באזור טיבט והקשר עמו נותק. צלם מקומי סיפר לטל שנהב ביומן החוץ של גלי צהל, ההרס רב, אין באזור אינטרנט או חשמל, וכוחות פינוי פועלים יום ולילה. ההרס קשה לעומדן. השיחה המלאה תשודר מחר ביומן החוץ. בסוכנות הידיעות בלומברג דווח מפי מקורות המקורבים לקרמלין כי נשיא רוסיה פוטין מתכנן להסלים את המלחמה באוקראינה והשיחות נמצאות במבוי סתום. על פי הבכירים, רוסיה שוקלת הגברת תקיפות של טילים בליסטיים על קייב ומטרות תשתית בערים אוקראינות נוספות. בתוך כך, רוסיה טוענת שתקפה ספינת מטען בנמל איזמאיל באוקראינה. לדברי משרד ההגנה של רוסיה, הספינה שהותקפה שימשה להספקת ציוד לצבא אוקראינה. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. חברת מטה הסכימה לשלם עד 17 מיליארד דולר פיצוי בגין נזקים לילדים ובני נוער, זאת בעקבות פשרה שהושגה בבית המשפט עם מספר מדינות בארצות הברית שטענו כי החברה גרמה לילדים להתמכרות. מאיגוד האינטרנט הישראלי נמסר, מדובר בהסכם שחייב להניח חקיקה גם בישראל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. ומזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: יסמין אישבי ואחינון בר עושות לי את הערב.
3: פופטופ עם אחינון בר ויסמין אישבי.
4: שלום יסמין אישבי.
5: שלום, עלית על זה שאיך שאת מתחילה את שמת האות שלנו, אני לובשת חיוך.
4: כן, יסמין הייתה כזה, היא לא מרגישה אותו בזה, נפולה, ואז אנחנו גלגלת, ואז יסמין כזה,
5: אבל זה לא בקטע של פייק, זה בקטע של כאילו גם שישמעו, כדי להכניס אנרגיה.
4: הכן את גופך לרדיו.
5: כן.
4: לשידור.
5: כן, איך זה עובד? תספרי לי את כשדרנית מובילה וותיקה.
4: אני...
5: איך מכינים את גופי לרדיו?
4: אני פשוט לא משנה באמת, מרגש קצת, לא משנה באיזה תקופה חרה אני נמצאת, אם אני אחרי פרידה, אם אני מרגישה כמו עכשיו, שאני בתקופה כזו של דיקי וזה, כשאני מגיעה לשדר אני שמחה. אני פשוט שמחה.
5: אבל את לובשת, במרכאות אני אומרת, לובשת חיוך?
4: לא יודעת, המיקרופון נדלק ואני שמחה. אני כאילו לא מכינה את גופי אפילו.
5: הבנתי.
4: באמת, זה כאילו מהדברים. אחרי הפרידה הקשה שעברתי לפני שנה ומשהו, את זוכרת? אז להגיע לגלגל, הייתי במיטה כל היום, כאילו היה איזה שבוע שלא הצלחתי לצאת למיטה, את יודעת איך אני בפרידות. ולבוא לשידור זה היה מציל.
5: מדהים.
4: זה היה מציל, כי ממש הייתי קמה, כאילו הייתי מתעוררת על עצמי ומסיימת באנרגיות גבוהות, כאילו, כי כיף לי, אני אוהבת את מה שאני עושה.
5: זאת אומרת שהתרופה לכולם, לכל מי שכרגע מרגיש לא בשיא שלו, היא לשדר ברדיו.
4: בואו!
5: דבר, כן, שהרי נגיש לחול. לא, אולי יש משהו שיש תחליף?
4: אני מקווה בשביל אנשים שהעבודה שלהם עושה להם טוב. לא כל דבר בעבודה, אבל ספציפית השידור זה עושה טוב.
5: ספציפית ללחוץ און על המיקרופון ולהתחיל לדבר.
4: תמיד הייתי ככה, אבל מילדות. כאילו, מפעילים את המצלמה, מצלמים את הזה, אני קורנת, אני בטוב.
5: כן, מעניין.
4: אז אתם על פופ-טוק, ואנחנו, יסמין לשבי ואחינועם בר, ואנחנו מדברות על מה שקורה בפופ, ומה זה אומר עלינו.
5: נדבר על ה-EP החדש של אושר כהן, 4 שירים, אושר מאוד אוהב להוציא EP, ננתח את ה-EP הזה.
4: אוהב להוציא EP באוגוסט גם.
5: אוגוסט דאמפ.
4: דאמפ.
5: כן.
4: חוץ מזה, יש סדרה חדשה בכאן 11 שקוראים לה זהב שחור, סדרה שאולי שמעתם עליה כי עשתה הרבה רעש ברשת. השאלה אם זה יצא ממחוזות המוזיקה וההיפופ, אני לא בטוחה, אז נספר לכם את כל הדרמה גם ואת כל השיח הממש ענף סביב הסדרה הזו בעולמות, במחוזות התעשייה והמוזיקה וחובבי ההיפופ. זו סדרה מאוד מאוד מעניינת, יצאו 5 פרקים מתוך 7, האמת ש6. 6 פרקים מתוך 7. אני עוד לא ראיתי את האחרון.
5: איפה השישי? אני לא מצאתי אותו אתמול בלילה.
4: אני אגיד לך מה, אנחנו מקליטות את הפרק הזה מראש.
5: נכון.
4: באופן חד פעמי.
5: נכון.
4: אז כשזה ישודר ברביעי בערב, כבר הפרק השישי יצא.
5: נכון.
4: יסמין הקימה אותי ב6:30 בבוקר, אף אחד לא מצליח חוץ מיסמין נשבי להקליט את הפרק הזה.
5: אני לא יכולתי לשדר בלייב, כלומר לרוב אנחנו פה באולפן גלגלץ, אתם שומעים אותנו עכשיו אם אתם מאזינים ברדיו ב9 בערב ביום רביעי.
4: נכון.
5: כי תקשיבי, החופש הגדול הגיע לישורת האחרונה שלו, אנחנו כבר לא יכולים, לדעת שלא עשינו כלום בחופש, כלומר לא טסנו, זה ברור נראה לי, לא צריך להכביר במילים.
4: משפחת בן רובי איש בי לא תסים.
5: לא תסים. אין על ארץ ישראל. אבל גם לא נסענו אפילו לא לצפון, לא לדורו, לא יצאנו, זאת אומרת, יצאנו מהבית לים. היינו כל הזמן בים. אבל די, צריך להוציא, נשאר עוד 5 ימים לחופש הגדול. אנחנו ניסע להורים שלי בצפון, ולא, אני לא אהיה פה. זה גם קיצור.
4: יופי, תתרעננו.
5: תתרעננו.
4: שווה להקליט בשביל זה, שווה לקום מוקדם. חוץ מזה, אנחנו נפתח פה סוגיה מעניינת שזו לא תהיה הפעם הראשונה שהיא נידונה בכללי בעולמות המוסר והמוזיקה, והמוסר והמוזיקה ביחד, שזה אלבומים ויצירות שיוצאות לאחר המוות. יש לנו 2 חדשות כאלה, אז נזכור את התופעה, ונדון בהאם זה סבבה או לא סבבה. אני מתרגשת לשמוע מה את חושבת, כי אני לא יודעת עוד
5: מעניין,
4: מה את חושבת.
5: אני גם לא בטוחה שאני יודעת, אבל כמו הרבה סוגיות פילוסופיות, זה לאו דווקא נגמר בנקודה. אני למדתי פילוסופיה, זה מעלים, מפריחים שאלות.
4: את גם הכי כזאת, את אף פעם
5: כן,
4: לא...
5: שמה נקודה.
4: בדיוק, את תמיד שואלת את השאלה, מציפה את הבעיות, זה אחד הדברים שאני מעריכה ולמדתי ממך את זה.
5: המחליט יחליט.
4: אז אנחנו נתחיל עם ה-EP של אושר כהן, קוראים לו אוגוסט דאמפ
5: 2026, כי לפני שנה יצא אוגוסט דאמפ הראשון. בואי נשמע את השיר הפותח, יש שם 4 שירים, אני השיר שהכי תפס אותי ברמת הטעם האישי שלי, וגם בעיניי יכול להיות, יש לו את הסיכוי הכי גדול להצליח, זה השיר הפותח, דאון.
4: גם אני הכי אהבתי אותו.
6: שוב את לא רוצה

0: אז כן, ארבעה שירים ב-EP החדש הזה של אושר כהן. דאון גם בעיניי זה השיר הכי טוב, הכי קולע לטעמי לפחות.
1: בוא נתחיל מהטוב.
0: כן.
1: זה שיר חמוד, זה שיר כיפי, הוא שיר כזה נוסע, הגיטרה הזאת.
0: שמענו כאלה מאושר.
1: כן, אפילו...
0: לופ, הוא גם מרפרר ללופ בשיר הזה.
1: נכון.
0: זה לופ שלא נגמר, כן.
1: נכון, למרות שזה גם עדן בן זקן, אנחנו לופ שלא נגמר. באיזשהו אופן, גם כולם גנבים על היית העצום שלו, הוא קצת כזה, במובן זה שהוא שם את הגיטרות בפרונט.
0: יו, את חושבת שכולם גנבים יהיה שיר השנה?
1: יכול להיות, את יודעת?
0: יו, זה מטורף בעיניי שאם כולם גנבים יהיה שיר השנה ולא רולקס וקסקט, אני אהיה מאוד עצובה.
1: ואת זוכרת ש... אושר כהן הוציא את ה-EP הקודם שלו לפני חצי שנה בדיוק בפברואר, ממש סמוך ליציאת האלבום של עומר אדם.
0: כן.
1: וזה קטע, כי עומר מנהל
0: נכון,
1: את אושר.
0: ולא הבנו.
1: והם קצת התחרו אחד בשני שם על המקומות הראשונים.
0: כן.
1: כלומר, לטיילור סוויפט זה לא היה קורה.
0: זה לא היה קורה, אבל ביררתי אז, דאז, קצת עם האנשים...
1: הזדמנויות לשחרר את זה.
0: בדיוק, הייתה מלחמה, כל שנייה התחיל איזה מבצע אחר, והיה בלגן, ופשוט בימים שהיה שקט, אז לשחרר פשוט, לנצל את המומנטום לשחרר, כי אתה לא יכולה לשחרר ביום שמתחיל מבצע, או שמישהו נופל.
1: וגם יש הרבה תקופות בלוח השנה היהודי, שלא נהוג לשחרר מוזיקה, וזה.
0: נוצר בלגן עם הריליסים.
1: נכון, אז אני אומרת, בזמנו, כששמענו את ה-EP שכולם גנבים יצא ממנו, תכף אני אשים לי מול העיניים את כל הדיסקוגרפיה הענפה של אושר, אז אני זוכרת שהוא לא הרגיש לי כזה, זאת אומרת, היו שם שירים שחיבבתי, אבל הוא לא הרגיש לי כזה חזק, דעתי, אם זה שלגר, אבל כולם גנבים. אני חושבת שהכוח שלו, גם זה שיר טוב, ויש בו משהו עוצמתי, והוא גם כזה קצת פונה לכולם. זה שהוא משלב גם גיטרות, גם זה מין פאוור בלד, השירים האלה שהולכים ומתגברים, ויש להם פזמון שנורא כיף לצעוק באוטו.
0: מה נגיד הפאוור בלד? תתני דוגמה למישהו שלא יודע מה זה פאוור בלד, לפאוור בלד אייקוני.
1: בוא נגיד, בשנות ה-80 זה היה דבר מאוד מאוד פופולרי.
0: אירוסמיתים כאלה, נכון?
1: כן, זה נגיד שנות ה-90, כן. I don't want to miss a thing. תחשבו שאתם באוטו וצועקים, או שנות ה-80 זה היה I'm all out of love,
0: I'm so lost without you. למה תמיד הם קיצ'ים גם?
1: כי זה גדול מהחיים. אני חושבת שקיצ' הוא דבר גדול מהחיים, ודברים יותר מינורים וקטנים הם יותר כאילו...
0: אבל לא שהשירים שלו הם לא קיצ'ים.
1: לא, זה לא קיצ', אבל אני אומרת, זה קצת כאילו מתאים להכל. זה גם עונה על הצורך של מנורה, זה גם עונה כזה על צורך של רדיו, משהו יותר מסורתי, יותר שמרני. זה גם אנשים שאוהבים כאילו יותר, את המוזיקה שלהם יותר צ'יל וגיטרות, ולא רק מזרחית אוהבים את זה. ויכול להיות שבגלל זה יש לו סיכוי להיות, וגם זה נהיה לי נורא גדול, יכול להיות שבגלל זה יש לו סיכוי להיות מקום ראשון, כי הוא לא מעורר אנטגוניזם. כולם גנבים בפרט, ובכלל לא אושר כהן. כאילו קצת כזה בין העולמות, הוא מערבב את הכל. שזה לזכותו, כי אני, זה אמיתי, כאילו זה באמת, אני חושבת שזה בא מבפנים, הוא לא מנסה.
0: זה מצחיק ששיר שקוראים לו כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד, לא מעורר אנטגוניזם, כי זו שורה אולי קצת מעורר, כאילו, לא, אולי אפשר לזדות איתה.
1: אבל גם אפשר לזדות איתה, וגם יש בה משהו מאוד קאצ'י, אבל זה היה השיר ההוא. ואני זוכרת, אבל רק אני רוצה...
0: לא מאוגוסט דאמפ, הוא היה מלייף לייטלי.
1: נכון, שזה מלפני חצי שנה, מפברואר.
0: אושר תכלס להוציא אלבום עם כמות שירים, כבר הרבה זמן.
1: הוא אימץ מאוד את הקטע של האיפיז, מאז, עוד לפני 7 באוקטובר, מאז אני פשוט זוכרת שכשיצא האיפי שבתוכו היה אהבה, וככה וככה, אני...
0: איפי נגיד למי שלא מכיר, זה אלבום קצר, 3, 4, 5 שירים, אז פה יש 4.
1: ואז זה היה בזמנו סביב הפרידה והחזרה והפרידה שלו מארוסתו הקודמת, לפני עדן פינס.
0: סהר.
1: סהר קראו לה, ואז גם היה מאוד עניין, גם אני מרגישה אפילו סוג של מציצני לשמוע את השירים שלו ולדעת מה קורה לו בחיים, כי זה היה כל כך סוער.
0: וגם השירים שלו על הפרידה מסהר היו כאילו מדהימים, כי הם היו מלאי רגש.
1: מלאי כאב, מלאי רגש, וגם באמת סיפקו את הצורך לדעת מה קורה שם. כן. אני מודה. ואז היה את כל ה-last episode, the next episode, וכאילו...
0: כאילו אמינם ודוקטור דרי, last episode.
1: גם, וגם קצת זה מרגיש לי כאילו שאושר כהן עובד, הוא עלה איזה נוסחה שעובדת לו, זה קצת מרגיש לי כמו קרוסלה באינסטגרם. כמו דאמפ. כמו, הרי דאמפ. מה זה דאמפ באינסטגרם? זה שאתה צובר במשך איזה חודש וחצי מלא תמונות מכל מיני אירועים מגניבים שהיית בהם, ואז מעלה, קרוסלה זה נגיד, זה לא תמונה אחת, זה נגיד איזה 15-20 תמונות, שפשוט אפשר לראות מה עבר עליך בזמן האחרון.
0: כן, תמונות לא רציניות מדי גם, זה מין...
1: כאילו לא משהו מחייב, לא עכשיו משהו מעונב, כאילו פה צייבת...
0: ואמרנו את זה אז, כשיצא אוגוסט דאמפ הקודם, שאני לא מתחברת לזה, וזה אפילו קצת מרגיז אותי, שמוזיקה יוצאת תחת השם דאמפ. כי זה מרגיש לי כאילו, יאללה, זרקתי משהו. יאללה, קצת מול... מצד אחד אפשר לחלוק עליי ולהגיד, לא, אבל כאילו, הוא עבד על דברים, והוא אומר, אני מוציא אותם בצורה לא הכי עכשיו מעונבת וזה, פשוט זה מה שעבדתי עליו, זה Life Lately, זה אוגוסט דאמפ.
1: נראה לי, אמרתי את זה גם בדיון הקודם עליו, ב-Life Lately, שכמו שאת באה למסעדה, ויש מסעדות שהן מאוד מעונבות, וכזה כל המנות יוצאות יחד, וזה מאוד מתוזמן, ויש מסעדות שהן יותר מסעדות שוק כזה, של כזה משהו מוכן יוצא.
0: כן.
1: ויש מצב שאת יושבת מול מישהו, הוא כבר אוכל, את עוד לא קיבלת מנה שלה, משהו מוכן יוצא.
0: משהו מוכן יוצא.
1: אז זה כאילו Life Lately. לי, מה שמוכן יוצא.
0: ואוגוסט דאמפ.
1: כן, יש לזה את הקסם של זה, במובן שזה מתעד רגע בזמן, וכאילו, וזורמים, בזרימה.
0: ואני אגיד לזכותו של אושר, שאנחנו ביקרנו אותו בעבר, אני ביקרתי אותו בעבר, אני לא זוכרת אם הצטרפת, על זה שהוא כאילו היה בזוגיות מאושרת עם עדן פינס, ועדיין הוציא שירי פרידה, ואמרתי, אבל זה לא מה שקורה לך בחיים, כאילו, זה לא אמין. והנה הוא מוציא אלבום שמדבר על הזוגיות שלו עם עדן. יש פה שיר שקוראים לו יום הולדת, שהוא שר על זה שיש לכם הולדת ואת כוכבת. יש פה שיר שקוראים לו הקלה של המדינה על עדן. יש פה שירי אהבה, וגם דאון, שזה שיר כאילו על תקופה קשה שלא קשה, הוא עדיין שר עליה, את זורחת, את מדהימה.
1: דאון זה, אם שמתי לב, יש שם, אם הקשבתי טוב למילים, יש שם משולש כזה, מערכת יחסים משולשת של היא רוצה איזה בחור אחר שלא שם עליה, אבל היי, שימי לב שגם אני פה ואני כן בעניין שלך.
0: באמת? אני לא קלטתי, אני קלטתי שזה כאילו
1: הוא שר את, הוא ואני. יש שם שלוש דמויות בשיר. את ככה וככה, הוא עושה לך ככה וככה, ואני פה ככה.
0: אז זה לא על עדן, את אומרת. אני שמעתי את זה אחרת.
1: לא, לא משנה, זה סיפור. גם לא כל צריך להיות אוטוביוגרפי, זה בסדר. אמנות היא גם יכולה, את אפשר גם לצאת מהפופק של עצמנו ולספר סיפור אחר.
0: נכון.
1: אבל אני מרגישה שתמיד יש לו בדיוק את השיר האחד שכזה פורץ קדימה וזה, אבל שבתקופה האחרונה, אם בתחילת הדרך של האיפיז של אושר כהן, כל השירים שם היו חזקים ומעניינים ורלוונטיים, אני מרגישה שבאחרונים, בעיניי לפחות, יש את האחד החזק שכזה סוחב אחריו את הכל, והוא יביא את הקהל להופעות, והוא יהיה להיט ברדיו, והוא יהיה ויראלי בטיקטוק, והשאר פחות, כאילו פחות סוחבים. ובאיפי הזה, אז אמרתי, יש את השיר יום הולדת, ויש את השיר הקלה של המדינה.
0: בוא נשמע יום הולדת שנייה. יש

0: לא מבינה את ההפקה פה, אני, כאילו, זה ממש נשמע...
1: זהו.
0: לא הסטנדרט של אושר כהן, סליחה, כאילו זה...
1: אני לא מרגיש, אז זה עוד שיר ש... אני אומרת, יש בו אולי איזשהו חן, אבל הקלה של המדינה, נשמע רגע ואני אגיד דעתי על שניהם.
0: נכון הפתיחה הזאת?
1: סדרה
0: מהניינטיז.
1: מה?
0: סאמר נייטס מגריז. סאמר לאב. זה כאילו אחד לאחד.
1: אבל זה קצת מרגיש לי כמו...
0: סאמר לאב. טוב, אבל בוא נשמע רגע מהאמצע את הקלה של המדינה.

0: אני לא מבינה, כי זה לא הסטנדרט שהתרגלנו אליו מבחינת הפקה של אושר כהן. אושר כהן יודע להפיק, וזה זה נשמע שירים
1: מצוצצאים. ההפקה פה בדיוק, זה הוא עם לידור אייש.
0: לידור אייש, כן.
1: תגבירי עוד קצת מהשיר הזה. אחרי שהקנאים כבר נשרפו,
0: עושים לחיים עם היין ועד... תקשיבי, זה נשמע שיר של אבי אבו רומי, ולא של אושר כהן.
1: לי זה הזכיר איזה פתיח של סדרת נוער בשנת כזה, סוף שנות ה-90, תחילת 2000, משהו כזה, בערוץ הראשון כזה, לפני שזה אתה אגיד. בעיקר מה שאני הרגשתי, כי אמרת קודם, טוב, בזמנו הוא כתב שירים עצובים כשהוא כבר היה עם עדן, שירי פרידה, למה? ופה הנה הוא כותב מתעד מהחיים שלו. אני לא מרגישה שזה תעודת, יודעת מה אני מרגישה? שזה שירים כאלה של... שחושבים מאוד מה יעבוד, את מבינה? כאילו, הנה, זה שיר שיהיה כיף לכל הקלות, בלי הבדל דת, גזע ומין.
0: נכון.
1: לנגן ביום של החתונה, כשמתארגנות לה, כאילו ממש לחשוב על סיטואציה ולתפור לשיר שיתאים לכולם. וגם יום הולדת.
0: יום הולדת,
1: תחשבי, כן. אלה שני שירים שממש ממש ברור לך מי קהל היעד, מה הרגע שבו זה יתנגן. במובן הזה זה ממש כמו...
0: עומר אדם שמוציא את שיר החופות, כאילו להתארס הלילה, להתחתן הלילה, תראי,
1: אז שירי הכנסה לחופה זה ממש ז'אנר, זה דבר. כן. כאילו זה ידוע שיש תקופות בשנה שזמרים, בעיקר ים תיכוניים, מוצאים שיר שהוא ספציפית, או להכניס לחופה, או לשבור את הכוס. מקודשת, של שרית חדד, להיית ענק בית הבד, זו...
0: אני נשבע.
1: גם איך שהשיר מופק, מקודשת, טעם. זה השבירת, זה שנייה אחרי שהוא שבר את הכוס. את ממש רואה, אז אני אומרת פה, או שאומר רגע, יש שני אזורים שהם עוד לא לגמרי, כאילו, סבבה, שירים שמצידים לחופה, יש לנו כל שנה יוצאים. שירי יום הולדת, אולי הוא זיהה פה פלח שוק שלא מספיק מטופל.
0: תכלס, כן, באנגלית יש לנו את Happy Birthday, וזה בעברית אין לנו כל כך.
1: כשכל ילד חוגג, גם אם ילד נולד לפני 5 שנים, Happy Birthday to you, של להקת עדן, מהאירוויזיון של שנת 99, אז הרבה מזהים פה פלח שוק, לא, נגיד אליעד הוציא שיר בשם יום הולדת, מנסים להיכנס, מנסים לעשות דריסת, כן, דריסת רגל בתחום הזה, כי יש כסף על העצים, איך אומרים? כסף על הרצפה. אז בוא נראה אם הוא יצליח, אבל זה בדיוק מה שזה הרגיש לי, שיר בהזמנה, שיר בהזמנה. הנה שיר ליום הולדת, הנה שיר ליום התארגנות שלך בתור זה, או לשים כמובן ברקע של הקרוסלה. וזה פחות הרגיש לי, זה הרגיש לי מאוד מאוד מסחרי. זה הרגיש לי כמו שטאפ מסחרי השיר הזה.
0: אני שמעתי היום בבוקר כשהתארגנתי, היה איזה, לא יודעת, איזה שיר EDM כזה, אלקטרוני, שהוא היה גם דראם אנד בייס, משהו מוזר כזה, של בחור אמריקאי, סתם בטיק טוק שיש לו 50 אלף עוקבים, והוא הכין, אז אמרתי, יו, הלוואי שכאילו, עדן בן זקן או אושר כהן, יראו איזה סרטון כזה, של איזה מוזיקה קצת שונה ומגניבה,
1: אבל אושר כהן הכי היה שם.
0: נכון, לכן אני אומר, שלחו את זה למפיק ויגיד, בוא נעשה משהו כזה. אושר כהן ממש חד...
1: עשה את זה לפני כולם.
0: אני מרגישה שאנחנו בלופ שלא נגמר, כמו שכמאמר המשוררת.
1: אושר כהן ב-50-60, בזמן שאני אדבר אולי מהר מהר תשמיע לנו, וואי, לא, את אומרת, אני חסר סיכוי. אושר כהן בתחילת הקריירה, ממש הביא סאונדים ממש חדשניים.
0: נכון, לכן אנחנו אוהבנו אותו כל כך, אנחנו כל כך מצפות, מחזיקות.
1: לא רק בגלל זה, אני לא מדברת על הפיק גם אומנותי וגם מסחרי של ככה וככה ואהבה, שבאמת היה וואי פנומנלי, יצירות מדהימות. אני מדברת אפילו על לפני זה שהוא היה יותר אומן כזה שבא מהשטח ופחות כאילו עוד מחובק ו...
0: הנה, 50-60 הבאתי לך ברקע.
1: הנה, בבקשה. וזה הרי, זה שיר שהולך ומתגבש, שאותי ידעתי
0: הוא גם עשה ליודע שיר...
1: הנה, תקשיבי, זה לא שירים תיכוני.
0: הוא עשה ליודע שיר שלא כל כך הצליח, אבל שאני כל כך התרגשתי ממנו, שמה היית משנה בי, מאותו איפי של יודע של שנל הזולאי, ושירים שאהבנו. אז גם, הוא הביא שם משהו אחר, אלקטרוני, כאילו, אושר כהן מוכשר, יש לו את זה, אין על זה עוררין, אז כאילו, אני ממש רוצה שזה ישתמע במוזיקה, אני כאילו מחכה לאלבום שיעיף לי את המוח, כאילו.
1: הנה.
0: זה מגניב ואחר.
1: זה היה מאוד, מאוד יוניק.
0: כאילו מאז מנגן ושר שהוא עשה כזה בלדה את פאוור בלד ים תיכונית וזה, הוא נשאר שם או בשירי קומזיץ כאלה לופ, פלסטרים. אגב, כאילו, כולם גנבים נגיד, את יודעת שזה השיר השלישי הכי מצליח שלו מבחינת האזנות, אחרי פלסטרים ואין אותי.
1: עכשיו, הוא מבחינתו, הוא בתקופה מדהימה.
0: נכון.
1: כלומר, אין סיבה לשנות, זה עובד, זה עובד. הוא עשה השנה אצטדיון רמת גן,
0: הוא הולך להיות שופט בכוכב הבא.
1: הוא יחליף את עדן חסון. אני לא יודעת אם מותר להגיד את זה ככה. אני לא יודעת אם בהפקת קשת היו רוצים שנגיד את זה ככה, אבל דה פקטו, הוא הולך לשבת בשולחן השופטים, ועדן חסון לא. אגב, משי קליינשטיין אולי תהיה שם, אבל כמתמודדת.
0: נכון, היא תהיה שם, לא אולי.
1: היא תהיה שם כמתמודדת. היא באמת ראויה לייצג את ישראל באירוויזיון. השאלה, זה מעניין, כאילו זה לוותר על האגו, כי אתה אומר, הנה, ישפטו אותי אנשים שאני איתם באותו מקצוע, אבל זה כבר היו דברים מעולם, כאילו כבר הגיעו זמרים פעילים.
0: ריטה גם ייצגה אותנו באירוויזיון, אם משי תייצג, זה יהיה...
1: מעניין אם זה... זה בטוח קרה בתולדות אירופה, שאימא ועד אחרי שנים... בטוח קרה.
0: טוב, אז זה אושר כהן, וזה ה-IP החדש שפחות התחברנו אליו.
1: נגיד שכן, נשמח לשמוע מה, אלקטרון... לא דווקא אלטרוני, כמו פשוט, כאילו שוב את הסאונד החדש, שוב את להתפרע באולפן, כאילו אף אחד לא שומע. שזה מה שמרגישה שהיה שם בתחילת הקריירה.
0: אנחנו פופ-טוק, אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות, ממש תכף נחזור. גלגלץ.
2: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
3: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
2: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
3: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
2: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכולת.
3: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
2: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
3: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
2: עכשיו, עכשיו?
3: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
4: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.
5: יסמין אישבי ואחינום בר עושות לי את הערב.
0: אתם על פופ-טוק, סדרה חדשה בכאן 11 שנקראת זהב שחור, הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי. כן. סדרה עם יצאו לדרך היוצרים.
1: אמרי דקל קדוש ורומטיק.
0: עם מטרה מאוד שאפתנית, של לספר את הסיפור המלא של ההיפ-הופ הישראלי. כאילו זה...
1: כמו ש... אני לא יודעת אם זו המטרה, כי...
0: ככה קוראים לסדרה.
1: לספר את הסיפורו של...
0: סיפורו.
1: כן, אבל לא יודעת אם סיפורו המלא...
0: המלא, לא?
1: אני, תראי, אני לא יודעת מה הכותרת המשנה שם, אבל זה כבר המקום לשים סוגריים ולהגיד, שתמיד כשתבוא לספר סיפור, פרטים מסוימים יישארו בחוץ, אפילו התנ"ך, את כתב אותו, לא אמר לנו באוזניות, לא המלא, סיפורו. ברגע שהכנסת את המילה סיפור, זה כבר נרטיב, מה זה סיפור? סיפור זה דרך אחת לספר את המציאות, כאילו. אני כבר אומרת את זה, בגלל שתכף נגיע גם אחרי שנזכור... נעבור מעל פרקי הסדרה, לפחות מה ששודר עד עכשיו, נזכור גם הרבה ביקורות, כי כבר התחילו להתעורר הדים ציבוריים.
0: מה זה התחילו? בתוך הקהילה המוזיקלית, בתוך קהילת ההיפ-הופ, יש ברמת אלפי פוסטים על זה ברחבי הרשת והטוויטר.
1: ותכתבו לנו, אם גם אליכם זה הגיע, כי לדעתי זאת כן תיבת תהודה סגורה יחסית, אומנם הסצנה של ההיפ-הופ היא סצנה גדולה, זה לא שיש שם 100 איש, יש שם כמה אלפים, אבל בעיניי זה נגמר בה כמה...
0: אם את מחשיבה כאילו לא, יותר מכמה אלפים עם טונה ורביד, זה כבר מאות אלפים.
1: אימא, שכולל הקהל שלהם, אבל לא כל האנשים שאוהבים את טונה ורביד, מעניין אותם מההיפ-הופ-הדס, כאילו... אני אומרת כמה עשרות אלפים, אבל זה לא ברמה של כאילו...
0: תכתבו לנו על הוואטסאפ של גלגלת, 0529-2002, נועם, בר, אף אחד בחיים לא הצליח לכתוב את השם שלי באנגלית, זה כאילו עבוד.
1: אבל יש לך גם בעברית, באינסטגרם.
0: אם יכתבו את השם שלי בעברית זה יעבוד?
1: כן,
0: הרי. אני חושבת שמישהו יודע לכתוב את השם שלי בעברית גם?
1: אחי נועם בר?
0: כן.
1: למה לא? זה אחי נועם בלי וב.
0: בר, ברג, ברל, אף אחד לא מבין שזה בית ריש.
1: בר.
0: אף אחד לא מבין. זה גם אחי נועם בלי וב. איש בי, נכון. אבל יסמין זה קל. יסמין זה קל. אז הסדרה, קודם כל אני אגיד שבעיניי, אני ממש התרגשתי ממנה ברמת, אני כל כך אוהבת תרבות, ואני כל כך אוהבת יצירה ישראלית, ויש פה שני דברים מרגשים. אחד, זה באמת הסיפור של ז'אנר שאני לא היפ-הופ-הד, כאילו זה לא ה-go-to שלי, ואני באמת למדתי, ממש כל כך הרבה דברים מהסדרה הזו, והדבר השני שמרגש בה, זה בכמה אהבה היא נעשתה. את רואה שהאנשים שעשו את הסדרה הזו, רום ואמרי, הם חנונים של היפ-הופ ברמה הכי גבוהה, הם עשו את זה בכל כך הרבה אהבה, הסדרה מושקעת, כמו שלא ראיתי דוקו ישראלי מושקע בחיים. כאילו, אנימציה, כל פרק הוא אחר לגמרי, mm-hmm. כאילו, אין תים, הם לא אמרו, נעשה את הסדרה נכון. ככה.
1: אין סכמה.
0: אין סכמה. הם עושים מה שבא להם, פתאום יש כיתוב על המסך, פתאום יש אנימציה, פתאום יש מסמפלים את הדברים שהמרואיינים אומרים. יש פרק שהוא כולו אנימציה.
1: הדבר היחיד שחוזר על עצמו זה המרואיינים בזמן הווה מצולמים בעדשת עין הדג.
0: שדעת למה הם מצולמים בעין הדג?
1: למה?
0: בגלל שהם... זה מין מחווה להיפ-הופ של ה-90s בארצות הברית, שהמון מהקליפים הראשונים היו מצולמים בעדשת עין הדג, זה כאילו היה משהו מגניב בהיפ-הופ כזה ב-90s, אז מצלמים את המרואיינים בעין הדג, שזה משהו שלא ראינו.
1: זה משהו שלא ראינו, וגם באיזשהו שלב זה עוזר להבחין בין הווה לעבר, כי יש שם גם המון ארכיונים של אנשים שמדברים, ואז מי שפחות בקיא בפרצופים, אז יודע שכל מה שבהווה מצולם בעין הדג, וכל משהו דברים מהעבר.
0: אני חושבת שהסדרה הזו היא ממש מופת של סטורי טלינג, במובן הוויזואלי, כל כך מעניינת ושואבת, וגם נגיד הפרק החמישי, שזה פרק על אנשים פחות מוכרים, על אנשים שאני לא הכרתי אותם, כאילו הם ממש אנדרגראונד בהיפ-הופ, עדיין נורא נורא עניין אותי, כי אנימציה, וכי הסיפור מסופר בצורה כל כך מסודרת ויפה, ממש לפי שנים. ובאמת כל פרק זה משהו מאוד מאוד אחר, ועדיין מאוד מושקע באיך מספרים את הסיפור.
1: נכון.
0: בצורה שכולם יבינו. ויש התחלה, אמצע וסוף, אולי אפילו too much התחלה, אמצע וסוף, שזה מרגיש מתוסרט, אפילו לפעמים זה חלק מהביקורת. הכי מעניין לדבר, אני חושבת, מבחינה אומנותית על פרק 4.
1: לא, רגע, בואי, אז אני רוצה רגע קודם כל לזכור ממבט על את כל הפרקים, שלפחות שהתפרסמו עד כה, כשאנחנו מקליטות זה 5. הפרק הראשון, הם הולכים בעיקר על ציר כרונולוגי, ועד נכנסים פנימה, אז הפרק הראשון, הוא מ-85 עד 95, איך בכלל עושים ראפ בעברית, זה שם הפרק, הוא מתחיל בניסיונות הכי ראשוניים לעשות ראפ בעברית, אז היה כמו משהו די, כמו בדיחה או פרודיה, השם תמיד, זה דמות של יאיר ניצני, שזה ריפרפה, נייג'ל האדמור, זה דמות מאוד מאוד מעניינת, שהכרתי חומוס מטמטם זה מטמטם. חומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם.
0: אחד הראשונים בהיפופ.
1: הכרתי את השיר והכרתי את הכותרת, כלומר, כן, נייג'ל אדמור, אבל לא ידעתי את האיש, הוא נשמע, כלומר, רק עליו שווה לעשות דוקו של איזה שעה וחצי.
0: הוא לא רצה להשתתף בסדרה, אבל.
1: כן, נייג'ל אדמור זה בחור בחור לבן מג'מייקה שגר בחברון דאז.
0: כן. יצור מאוד משונה.
1: לא משהו רגיל, משהו בלתי רגיל. הסיפור של יוסי פיין, אני כל כך הרבה שנים מכירה את האיש, את שמו, את פועלו, לא ידעתי את הסיפור, את הביוגרפיה שלו.
0: את יודעת?
1: לא ידעתי שאימא שלו היא לא אפרו-אמריקאית, אני לא יודעת בדיוק מאיפה היא מגיעה, משהו לא קריבי או...
0: אני לא זוכרת.
1: צרפתי, אפרו-צרפתי.
0: אפרו-צרפתי.
1: לא, ידע, אבא שלו היה יהודי ממוצא אשכנזי, ואימא שלו אפרו-צרפתייה. למה?
0: אז רגע, אני יכולה להגיד לך יותר מזה, שאני ידעתי מזה יוסי פיין, ידעתי שהוא קשור להיפ-הופ, הייתי רואה אותו פה במסדרונות גלי צהל, כי הוא משדר כאן לפעמים.
1: היה לו סדרה, כן, סדרה של, גם של היפ-הופ, שהוא צלל.
0: ואני ידעתי בערך, ועברתי לידו, אמרתי לבן זוג שלי, עברתי ליד יוסי פיין כל כך הרבה פעמים, לא היה לי מושג שהוא הסנדק של ההיפ-הופ הישראלי. לא ידעתי. ספרי לנו קצת על יוסי פיין.
1: שבק סמך.
0: רגע, ותתני כמה משפטים על יוסי פיין, כי רוב המאזינים בטח לא יודעים ממש מי זה הבן אדם.
1: מאזינים בגילי ובטח גדולים יותר. אני, כן, אני בסוף שנות ה-90 הייתי ילדה, אבל נביא את יוסי פיין, כל שיר פה יופק, זה שורה משבק. כאילו ככה נחשפנו לשם יוסי פיין, הציבור ההמון.
0: הוא כזה היה מהנדס של הדג נחש, של שבק. הוא כאילו ידע, הוא הבין היפ-הופ לפני שאנשים בארץ ידעו מה זה.
1: והוא גם עשה חיל בחול, הוא מהמפיקים שתמיד תמיד, תמיד מציינים אותם כמי שממש עבדו בחול עם הגדולים ביותר, זה כאילו זה אמיתי, ושם מביאים בדוקו הזה, מביאים בעצם את ההתחלה שלו כילד שמאוד נמשך, שהרגיש מאוד אחר בישראל, של להיות אז שחור, או חצי שחור, היה משהו ממש ממש ממש מוזר, ושאבא שלו לקח אותו לקהילה של העבריים בדימונה, כל קיץ הם היו נוסעים לשם, ושם הוא כאילו למד איך לפרוט על הגיטרה בצורה פאנקית, ולא כאילו פריטה של כברת, אלא פריטה של פאנק שחור, אמריקאי, וזה פתח לו את השער לעולמות אלה השחורים, ומאותו רגע הוא, והוא באמת היה פשוט מהראשונים, ולכן, והתעניין יותר בעולם של אחורי הקלעים, של הנגינה, של ההפקה, ונהיה, כן, כמו שאמרת, הסנדק של ההיפ-הופ, במובן הזה של גם ממש מעורב מוזיקלית, כי היו עוד סנדקים שנתנו דברים אחרים. שלא לגמרי, אגב, מובעים בסדרה, או דברים שנעדרו. צ'ולו מוזכר ממש בקטנה, אבל זה גם מישהו שהיה לו תפקיד מאוד חשוב כסנדק, כמי שריכז את מישהו שהיה לו חנות בגדים יהודית רק לבגדי היפ-הופ, שאז היית צריך לעלות אליה לרגל.
0: החנות מוזכרת בסדרה.
1: כן, מדמן, מדמן.
0: מדמן.
1: כן, ואז, כן, אז זה עוד סנדק, זה הפרק הראשון. הפרק השני זה 95 עד 2000, זה התחלה שרק נולדה סצנה, נותנים שם המון המון כבוד לתוכנית עסק שחור של אירון טייני וקואמי פה בגלגלת, מראיינים אפילו את אלדד קובלנץ שהיה אז מנהל גלגלת, שאמר, נתתי להם איזה רצועה ב-12 בלילה, ו... משם כאילו הם ממש היו, גם הם באיזשהו אופן סנדקים, נתנו, היו הראשונים לתת במה כל כך נרחבת, מתחילים לדבר שם גם על, בפרק השלישי כבר, 96 עד 2001, העלייה של סבלימינל, העלייה של דג נחש.
0: הפרק השלישי מדהים בעיניי.
1: כן, תכף אני אגיד.
0: כי ממש בנו אותו כ... סבלימינל והצל.
1: Versus.
0: Versus הדג נחש. הירושלמים, השמאלנים,
1: אבל זה הגרוב. הדבר היחיד שלא, שדופק את הסיפור הזה מלהיות סופר קלישתי, זה העובדה שהשמאלנים הם ירושלים.
0: נכון.
1: והימנים הם תל אביב.
0: נכון.
1: זה מיינדפאק. חוץ מזה, היית מחליפה את זה, זה היה כאילו נכון, סטריאוטיפי מכדליות אמיתי.
0: אבל הם יצרו את זה כל כך יפה, ונתנו כל כך הרבה מקום וכבוד, גם לאלה וגם לאלה, ואני זוכרת שאמרתי... סיפרתי לי חברה על הסדרה, חברה ימנית מאוד שלי, חברתי הטובה ביותר, שהיא מאוד מאוד ימנית, והסיפרתי, אמרתי, אתם חייבים לראות את הסדרה, את ובעלך, זו סדרה מדהימה, והיא אמרה לי, אין לי כוח, הם בטח לא התייחסו לסבלימינל והצל בכלל, בטח יעיפו, אמרתי להם, את לא מבינה כמה מקום יש לסבלימינל והצל, כמה כבוד הם מקבלים שם, כאילו אין הדרה שם.
1: ממש לא, לא.
0: היא כאילו החליטה מראש, שבטח בגלל תקשורת ממוסדת, הדירו את סבלימינל והצל, אמרתי לה,
1: הקול היחיד של ביקורת במובן הפוליטי כלפי סבלימינל והצל, זה כשמצטטים להם טור של ניסן שור, וגם מביאים אותו לתת סין.
0: נכון.
1: שהוא אומר שם דברים קשים ממש, שאני גם לא מסכימה איתם, ואז גם זה מצחיק, כי הביאו אותו לתת סין, ועד הוא יושב שם כדי מדושן עונג, זה היה הדמות שלו, הוא אומר, הייתי צריך לכתוב דברים אפילו יותר חריפים נגדם, הם באמת פשיסטים. כן, אבל תראי, מי שבאמת באמת אוהב היפ-הופ וגדל על היפ-הופ, יודע שסבלימינל הוא כאילו הקינג. זה בכלל לא, אז זה פוליטיקה.
0: אני יכולה להגיד כאילו. לך שאני הכרתי את סבלימינל ומכירה את סבלימינל ואת השירים הגדולים שלו, אבל כאילו בגלל שאני לא כזה אינטו היפ-הופ, אז לא. והסדרה ממש פתחה, למדתי, בונה, הוא ראפר מטורף. הוא ראפר מטורף.
1: אני יודע,
0: יש לי טקסטים מפחידים, יש לו פלואו מפחיד. וזה ממש גרם לי, זה כזה וואו. וואו, זה ממש הרים לי על האדם.
1: אני שמחה שהסדרה עשתה את זה, אז אני גם לא איזה היפ-הופ הד, פשוט הייתי ילדה בשנות ה-2000, אז זה היה, כלומר, זה כמו שילדים היום אוהבים את, לא יודעת מה, את עומר האדם. לא יכולת שלא, הוא היה הכוכב, וחוץ מזה גם שמענו, היה לי אוזניים, שמעתי שזה פשוט נשמע פצצה. כלומר, הייתי שמעת ההפקות, אמרתי, מה זה? זה נשמע אמריקאי.
0: אנחנו מדברות על הסדרה זהב שחור של כאן 11, סדרה לסיפורו של ההיפ-הופ הישראלי. מעניין במיוחד לדבר לדעתי על פרק 4, מתוקף אותם חנונים של היפ-הופ, של יוצרי הסדרה האלה, שהם החליטו גם שאין חוקים, הם עושים כל פרק בדיוק מה שהם רוצים, אין תמה אחת שמגדירה את הסדרה, היא פשוט מעניינת ויזואלית ומטורפת וקופצנית מאוד. הם עשו בפרק 4 ממש סיפור בלשות, החליטו שזה סיפור בלשות, מי רצח את ההיפ-הופ הישראלי, ככה קוראים לפרק, זה כאילו מספר על הריק שהיה בהיפ-הופ הישראלי בין 2002 ל-2007.
1: לדעת היוצרים, כלומר, גם בפועל את רואה שכן קרו דברים, אבל זה התמה שהם בחרו לקחת. היה הרבה ביקורות גם על זה, כלומר, ההיפ-הופ לא מת, אז ראיתי פוסטים של איתמר אליאסי, אח של הצל, שהיה בכלא 6, אמר, לא נכון, אנחנו פעלנו, וגם רואים אותם בפרק הזה, כלומר, רואים זה תזה שהפרק עצמו אפילו טיפה מפריך, כי את רואה שכן היה.
0: כן.
1: אבל זאת הדרך שהם רוצו לספר את הסיפור.
0: אז ממש, הם לקחו את עמית אולמן, שעמית אולמן הוא אחד, הוא גם ראפר, אולי אתם מכירים אותו בשם פדרו גראס, הוא עשה את העיר הזאת, שזו הייתה הצגה, ואחר כך סרט, הצגת היפו בלשות. קר בעיר, אז אני ראיתי את זה כהצגה לפני שנים, שנים, שנים, זה מדהים ונהדר, אז הם לקחו אותו להיות הבלש, וגם, שחוקר מי רצח את ההיפ-הופ.
1: רק נגיד, גם כרגע יש בקולנוע תיכון מגשימים, שזה גם...
0: זהו, זה שנה גדולה להיפ-הופ הישראלייה, גם תיכון מגשימים, גם... זהב שחור.
1: טוב, פונקלי, השנים האחרונות, תקופה מדהימה.
0: תקופה מדהימה להיפופ הישראלי. ודווקא הפרק הזה, אני נורא נורא הרחתי את מה שהם עושים שם, שזה כזה מתוסרד, ומביאים את הדג נחש לחקירה, מי רצח את ההיפופ הישראלי, ומביאים את סבנים מנהל והצל לחקירה, מי רצח את ההיפופ הישראלי, ויש ממש זירת רצח, ופלד מרים ראיות מהרצפה, ונורא שאפתני, נורא יפה, רעיון כל כך יצירתי, הם פשוט פורים יצירתיות. ספציפית, הפרק הזה קצת איבד אותי, כי כאילו זה היה קצת יותר מדי.
1: לי יש מילה אחת לדבר הזה, וגם אני מאוד הערכתי את זה, ובאתי בטוב,
0: כן.
1: בפועל, מה באמת הרגשתי בגוף?
0: כן.
1: מה שמרגישים בגוף, קרינג'.
0: קרינג' הרגשת?
1: כן, כי זה היה מתוסרה. כלומר, כן, יש מעט אנשים שיודעים, הם לא שחקנים, כן. נחש, כאומרים, לא מדברים, לא זה.
0: כן, ישים בחקירה, וכאילו, הראפרים, זה חמוד נורא, זה פשוט לא כל כך, זה דרך מאוד מקורית לעשות דוקו, אבל זה לא כל כך דוקו.
1: לא, זה לא מה שהפריע לי.
0: מה הפריע לך?
1: כשזה משוחק, אז המשחק צריך להיות.
0: זה
1: הטיפה מאולץ, וטיפה זה שזה היה ממש התמה של כל הפרק, אני הייתי אולי איכשהו, אבל לא משנה, זה סדר, אני נהניתי מהצפייה, בשורה התחתונה נהניתי מאוד מהצפייה, כאילו כן.
0: אז נדבר בקצרה על הביקורות שהיו, כי אנשים הרגישו הרבה מאוד רגשות כלפי הסדרה הזאת, ונתחיל לזה, כאילו, אני בשבועות האחרונים לא יכולתי לפתוח את ה, ואני לא היפופד כאמור, בפעם ה-800, עדיין לא יכולתי,
1: כן, את בתעשיית המוזיקה.
0: נכון, אבל לא יכולתי לפתוח את הטוויטר, את הפייסבוק, את האינסטגרם, בלי לקבל פוסטים של דודס לבנבנים שמתים על היפופ, שכזה, הולי לא, הולי לא, עכשיו, כאילו, בהתחלה, לפני שראיתי את הסדרה, לפני שספקתי לראות את הסדרה, אמרתי כזה, תסתמו את הפה קצת, כי כאילו, מבקרים כל פריים ופריים, עכשיו אני מבינה, כי אתם אוהבים את הדבר, וזה החיים שלכם, אבל הביקורת, כאילו, הניתוח, זה נורא מעצבן, כאילו, תסמכו ביצירה קצת,
1: אבל גם אני חושבת, כשאתה כל כך נתפס לניואנסים, זה רק מראה שהיצירה היא כל כך קדושה ומלאה בטוב, ואז אתה יודע בדיוק, זה כמו שאתה ממש ממש רב עם מישהו שאתה ממש קרוב אליו.
0: כן.
1: ואם כאילו סתם מישהו, אתה לא רב, אתה אומר,

0: זה משהו ממשיך בחייך. זה דווקא לדעתי מוכיח כמה הסדרה היא טובה ומעמיקה.
1: נכון.
0: כאילו אנשים, זה נתן להם המון המון פינות וכוחים להיכנס בהם כדי להתווכח וכוחים נורא ספציפיים. אבל היו אנשים שממש ממש נפגעו באמת.
1: נכון. קודם כל אפשר להזכיר את הראפרים שלא הוזמנו להשתתף בסדרה. למשל, איזי. שאיזי ממש שאלה ורס.
0: כן.
1: שלם שהוא מתייחס לדבר הזה. אגב, ורס מעולה.
0: בוא נשמע ואז אני אדבר.
2: רק את תספרו לי מה זה היפופ ומה לא. נראה לי שטיפ עליה, הללו. תן לו לופ גיטר אותי, זה עושה איתו מבלו. מתקשרים פה מהדוקו. מי זה? הלו? ספר על עצמך, נו בוא תגיד לי מה עשית. הוצאתי שיר עם מירי מסיקה. אלו שהם דברים, שבור להם את הפיקה. אם הם לא רואים, כל מה שבנית. אני לא צריך לספר לך מה נתתי למשחק. וולק, יש לי רזומה שישיר לך אבק. הוצאתי שיר עם קובי, עם פלט ועם שבק. אני לא חושב שאני גדול כי בצניות אני ענק. אז בוא תפק לו בוא תגיד. תכלס מה יש להפסיד? עשיתי דואט עם נצ'יו לפני שהיה רביד. עם רון חיון ולי ידעתי שיש עתיד. שיחקתי עם לוקאץ' פרו, ישנתי עם שוחד וויד. הרמנו מסיבות, חבורה של אידיוטים. שירים לרחבות, הקפצנו ישבנים כמו שוטים. כמה חוויות, אז היום כמה צחוקים צ'ל עליי בבילות בשכונות ובבלוקים ביץ' אני שולף מרפק למטילי ספק שלא תרחו לבדוק או לנסות דייק אחי עזוב חכם רוצה להיות צודק הוא פה מההתחלה תשעת פה כל בצק ואני לא קטר אבל שופך כיתור אחי הוא לא נגר אבל שייף פה דור אם זה מפיק תייר או תחקירן שיקור אני בסך הכל סותם בעלילה שלו חור מה זה היפופ במה לא? בצדק שטיפלה עלה לו תן לנו גיטר אותי זה עושה איתו מבא לו יקשו כבר מהדוקו? עדיין לא
1: זה מעולה, קודם כל, זו הדרך להעביר ביקורת.
0: מלך, מלך, כי הוא כאילו, וואו, זה באמת מלך. זאת הדרך באמת הכי טובה לענות. אני לא הצלחתי להבין מהוורס, אבל אם התקשרו ולא נתנו לו מספיק את הכבוד הראוי, לא התקשרו בכלל.
1: לא, לא התקשרו, הוא אמר, התקשרו כבר מהדוקו, עוד לא.
0: לא, אבל מצד שני אומר, כן, יש איזה תחקירן שאומר לי, בוא תספר לי מה
1: עשית. הם לא פנו אליו, אני יודעת. לא פנו אליו. עכשיו, אני פעם ראשונה שמעתי שאיזי התעצבן, אמרתי...
0: גם לי יש מה לומר.
1: כן, אוקיי.
0: שבפעם ראשונה שמעתי שאיזי התעצבן, וגם שאלו אותי בפרטים מה אני חושבת על זה, אז אמרתי, תראו, עריכה היא עריכה. כלומר, אתה לא יכול להביא את כולם, כי אתה חייב, אחרת זה לא סרט דוקומנטרי או סדרה, זה כבר מאמר אקדמי. באקדמיה אתה לא יכול להשמיט אף פרט, זה המהות של אקדמיה. תקשורת לעומת זאת, או כן... רדיו, טלוויזיה, אתה בוחר איך לספר את הסיפור, אי אפשר הכל, הכל, הכל. מצד שני, התחלתי לראות את הסדרה, ואז ראיתי שבאמת הגיעו לשם שמות הרבה יותר קטנים מאיזי. בסדר, שקל נגיד זה עוד מעכשווים, שכל הזמן נותנים סינקים, נותנים חווים את דעתם, או אומרים איך, גם טונה ורביד ככה, לאורך כל הפרקים, אומרים איך הם גדלו על ברכי, אז שקל נגיד הוא אחד מהם. שמות הרבה יותר קטנים, אפילו הוא יודעת, בפרק 5 מדברים על סדייל,
1: כן, ראפרים מוצא רוסי.
0: כן, אנטון, שקלין, ולא משנה.
1: טוב, אבל זה על תקופת הזמן הזו, זה לא תקופת הזמן של איזי. זה מדברים על תקופת הזמן של 2004 עד 2010.
0: לא משנה, אפילו, לא יודעת מה, שמות חיילי הנקמה מקבלים נתח איזה...
1: קצת יורדים עליהם.
0: לא, דווקא...
1: כי מי רצחו את ההיפופ הם חשודים מרכזיים. לא משנה.
0: לא, אבל כן אומרים, רדו מהם, כי הם ילדים שאהבו ממש היפופ, והלבישו עליהם איזה משהו מסחרי, והלבישו להפך, כאילו שמו להם על הגב את הדבר, כלומר, לא ירדים עליהם. נק אומרת שאפילו אם זה לסין קטן, אפילו אם זה... יש שם המון המון המון שמות, וזה שאיז... ואז כשהבנתי שזה לא, את לא מספרת הסיפור רק דרך הממש ממש ממש הכי הכי גדולים ומעצבים, אלא דרך המון שמות, אז זה באמת מוזר שאיזי לא שם.
1: אז אני בהתחלה אמרתי, די, די, תנוחו, כאילו כל אלה שמתעצבנים שהם לא שם, גם רון נשר, שאותו אני שמה בצד לגמרי, כפיר צפריר, שזה באמת...
0: שכתב, רוצה שאני אקח מה הוא כתב?
1: תקריא לי מה כפיר צפריר כתב, כן.
0: כפיר צפריר, הוא שר את פחד אלוהים, שזה שיר שבאמת הגיע מאוד רחוק, בין היתר, כי הוא היה, את יודעת איך זה קרה, הוא היה בסטורי של דני לוי,
1: שהייתה סטייליסטית של קים קרדשיאן.
0: ואז קים שיתפה את זה, ובעצם שיר של כפיר צפריר היה בסטורי של קים קרדשיאן.
1: מגיע לו להיות בסדרה הזאת.
0: זה היה קצת לפני 7 באוקטובר, וזה על איתנה, כשבאמת המלחמה קצת גמרה. כפיר כתב ככה, כל החיים שלך, אתה תעשה היפופ, אלבום, מופיע, קופות, שירים, ירוחים, מה לא, אנה זק, נטע ברזילי. אפילו אחד מהשירים יחצה את האוקיינוס עד צפון הים לאוזניים שלא פחות מקים קרדשיאן וישב במשך כמעט 4 חודשים כמקום ראשון בכל מצד אפשרי בארץ מדינה שלמה תחבק את זה, הרשת תישבר מזה, אבל מסתבר שעבור כאן 11 ועבור כמה נשמות שאני לא מהמפה שלהם, אז אני לא מהמפה
1: טוב,
0: בכלל.
1: טוב, רגע, כפיר צפריר היה לך להיט נפלא, אבל כפיר צפריר כבר הייתי מספר פעמים וזה שהוא... בא בטענות להרבה מאוד אנשים. את יודעת שהוא
0: לא הסכים להעלות את הביצוע, היה ביצוע וואי, איקוני של נס וסטילה, פה במצד השניתי של גלגלת, שהם עשו את...
1: פחד אלוהים לשמור.
0: יחד עם באמפרים שלהם. זה היה, זה היכה גלים, אפרופו דברים שהיכו גלים, וכפיר בזמנו אמר שהוא לא מוכן שהביצוע הזה יעלה לספוטיפיי, כי הוא נעלב מהקהל שהגיב לו, שנס וסטיל עושים את זה יותר טוב ממנו.
1: טוב, אז
0: נעלב.
1: הוא נעלב, ועם כל הכבוד לכפיר צפריר, האם אפשר לספר את הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי בלי כפיר צפריר? כן.
0: אבל איזי לעומת זאת...
1: האם אפשר לספר את הסיפור של איזי?
0: תראי, מסתבר שאפשר, אבל זה נראה לי
1: איזי,
0: לא הוגן.
1: שאלתי כאילו. כל מיני היפ-הופדס, חלק אומרים ככה, חלק אומרים ככה, אנחנו חייבות להתקדם, נגיד על יואב קוטנר, איש דגול, אחד מעיתונאי המוזיקה הגדולים בהיסטוריה הישראלית, שהכניסו שם קטעים שלו, לכאורה מדבר על שבק סמך בשנות ה-90, קטעי ארכיון, וכנראה הוציאו אותם, מה זה כנראה? הוציאו אותם מהקשרם. הוא העלה סרטון כל כך חמוד, קוטנר, שהוא אומר, הסדרה נפלאה, אבל תראו מה אמרתי באמת. ואנשים התרגשו.

0: קוטנר הגדול רואה את הסיפור של רוק הישראלי, תמיד צריך לזכור. ואגב, בימים אלה עובדים על סדרת דוקו על המוזיקה המזרחית, שגם עתיד לצאת...
1: בכאן 11?
0: אני לא יודעת בדיוק איפה זה יצא, אבל כן, יוצרים שכבר יצרו, אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד, הרבה סדרי, סרטי דוקו על מוזיקה, קובי פארג' ומוריס בן מיור, mm-hmm. הולכים לעשות סדרה, אז גם זה יהיה הדרך שבה הם מספרים את הסיפור של המוזיקה המזרחית.
1: אנחנו פופ-טוק ונעבור עכשיו לדיון סוער. בסוף השבוע, 10 שנים אחרי מותו של פרינס, סוף השבוע הקרוב, יצא טיימלס, שזה אלבום חדש לפרינס, רביעי שיוצא לאחר המוות שלו, מורכב מ10 הקלטות מהכספת העצומה שלו, פרינס, יצאו לו כמה וכמה אלבומים של פוסט מורטם, מה שנקרא של לאחר המוות. במקביל, גם מק מילר, שמת לפני 8 שנים, הוא חוזר עם מוזיקה חדשה במרכאות, יש לו מהדורת עשור לאחד האלבומים שלו, והיו שם 3 שירים שטרם פורסמו, והוקלטו במהלך העבודה על אותו אלבום. אחד מהם, Butterflies, יצא כבר השבוע, בואו נשמע.

0: like glow.
1: Butterflies של מק מילר. אז גם השחרור הזה של מק מילר אחרי מותו, וגם השחרור של פרינס שיצא בסוף השבוע הקרוב אחרי מותו, מעלה שאלה שאנחנו שואלים כבר הרבה מאוד שנים, ואנחנו לא הראשונות. כשאומן לא נמצא כאן כדי להחליט בעצמו, מי קובע איזה מוזיקה ראויה לצאת, איך היא אמורה להישמע, והאם בכלל נכון להוציא יצירה של בן אדם אחרי שהוא כבר לא פה כדי לשלוט באיך היא נשמעת. מבחינתי, כדי לעשות סדר, אפשר לחלק את השיחה הזו לשני סוגים של שחרורים לאחר המוות. נגיד, יש למק מילר את האלבום סרקלס, שזה נחשב אחד האלבומים הגדולים שלו. הוא נפטר ב-2018, הוא כבר היה עמוק בעבודה על האלבום הזה, הוא עבד עם המפיק עליו צמוד, הם כבר ידעו מה הכיוון.
2: היה לו נוטס כאלה שהוא ידע. כלומר, היה הערות שהגיעו ממנו.
1: נכון. ובאמת, אחרי שהוא נפטר, האלבום הזה יוצא רק שנה וחצי אחרי מותו, והתקבל כאחת מהדוגמאות הגדולות למה זה אלבום פוסט מורטי, שבאמת האומן, שזו מחווה יפה לאומן, שזה מה שהוא התכווה
2: שיצא. הוא היה רוצה, מכירה שאומרים, הוא היה רוצה, מק היה רוצה, מק היה רוצה שתוציאו את זה.
1: בהמשך לדוגמה הזו, עוד דוגמה, ליאונרד כהן, הקליט מילים וקולות, והוא עבד עם הבן שלו, המוזיקאי אדם כהן, והם ידעו בדיוק איך זה אמור להישמע, וכבר ליאונרד כהן ידע שהוא כנראה לא יהיה פה כשהשיר יצא. ולשיר קוראים Thanks for the Dance, אז הבן שלו סיים אותו. זה שירים שאתה אומר, יש להם זכות קיום. באופן דומה גם אביצ'י, שאני לא יודעת אם את זוכרת, אבל בתקופתו האלבום הזה עשה המון רעש, אלבום טים, שזה השם האמיתי של אביצ'י. השאיר שירים שהם גמורים בערך 80%, והיה לו נוטס ומיילים והודעות, איזה כיוון הוא רוצה, איך הוא רוצה שזה יישמע. אז אומנם ההפקות לא עמדו עד הסוף, אבל המשפחה שלו קראה ליוצרים
2: שכבר עבדו איתו ממילא, לא מפיקים אחרים זרים שיעשו. וכמובן יש דוגמה מדהימה של נוטוריוס ביג, שהאלבום כבר היה מוכן לגמרי, ויצא באמת כמה שבועיים אחרי שהוא נרצח.
1: נכון.
2: יצא אלבום שהיה מוכן.
1: אותו דבר טופק. טופק הוא דוגמה מדהימה, יסמין, כי לטופק היה את אלבום The Don Killuminati. The Don Killuminati זה אלבום ענק שלו, בין היתר, אחרי מותו, שנת 1998, יוצא אחד הלהיטים הכי גדולים של טופק. זה פוסט מורטם, זה אחרי מותו. זה גם אלבום שישב כמעט, כמעט, כמעט מוכן, ואז יצא ונהיה להיט גדול, וזה ממש החזון, החזון של טופק. אבל טופק זה דוגמה טובה לאיך גם עושים את זה לא נכון.
2: איך סוחטים את הלימה.
1: איך סוחטים. טופק אחרי מותו הוציאו שבעה, כולל האלבום הזה, זה שבעה אלבומים שלאחר המוות, מכל מיני הקלטות ודמוז וכאלה.
2: שזה יותר ממה אלבומים שהוא הקליט בחייו, בחייו הוא הקליט ארבעה.
1: נכון.
2: אז כאילו, כן.
1: והוא הדוגמה, כשאתה אומר כאילו לסחוט את הלימון הפוסט מורטי שלאחר המוות, טופק זה הדוגמה הכי טובה לאיך לא לעשות את זה, ברמה שה... מנהל חברת התקליטים של אימי ויינהאוס גנז דמויים שלה.
2: אחרי שיצאו, כלומר הם הוציאו אלבום לאחר מותה, שגם יש שם, יש ממנו לעתים שאנחנו מכירים, יש את הקאבר שלה ל-Will You Still Love Me Tomorrow, ויש שם את Body and Soul עם טוני בנט, ויש שם את Like Smoke, שירים גדולים שלה, אבל אחרי שהם הוציאו את זה, הוא גנז.
1: הוא גנז.
2: כלומר, הוא אמר, זה הדבר שיש לי לתת, ומפה ועלה זה לא ראוי כנראה.
1: הוא אמר, אני לא רוצה שיהיה טופק. אני לא רוצה שיהיה

0: טופק,
1: הוא הזכיר את טופק.
0: לא רוצה לעשות לטופק, ומצד שני גם היה על זה ביקורת שהוא גנז הקלטות של אחת הזמרות הכי גדולות בהיסטוריה, אז כאילו מה אתה גונז היסטוריה?
1: אני אקח אותך לעולם אחר, לעולם הספרות, פרנץ קפקא הגדול, אמר, תשרפו את הכתבים שלי אחרי שאני מת, הוא השביע את חבר שלו, ובאמת הם נגנזו, אבל לא נשרפו, ובדיעבד מקס ברוד ביקש ממנו להשמיד את זה, בסוף הפרו את הבקשה שלו, והספר שלו, המשפט, את יודעת בכמה הוא נמכר המון שנים אחרי שהוא בשנות ה-80, הוא היה במחירה פומבית, ותוך שתי דקות הוא נמכר במיליון לירות סטרלינג דאז של שנות ה-80, זה כמו היום בעשרות, אולי שווה, אולי השווה צריכה להיות, תגנזו, תגידו ששרפתם, אבל אז אחרי 40-50 שנה, תרוויחו על זה עשרות מיליוני דולרים.
0: אז מי שעשה הכי, מי שהבהיר בצורה הכי חדה וחלקה, שהוא לא רוצה שיוציאו אלבום לאחר מותו, זה אנדרסון פאק, שליטרלי קעקע כיתוב שלם על היד שלו, שכתוב שם, אל תוציאו אלבומים אחרי מותי, אני לא רוצה, אין לי שליטה עליהם, זה לא מעניין אותי, אל תעשו את זה, תודה. מקועקע לו על הזרוע, כאילו כזה כיתוב ענק.
1: מצד אחד, את אומרת, וואי, איזה ריכוז עצמי, אחי. מצד שני, כן, כנראה שזאת הדרך שלך, אחרת יפרו את זה, ואולי גם ככה יפרו את זה.
0: אני רוצה להגיד על אימי ויינהאוס, שאני, היא הייתה החיים שלי כשהייתי נערה, וכשהיא הלכה לעולמה, אני הייתי ממש שבורה.
1: בת כמה היית?
0: אני חושבת ש-12, משהו כזה, 12, 13, ואני זוכרת הרגע שהיא מתה, והכרתי את כל האלבומים, ואהבתי את כל האלבומים, ואמרתי, מה זה מה שנשאר לנו ממנה כל כך מעט?
1: שניים.
0: היא לא הספיקה כלום.
1: שני אלבומים.
0: כן, ואז קנו לי ליום הולדת את המהדורה החגיגית. החגיגית של ליונס, של האלבום שיצא אחרי מותה. אני לא יכולה להגיד לך מה זה היה בשבילי. אני חרשתי על האלבום הזה, על הדיסק הזה, אני שמעתי אותו בלי סוף, וזו הייתה מתנה בשבילי. עכשיו, בדיעבד, כבן אדם בוגר, אני יודעת שהייתה הרבה ביקורת על הדבר הזה, כי זה מה שנקרא אלבום דמו. זה לא כמו הדוגמאות שנתנו פה על אביצ'י וזה, שזה אלבום שכבר היה חזון, היה הכל. זה ממש כל מיני דמוס שהקליטה בין 2007 עד המוות שלה, עד 2011, וכאילו, היום אני יודעת להעריך שזה כאילו לא בדיוק דבר שהיא שלט, זה לא החזון האומנותי שלה, יש שם גם הרבה קאברים, הרבה טיוטות, נגיד גרסאות מקוריות של כל מיני שירים שיצאו בעיבודים אחרים. לא הייתה לה באמת שליטה על זה, והייתה על זה הרבה ביקורת, אבל היא מתה. אני חיה.
1: כן, אבל אפשר להגיד את זה על כל האומנים.
0: אז אני שואלת, מה זה מורשת בעצם? כאילו, האם מבחינתי המורשת, כאילו זה מבחינתי למישהי שכל כך אהבה אותה, היה בשבילי
1: נקודת אור.
0: מתנה.
1: ברגע שאמרת, וואי, זה נגמר ולא יהיה יותר.
0: אנחנו חיים. והיא, אוקיי, אז היא לא יכולה לשלוט בזה. She's dead. She's dead.
1: זה נכון לגבי המון דברים.
0: לא, אבל אני ככה חושבת קצת על מורשת. אני קצת לא מאמינה במורשת.
1: אוקיי, אבל אני חושבת השאלה היא מי עושה את זה, מה המניעים שלו, וזה נכון שהאדם עצמו מת, אבל יש לו מעגלים, יש לו משפחה, אם אין לו משפחה, יש לו מעריצים מאוד מאוד קרובים, כלומר יש אנשים, והאם זה מבזה אותו, או עושה טוב לאנשים שקרובים אליו, לאנשים שעדיין פיסה ממנו, מהאדם שנפטר, שלח לעולמו, עוד חיה בתוכם.
0: אבל מה יכול להיות מבזה בזה? אני לא מסכימה אני עם לא המבחירת מילה.
1: אז תראי, כנראה שלא, כנראה שאת אומרת זה תמיד לצורך, אני לא יודעת מה יכול להיות.
0: אני
1: לא,
0: אין לי לשלוף. זה תמיד,
1: אין לי לשלוף לך דוגמה, מבזה זה משהו שאת יודעת בוודאות, את מקשיבה, ואת אומרת, א', הוא לא נשמע פה טוב, ב', אולי הוא, בוודאות אני יודעת שהוא לא רצה להוציא את זה. יש לי, אגב, דוגמה ישראלית, לא דיברנו על ישראלים. מאיר אריאל, אני חושבת שאחד הלעיתים הכי גדולים שלו, אם לא הגדול שבהם בשנים האחרונות, זה מודה אני, שיר שבכל יום שישי, ב5-6 בערב, מושמע פה בגלגלץ כבר כמה שנים, שיר שהרבה אנשים נכנסו איתו לחופה בעשורים האחרונים, וזה יצא אחרי מותו, גם שומעים שם שזה סקיצה.
0: והוסיפו את הנגינה אחרי מותו?
1: עשו משהו מאוד מאוד מינימליסטי, זה שיר ששומעים עליו שהוא סקיצתי. וזה נהיה אחד הלעיתים הגדולים שלו, כי אנשים גילו, הרבה מאוד אנשים גילו את מאיר אריאל ואת גדולתו, רק אחרי שהוא הלך לעולמו.
0: אז זה את אומרת, הוא היה שמח מזה?
1: אני לא יודעת. תראי, אבל תרצה, אלמנתו, היא מאוד מאוד מאוד נוכחת בניהול העיזבון, גם שלושת ילדיו, ושירה זה שחר ושכחתי את זה, לא, אוקיי. תכתבו לי, ואני סומכת להם שמנהלים את זה בהמון אהבה ורגישות.
0: אז זאת אומרת, על טופק לא נהלו באהבה ורגישות.
1: אני לא יודעת, אני לא יודעת. פה, זאת אומרת, זה ישראל, כאילו את מכירה, זה ילדים, זה האישה, כאילו אלמנה.
0: שדעת מה אחד המקרים הכי מוזרים של פוסט מורטם אלבום ריליסז? מייקל ג'קסון, הוציאו שני אלבומים שלאחר המוות שלו, ו... האלבום שיצא ב-2010 הוא מורכב כזה מהקלטות מכל מיני תקופות. כן. ויצאו שם שלושה שירים שמעריצים חשדו שלא מדובר בקול של מייקל ג'קסון. כלומר, שהחברה כל כך רצתה, חברת התקליטים, סוני, כל כך רצתה את הכסף, כי מייקל ג'קסון זה מכרה זהב, לפני המוות, לאחר המוות, בזמן החיים ובלידה. אז הם חשבו שזייפו את הכל. עכשיו, זה לפני שה-AI היה סופר מפותח, ככה זה נשמע. ומעריצים אמרו, זה לא מייקל, אתם הבאתם חקיין.
1: יואו, זה מזכיר לי שיודחה יתפו תפו, אבל שגם בריטני היו תקופות מסוימות, דיברנו על זה פה, שמעריצים חשדו שזה לא ישר את השירים.
0: לא, באמת יש מישהי, זה ידוע, יש מישהי שהייתה עושה את ה... את הדמויים והיו משאירים את הקול שלה נשמעת בדיוק כמו בריטני. יש לי על זה סרטון. בכל מקרה, מייקל ג'קסון, זה ברמה שמעריצה טבעה את חברת התקליטים, והיא אמרה, זו הטעיה, אתם מתאים אותנו.
1: וזה לא מייקל.
0: זה לא מייקל. עכשיו, הם מעולם לא הודו באשמה, זה לא הלך למשפט, אבל הם הסירו את השירים, אי אפשר למצוא אותם בסטרימינג. שלושת השירים האלה. לא הודו באשמה.
1: יצא לו גם דואט עם ג'סטין טימברלייק, למרות שהם מעולם לא נפגשו, זה דווקא להיט גדול.
0: זה היה צעד מקום תשיעי בבילבורד. זה דואט עם ג'סטין טימברלייק שבכלל מייקל ג'קסון הקליט ב-80s, ואז לקחו את הקול שלו, וג'סטין טימברלייק עשה את הדואט, וזה שיר נהדר.
1: שוב הנגיעה הישראלית, אייל גולן עשה את זה עם זוהר ארגוב, לא בדיוק דומה, אבל נכנס להם, לקחו את ההקלטות המקוריות של זוהר, את הסלילים המקוריים, בודדו, ואז הם עשו כאילו דואטים על שירים קלאסיקות של זוהר. זה אלבום שלא זכה להמון המון תהודה, אבל זה דבר שקרה. אייל גולן וזוהר ארגוב בדואטים, זה דבר שקיים. דרך כלל, בזכות הטכנולוגיה, ואגב, עוד משהו שהטכנולוגיה תרמה בו, זה כל מה שנוגע להקלטות של הביטלס, של ג'ון לנון, שהיו מאוד עם סאונד מלוכלך, וברגע שנכנס ה-AI לתמונה, היה אפשר לנקות את זה, ולהוציא את Now and Then, שמוכרז, יצא לפני 3 שנים, והוכרז כשיר האחרון, באופן סופי, סגור, מוחלט של הביטלס.
0: איך אומרים, מסמך אחרון,
1: כן, אחרון סופי, הפעם עם הקובץ.
0: הפעם עם הקובץ. אנחנו פופ-טוק, תודה יסמין אישבי.
1: תודה, חינום בר.
0: ההפקה, עריכה, יואב גולדברג, צוף דרור טכנאי, זוהר מדר על הצילום, אנחנו נשתמע, אני בשבוע הבא בחופש. אז אנחנו...
1: מה יהיה?
0: מה יהיה? לא יודעת.
1: מה אמרנו שיהיה?
0: לא יודעת. אני בחופש, תחליטי את התחליטיית עם נגישה.
1: אחריים הבול.
0: שיהיה ערב מצוין.
1: ערב טוב, ערב מצו.
0: יאן!
1: באתי במוד מסו.
0: ים!
1: מאיזה שיר זה?
0: במפרים.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע בן 60 נהרג לאחר שנפגע מרכב בכביש 65 סמוך לצומת מגידו. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוות מדע שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. פרשה חמורה בצהל, מגד קרבי בדרגת סגן אלוף, חשוד בהטרדה מינית של קצינה. הקצינה הגישה נגדו תלונה למשטרה הצבאית החוקרת. לפי גורמים המעורים בפרטים, לפני הגשת התלונה למצח, הקצינה התלוננה בפני קצינה אחרת, ממונת יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר של היחידה. קיים חשד שממונת היוהל"ם ניסתה לחפות על מעשיו של מפקד הגדוד, ולגרום לקצינה המתלוננת למחוק הודעות מפלילות מהטלפון הנייד שלה. מדובר צהל נמסר בתגובה, בעקבות המקרה נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, בסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. צהל רואה בחומרה רבה כל פגיעה במשרתים ופגיעה מינית בפרט. גורמי הסיוע והליווי של יחידת יוהל"ם עומדים לרשות כלל הנפגעים והנפגעות. לשון הודעת דובר צהל, ממנה הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. גבר בן 38 במצב בינוני לאחר שנפצע מפיצוץ ברהט, המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שצוות מד"א פינה את הפצוע למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. השיטפונות בנפאל, לפחות 157 הרוגים באסון שהתרחש סמוך לגבול עם סין, מאות אזרחי נפאל ועוד 341 אזרחים זרים מוגדרים נעדרים. ארגון זקה מעדכן כי נבדק דיווח על ישראלי שטייל עם תיירים זרים באזור טיבט והקשר עמו נותק. צהל המקומי סיפר לטל שנהב ביומן החוץ של גלי צהל, ההרס רב, אין באזור אינטרנט או חשמל, לכוחות פינוי פועלים יום ולילה, ההרס קשה לעומדן. השיחה המלאה תשודר מחר ביומן החוץ. בסוכנות הידיעות בלומברג דווח מפי מקורות המקורבים לקרמלין כי נשיא רוסיה פוטין מתכנן להסלים את המלחמה באוקראינה והשיחות נמצאות במבוי סתום. על פי הבכירים, רוסיה שוקלת הגברת תקיפות של טילים בליסטיים על קייב ומטרות תשתית בערים אוקראיניות נוספות. בתוך כך, רוסיה טוענת שתקפה ספינת מטען בנמל איזמאיל באוקראינה. לדברי משרד ההגנה של רוסיה, הספינה שהותקפה שימשה להספקת ציוד בצבא אוקראינה. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. חברת מטה הסכימה לשלם עד 17 מיליארד דולר פיצוי בגין נזקים לילדים ובני נוער, זאת בעקבות פשרה שהושגה בבית המשפט עם מספר מדינות בארצות הברית שטענו כי החברה גרמה לילדים להתמכרות. מאיגוד האינטרנט הישראלי נמסר, מדובר בהסכם שחייב להניע חקיקה גם בישראל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
5: קואמי עושה לי את הלילה.

יופי שבאת, לי היא אם חדש, אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, יופי שבאתם, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, יובל זמיר, סאונד, יואב גולדברג מפיק, כבר מכאן איתכם ואיתכן, וזה סינגל חדש, חדש ושני, לנועם סטיבי, זמר ומוזיקאי רק בן 14, בדרך ל-15, לא בן אדם שנשבר, נועם סטיבי.

Anywhere Else, סינגל חדש. זה להקה מפילדלפיה בשם Second Grade, בדרך לאלבום חדש שלהם Second Grade, Anywhere Else, לפני שמענו את הברנק של הברנק, ולפני כן את לא בן אדם שנשבר, הסינגל החדש של נועם סטיבי.

0: There's no other way, בלר, מאלבום הבכורה שלהם, Leisure, שיצא היום לפני 35 שנה. מה, איך? ב-26 באוגוסט 91, כשהאלבום הזה יצא, התייחסו אליו רוב הזמן כאלבום נחמד, של להקה בסדר, שיש לה שיר אחד מגניב, השיר הזה, ו... כנראה לא יצא מהם משהו יותר מדי. נונו. עכשיו משהו מתוך Decoding Birdsong. שהוא אלבום חדש ושני של מוזיקאי ממנצ'סטר בשם אנטוני שמרק. השיר הזה נקרא Godzilla Hotel.
1: We wanted to see Godzilla up close, but the viewing platform was closed. Ended things in Shibuya by accident. Ancient neon dripping in. Grab your coat, it's all over. Loneliness in his fiberglass eyes like an unexploded bomb discovered under a Tesco Express. He woke up and went back to the shrine, writing things down, remembering, mythologizing our disappointment that we couldn't make things work. Two claps, a bow, another bow to pay your respect. An irradiated lizard made of perspex, and you sleeping below it.

גוף של קינג קונג, פרצוף של גודזילה, הוטל. אנטוני שמרק and 1-800 Girls. בתוך האלבום החדש של אנטוני שמרק ממנצ'סטר. ממנצ'סטר לבריסטול בריטניה, לבייבי יור א ווינר, אלבום הבכורה החדש, השמעתי לכם מתוכו כל השבוע פה בתוכנית, של להקת גרנדמאז האוס.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: סוויט טרנסווסטייט, טים קרי מתוך דה רוקי הורור פיקצ'ר שואו, מופע הקולנוע של רוקי, הגרסה הקולנועית מ-1975, טים קרי ששר את השיר הזה כדוקטור פרנקנפורטר בסרט, למרבה הצער עזב היום את העולם הזה בן 80, רק יום אחרי דולי פרטון שעזבה את העולם הזה בגיל 80. אני חושב שבתפקיד הזה שלו כדוקטור פרנקנפורטר, טים קרי ממש גרם להמוני אנשים ברחבי העולם, לפחות בשנות ה-70 וה-80, לעשות הערכה מחודשת של המיניות שלהם, ואו של הנטיות המיניות שלהם, או פשוט גרם להם להרגיש שהם לא לבד, מאיכשהו גילם את התפקיד הזה, בשנות ה-70-80, להיות גיי, קוויר, הומו, לסבית, טרנס, טרנסית, היה דבר כל כך לא מקובל בעולם המערבי, ומחוקים איומים שחוקקו נגד זה, ועד לפשוט הגחכה של להטביות, להטבקיות, בכל מקום אפשרי, ואז מגיע הדבר הזה, לדעתי לא פחות ממה שדיוויד בוי עשה בשביל הרבה מאוד אנשים. יהי זכרו ברוך של טים קרי, אנחנו עוד נשוב אליו בהמשך התוכנית.
2: אולי תנומה, אולי שאלה גדולה. היום נצבע את הפנים ונשאל מי הוא אני. נצא פתח הדלת בשמש גדולה.

תריסים. ידידיה בל חסן, מתוך אלבום חדש שהוציא לפני כמה ימים בשם שעת הנעילה, ידידיה בל חסן, צבע בריסים. ועכשיו סינגל חדש ושני שיצא אתמול לקראת אלבום חדש ל-Queens of the Stone Age.

Insignificant Other, סינגל חדש ל-Queens of the Stone Age. שכחתי לומר קודם של השיר של Grandma's House מאלבום הבכורה החדש שלהן ששידרנו קודם, קוראים I Miss That House. שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת כאן בגלגלץ.

Heaven or Las Vegas, שיר הנושא מאלבום של הקוקטו טווינס מ-1990. לכבוד יום הולדתה השבוע של סולנית הקוקטו טווינס, אחת הזמרות המרהיבות בעולם, אליזבת פרייזר, נולדה ב-29 באוגוסט.

טיפות בזרם. אין לנו שיר השבוע, אין לנו פינת שיר השבוע בתוכנית הזאת, אבל אם הייתה, זה ללא ספק היה, כי שידרתי אותו בכל תוכנית השבוע. מדובר בסינגל חדש של טל גנור וזאב טנה, שהוא קאבר לשיר של זאב טנה מאלבומו השני, זאב שחור, משנה 89. זה פשוט מפעים ביופיו לטעמי. טיפות בזרם, טל גנור וזאב טנה, וזה גם השיר שנבחר להיות שיר הדגל שילווה את מסע מסעית השלום, סיבוב הופעות שזאב טנה יוצא אליו. מ-16 עד 26 בספטמבר הוא יופיע ברחבי הארץ, חפשו את זה, הוא יארח אנשים כמו איזר אשדות, החצר האחורית, יאלי סובול, אסף אמדורסקי, אביב גדג', איפה הילד, הילה רוח ועוד. מסע מסעית השלום של זאב טנה, זה ישיר הנושא, טיפות בזרם של טל גנור וזאב טנה.

איזה דבר, אה? סרט ורוד. מאורי נבו, אחד הקולות היותר ייחודיים שיש בארץ לדעתי מוזיקלית, מתוך אלבום שני חדש שלו, שהוציא היום, אלבום בשם יריתי באמריקה. מאורי נבו, סרט ורוד. הנה עוד אחד לזכרו של טים קרי, מאלבום הבכורה שלו, Read My Lips, שנת 78.

סלו ג'ין, טים קרי מצמרר בשיר הזה, 1978. היום הוא עזב את העולם הזה בגיל 80 למרבה הצער, עשה הרבה טוב על המסך כשחקן, באוזניים כזמר. טים קרי,

הדבר היפהפה הזה נקרא Seafood Shanty, הוא סינגל חדש שהוציא היום מוזיקאי מ-LA, שקורא לעצמו Storefront Church, Storefront Church, Seafood Shanty.

0: עץ אלון, אלון, סליחה, רועי דורון, עץ אלון רועי דורון מאלבום שהוציא השנה. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, תודה ליובל זמיר, אחרינו סולו גבע. אשוב לכם בשבוע הבא וזהו זה, עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.
1: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 11, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. שלושה לוחמים דתיים בגדוד רותם של חטיבת גבעתי סרבו לבצע משימה מבצעית ברצועת עזה שכללה נסיעה בנמר משום שלכוח צורפה פרמדיקית. כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין מציין כי הלוחמים למדו בישיבות הסדר דתיות והתייעצו עם הרבנים שלהם שראו להם לסרב פקודה ובעקבות כך המשימה בוטלה. מאיגוד ישיבות ההסדר נמסר בשם רבני הלוחמים, אנו מגבים את הלוחמים, מצופה מצהל לקיים ולכבד את הפקודה ולאפשר לחייל שומר הלכה לשרת על פי אמונתו, וכמובן אין מקום להעניש חיילים שפעלו על פי הפקודה, לשון התגובה. לפני הנסיעות ההמוניות לאומן בראש השנה, צהל מסביר לאוכלוסייה החרדית בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות שלו, כיצד ניתן להתחמק מצב עיכוב יציאה מהארץ לערקים בנתב"ג. לפי הסרטון, הצבא מציע לחרדים שקיבלו צו ראשון להתייצב בלשכת הגיוס עם המסמכים הרפואיים, וכך יוכלו להימנע ממעצר בנמל התעופה. מדובר צהל טרם נמסרה תגובה לדברים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. המתיחות במזרח התיכון. ראש ממשלת קטר, שייח מוחמד בן עבד אל רחמן אל תני, יבקר בטהרן מחר, כך הודיע משרד החוץ של קטר. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר מוסרת, שאל תני צפו להיפגש עם מספר גורמים איראניים כדי לדון בדרכים להרגיע את הרוחות באזור. תאונות הדרכים, ילד בן 6 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב באום אל פחם, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה כשהוא עם חבלות בגב ובבטן. בתל אביב, ילד בן 8 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלות בגפיים. ובאשקלון, רוכב אופנוע בן 36 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לבית החולים ברזילי בעיר עם חבלות בגב ובגפיים. פריצת דרך בעולם הרפואה, טיפול ממוקד וחדשני מסוגו לסרטן הלבלב, אושר היום על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקני. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסר, כי אישור נטילת התרופה ניתן למבוגרים עם סרטן לבלב גרורתי, ובמחקר שכלל 500 מטופלים, הטיפול הציג שיפור משמעותי בהישרדותם. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות. זה

זה מכבר אושיק לוי, גלגלץ, לילה טוב. אנחנו פותחים שעה ראשונה יחד עם מוזיקה טובה שרונה רוגנר כהן בחרה לנו לסגור איתה את היום הזה. יובל זמיר הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, ואנחנו ממשיכים לשיר חדש של נועם ראש ורביד ברדה. נועם ראש היא זמרת ויוצרת, רביד ברדה הוא מפיק מוזיקלי, פסנתרן וגיטריסט. הם הכירו דרך הפייסבוק, כשכל אחד מהם חיפש שותף ליצירה, וזה שיתוף הפעולה הראשון שלהם. עצמך. מתחילים?

ספקטרום, פלורנס אנד דה משין, גלגלץ. מהכבישים אין לנו מה לספר. מוזמנים להדכן אותנו, כמובן רק אם אתם לא מאחורי ההגה. 052-90-2002. סעו בנחת, אל תמהרו. גם אם הכבישים לא עמוסים בשעה הזו, שמרו על עצמכם. וזה שיר מאלבום הבחורה של טובה גרטנר, שיצא לפני 40 שנה. אנחנו כבר עם הפנים למחר, ליום חדש. וזה אתמול. גם להסתכל אחורה לפעמים אפשר.

11 ועוד 22 דקות. ממשיכים לשיר חדש. לא כל כך חדש, אבל חדש פה אצלנו. אודרי הוברט, זמרת מניו יורק, יוצרת, שגם כתבה את השיר That's So True של גרייסי אברמס, שהייתה אגב שותפה לדירה שלה. והיא גם אחותו של מלקום טוד. שאת השם הזה אתם אולי מזהים מהשיר Earrings, שהפך לוויראלי וגם מתנגן אצלנו בפלייליסט יום. זה הסינגל בחורה שלה, שיצא כבר לפני שנה ועכשיו זוכה להצלחה. סומי.

0: גלגלץ קלאסיקה זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

0: רגשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מגישה
1: 03, איתי לוי מתוך האלבום 13, תגידו האם זה יהיה אלבום השנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט? שאלה טובה, ההצבעה כבר פתוחה, תצביעו ותשפיעו, גלגלץ. ממשיכים לחדש, של גל ג'ומה והסולין, שיתוף פעולה ראשון שלהן, משלבות פה גם שורות בערבית, והפקה פופית, ראפ ים תיכוני כזה, זהרה.

20:12. כבר נהיה מאוחר לאט לאט. אם אתם מרגישים קצת עייפות, אל תנהגו עייפים. תמיד אפשר לעצור בזהירות בתחנת דלק, לשתות כוס מים קרים, איזה כוס קפה טובה. העיקר שתהיו מפוקסים על ההגה. עם צ'יילדיש גמבינו ברקע. Redbone.

Billy Came Back. זה הסינגל הראשון מתוך אלבום שעומד לצאת בקרוב. ל-This is Lorelei, זמר יוצק, יוצר מפיק מוזיקלי וגיטריסט. הוא גם יוצק את האישיות שלו לתוך המוזיקה. הנה יצאתי מזה. הוא גם הגיטריסט והמפיק של להקת האינדי פופ, Water From Your Eyes. טוב, חדשות, ואנחנו חוזרים

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלה, אחר כך נגיד שאת סרן נון.
2: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה, יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא, הגעתי לכאן, הציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד, זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: תקשיבי רד, שאני הכי לא יודעת מה לבחור.
5: מה, לאיזה כיוון את יותר?
4: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת, את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
5: אני מבינה.
4: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
5: אין ספק.
4: אז מה לעשות? המצד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ, ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
6: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
7: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
6: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. 3 לוחמים דתיים בגדוד רותם של חטיבת גבעתי סרבו לבצע משימה מבצעית ברצועת עזה, שכללה נסיעה בנמר משום שלקוח צרופה פרמדיקית. כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין מציין כי הלוחמים למדו בישיבות הסדר דתיות והתייעצו עם הרבנים שלהם שהורו להם לסרב פקודה, ובעקבות כך המשימה בוטלה. מאיגוד ישיבות ההסדר נמסר בשם רבני הלוחמים, אנו מגבים את הלוחמים, מצופה מצהל לקיים ולכבד את הפקודה, ולאפשר לחייל שומר הלכה לשרת על פי אמונתו, וכמובן אין מקום להניש חיילים שפעלו על פי הפקודה, לשון התגובה. לפני הנסיעות ההמוניות לאומן בראש השנה, צהל מסביר לאוכלוסייה החרדית בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות שלו, כיצד ניתן להתחמק מצב עיכוב יציאה מהארץ לעריקים בנתב"ג. לפי הסרטון, הצבא מציע לחרדים שקיבלו צו ראשון להתייצב בלשכת הגיוס עם המסמכים הרפואיים, וכך יוכלו להימנע ממעצר במעל התעופה. לאחר פנייתנו לדובר צהל, הסרטון הוסר מהרשתות החברתיות. מדובר צהל טרם נמסרה תגובה לדברים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. המתיחות במזרח התיכון. ראש ממשלת קטר, שייך מוחמד בן עבד אל רחמן אל תני, יבקר בטהרן מחר, כך הודיע משרד החוץ של קטר. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסרת שאל תני צפו להיפגש עם מספר גורמים איראניים כדי לדון בדרכים להרגיע את הרוחות באזור. גבר בן 70 נפצע קשה מירי הערב בחיפה, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירת האירוע, שהרקע שלו הוא ככל הנראה פלילי. תאונות הדרכים, ילד בן 6 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב באום אל פחם, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה כשהוא עם חבלות בגב ובבטן. בתל אביב, ילד בן 8 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלות בגפיים. ובאשקלון, רוכב אופנוע בן 36 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לבית החולים ברזילי בעיר עם חבלות בגב ובגפיים. פריצת דרך בעולם הרפואה, טיפול ממוקד וחדשני מסוגו לסרטן הלבלב, אושר היום על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקני. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסר כי אישור נטילת התרופה ניתן למבוגרים עם סרטן לבלב גרורתי, ובמחקר שכלל 500 מטופלים, הטיפול הציג שיפור משמעותי בהישרדותם. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

You showed me. גלגלץ, לילה טוב. מסיימים יחד את היום הזה, לא משנה איזה מין יום עבר עליכם, אנחנו פה עם מוזיקה טובה, לסיים אותו כמו שצריך. רונה רוגנר כהן בחרה לנו הרבה שירים יפים, ועכשיו שיר חדש של שיר לוי. כתבו אותו דודו טסה ואלמה זוהר, פיק יונתן דסקל. הטריו הזה זה אותו צוות שיצר את האלבום E של דודו טסה. זה נקרא כוכבים? מתחילים?

גלגלץ, אין לנו מה להדכן אתכם מהכבישים, סעו בנחת, אל תמהרו, תורידו טיפה את הרגל מהגז, חצות ועוד 20 דקות. אנחנו ממשיכים לשיר חדש של רחל ירון, זה סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שעומד לצאת לה. זה אלבום ראשון אחרי 7 שנים שהיא לא הוציאה אלבום חדש, והשיר הזה הוא קאבר לשיר שכתב יונתן גפן והלחין יאיר רוזנבלום. במקור שרה אותו מירי אלוני, והוא היה שיר הסיום של הסדרה חדווה ושלומיק. גם לא הראשונה שעושה לו קאבר, גם זוהר ארגוב, זהבה בן, צביקה פיק וגם בן צור. להיות לבד.

0: ריקי, כבר הצבעת?
1: עוד לא, זה לא ב...
0: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
1: אני אשפיע, אבל יש זמן.
0: הקול שלך חשוב.
1: של כולנו, ובאמת...
0: המדינה לא תראה אותו הדבר.
1: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
0: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
1: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
0: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ. אנחנו ממשיכים לשיר חדש של צמד חדש. Dragonflies, כך הם נקראים. דני הריסון, הבן של ג'ורג' הריסון. ונייג'ל גודריץ', המפיק של רדיוהד, שליווה אותם בכל האלבומים הכי איקונים שלהם. איזה אינטרו, ממש שואב אותך בפנים. זה נקרא slower. בוא ניקח את זה לאט.

רוקפור, כל כיוון. גלגלץ. מה, תכף כבר אחת בלילה, אתם מאמינים? נהיה, מה זה מאוחר? אז בכבישים, תראו שאתם על זה, רניים מאחורי ההגה. איזה כוס קפה טובה. עם מוזיקה טובה ברקע, זה מה שחשוב. אנחנו על זה, אתם על הכביש. The Black Keys. סו בזהירות בבקשה.

גלגלץ. עכשיו אתם תשמעו שיר חדש של ישי סוויסה, שאתם אולי גם מכירים בתור המפיק המוזיקלי הגדול בהיפ-הופ, וזה מתוך אלבום בחורה חדש. הוא עושה את הצד לקדמת הבמה מעמדת המפיק. זה נקרא בא לי עוד. ישי סוויסה חדש.

The Weeknd. Take my breath. הנה, רק לקחנו נשימה, כבר עברו שעתיים. ראיתם מה זה? רונה רוגנר כהן, תודה שבחרת לנו את המוזיקה הזאת. אני סולו גפן. תשמרו על עצמכם.

0: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלת.
0: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים. אך כמובן מחייב וקובע.
2: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
3: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
2: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
3: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
2: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
3: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
2: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
3: מה?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלת וויינט יוצא לדרך.
4: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
5: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 1. לילה טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. שלושה לוחמים בגדוד רותם של חטיבת גבעתי סרבו לבצע משימה מבצעית ברצועת עזה שכללה נסיעה בנמר משום שלקוח צרופה פרמדיקית. הלוחמים למדו בישיבות הסדר דתיות והתייעצו עם הרבנים שלהם שהורו להם לסרב פקודה, ובעקבות כך המשימה בוטלה. מאיגוד ישיבות ההסדר נמסר בשם שומר ההלכה, בשם רבני הלוחמים, אנו מגבים את הלוחמים המצופה מצהל לקיים ולכבד את הפקודה ולאפשר לחייל שומר הלכה לשרת על פי אמונתו, וכמובן אין מקום להניש חיילים שפעלו על פי הפקודה. לשון התגובה ממנה הביא כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין. הבית הלבן הודיע כי לא מתוכננות שיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ביקורו של ראש ממשלת קטר אל תני מחר בטהרן. קטר היא אחת מהמדינות המתווכות בין וושינגטון לטהרן. כך התקנה סגנית דוברת הבית הלבן, אנה קלי, בתגובה לשאלה, האם אל תני העביר מסר מהממשל האמריקני לאיראן. לפני הנסיעות ההמוניות לאומן בראש השנה, צהל מסביר לעריקים מאוכלוסייה החרדית איך להתחמק מצב עיכוב יציאה מהארץ בנתב"ג. לפי הסרטון שפורסם ברשתות החברתיות של צהל, הפונות לקהל החרדי, הצבא מציע לאלו שקיבלו צו ראשון להתייצב בלשכת הגיוס עם המסמכים הרפואיים, וכך יוכלו להימנע ממעצר בנמל התעופה. לאחר פניית גלץ לדובר צהל, הסרטון הוסר מהרשתות החברתיות. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. גבר בן 70 נפצע קשה מירי בחיפה ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירת האירוע שהרקע שלו הוא ככל הנראה פלילי. תאונות הדרכים, גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שהתהפך עם רכבו בכביש 2 סמוך למחלף יקום. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב כשהוא מורפל הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. מוקדם יותר, ילד בן 6 נפצע בינוני ולאחר שנפגע מרכב באום אל פחם. הוא פונה לבית החולים העמק באפולה עם חבלות בגב ובבטן. כדורגל מהליגה הספרדית, ריאל מדריד הביסה 4-1 את ריאל סוסיאד, החלוץ הצרפתי, קיליאן אמבפה קבע 3. בפלייאוף המוקדמות ליגת האלופות, 4 קבוצות הבטיחו הערב את מקומן בליגה הבכירה באירופה, פנרבחצ'ה הטורקית, אייק אתונה מיוון, סלובן ברטיסלאבה הסלובקית ווייקינג מנורווגיה. ידע שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב. מוזיקה.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: גלגלצ. הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הקו.
1: יו, איזה לחץ, ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר.
0: מוזיקה זה גלגלצ.